0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Sveiciens, sveiciens elitārā proletariāta diženākajiem pārstāvjiem. Jūs var uzskatīt par no tautas masām nākušu aristokrātiju. Ak, šīs laikmetīgās pelēcības glamūrīgais izņēmums. Jūtu, kā no jums nāka viegli augstprātīgas izmeklētības starojums. Nu, tā būtu man jāuzrunā savu tradicionālu pastāvīgie klausītāji. Jūsu dēļ jau 16 gadus mans ēters, jeb kā tagad moderni saukt ķīselis, paliek izmeklēti dzīvelīgs. Pie jūsu namdurvīm vajadzētu dežūrēt paparaci bariem, un ja tas vēl tā nav, tad tas tā nebūs vairs nekad, jo šie nalgas nekad nesapratīs, kas ir īstens pin-ups, pop-ups un subkultūras glamūra Dolce Vita. Jā. Bet mēs, neskatoties uz viņu tumšonību, uz stundiņu atgriezīsimies atpakaļ tajos laikos, kad francūži ieraudzījuši fotogrāfiju, uz kuras attēlota skaista sieviete, kur alkatīgi dzer Coca-Colu, nodomāja, ka tā ir kārtējā gangstera brūte. Toties amerikāņi saprata, ka sievietei vienkārši slāpst. Toties mēs šeit Padomju Savienībā brīnījāmies, kāpēc šī sieviete tik alkatīgi dzer kvasu. Nu tālūk. Nu ko, sāksim ar vienu skaistu sievieti, prezidenta mīļāko pin-up, kā saka, glamūra.

0: Poopy-doop. Mazā sestdiena.
1: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
2: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo – apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
5: Viking Loto un trešdienas sadarkā radio un DJs. Kā veiksme un tu? Jau šovakar iespēja laimē 14,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
6: Ko viņi darīs?
7: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
6: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
7: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva. Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
6: Arī par dzīvokli?
7: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
8: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
9: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Big Bank ko?
9: Maksā saviem klientiem!
10: Big Bank

0: maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Lido Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Tā bija Bobby Gentry, brīnišķīgā amerikāņu dziedātāja. Nu, šoreiz gan par svētdienu kompozīciju Sunday Best, par lielo svētdienu, kur varētu būt katru dienu. Nu, es viņai nepiekrīstu, jo kur tad sestdienas, kur tad trešdienas. Bobby Gentry tekstiem varam nepiekrīst, bet mūzika fantastiska. Bobby Gentry vispār varam saukt par revolucionāru sievieti tā laika šo biznesā 60. Gadu vidū. Pati mūzikas teksta autora, pati arī producente debijas albumā viņa izkopusi tā saucamo Southern Gothic stilu, tādi padrūmi teksti, minimāls izpildījums šajā albumā. Bungu nav, basa nav, tikai tāds neliels kamera orķestrītis un viņas pašas akustiskā ģitāra. Nu, Mississippi Delta, tveicīgs gaiss, vec salaus tilts, no kura ik pa laiciņam kāds ielec uz neatgriešanos. Jā, dienvidu gotiku vēl šad tad uzspēlēja tādi cienījami mākslinieki kā Johnny's Cash un Toms Veits, Emilu Harris. Un tomēr nevar atturēties, lai neatskaņotu vēl kādu Bobby Gentry skaņdarbu, nu, titulu dziesmu, Ode to Billy Joy, kas ļoti liels hits Amerikā bija 1967. Gadā, neskatoties uz cīņu ar visādiem hipijiem, psihedēliskiem pludmalzēniem, dažādiem britu invazīvajām grupām jeb sugām. Billy Joe, tas kāds no tilta lecējs, ode viņam, Bobby Gentry.

0: Bobby Gentry un Ode to Billy Joel. 67. gada hits, kā teica amerikāņu meitenēm un pušiem, bija mazliet jāpacīnās arī ar britu tā saucamo invāziju. Tipiski britu invāzijas puiši duets Chats un Jeremy's ļoti vasarīgajā kompozīcijā ar nosaukumu Summer Song. Ļoti vienkārši.
1: Ready on the air with diamonds. Little Saturday night.

0: Saturday Night with Lil Freddy.
1: Nu, ko jūsu gara stāvokli tikko piepacēlis ar Chad un Jeremy vasarīgā Summer Song? Ar tagad ārkārtīgi smuka dziesmiņa. Vispār šī ir mazā sestdienas smuko dziesmiņu programma. Nesen kādu klausītāju man uzslavēja, sakot, ka es lieku smukas dziesmas. Jā, tieši tā, mazā sestdienas smuko dziesmu raidījums, tā varētu arī nosaukt. Protams, mūsdienu iekļaujošajā sabiedrībā arī nesmukajām ir tiesības uz eksistenci, un es pat nebaidošu šī vārda slavu. Bet šajā mazā sestdienas lundā es esmu vecmodīgs. Nu, dziesmiņas jau smukas, bet teksti gan mēdz būt toksiski. Nu, kā tāds southern gothic stils. Bieži vien jums iesaku, ko šauša līgu no kino vai literatūras lauciņa. Mans svaigākais satricinājums ir padomju latviešu, jeb latviešu padomju rakstnieka Vladimira Kajaka stāsts Visu rožu roze. Vai pirmo reizi publicēts 1973. gadā, bet tagad lasāms izlasē latviešu šausmu stāsti. Kādi autori? Bez Kajaka te ir Aleksandrs Grīns, Mirdza Bendrupe, Vizma Belševice, Jānis Ezeriņš, arī mans bijušais kolēģis Andris Zeibots. Visi, kā saka, šad un tad pavilkušies uz latviešu gotiku, brīžiem šausmas ar tādu Hollywoodas vērienību, bet Kajaka gabals, nu, briesmīgi labs. Baismīgi labs. Lūk par invazīvo šoreiz nevis britu popu vai britu roku, bet gan īpaši selekcionētu rožu sugu, kura pārņem visu un draud iznīcināt pasauli. Atcerējot šajā sakarā angļu fantasta Vindema romānu Trifīdu diena, to es jums jau savu laiku rekomendēju. Nu, tāda pasauļu kara iekšzemes, var teikt, versija. Nu, un vēl es atcerējos latvāņus es atcerējos. Krieviski boršķevik, jā, tieši no padomu Krievijas tas vēls arī parādījās, jo Staļins redz 1946. Gadā sagribēja lētu biomasu lopus pabarot, bet tagad tā nezāle ne tikai svilina, bet arī it kā izmainot cilvēka DNS. Nu, piedodiet, tas tā no konspiroloģijas uzmet tāpat pa virsu svaram, jeb toksiskumam. Citēšu labāk jau pieminēto Andri Zeibotu. Viss, kas dzīvs, ir arī indīgs. Vienkārši tā aiz lai aizstāvētos, nekā personīga. Jā, tad visu rožu roze, Vladimirs Kajaks. Ja es ekranizētu šo briesmīgo gabalu, tad varbūt ironiski soundtrackā es piemestu klāt lūk šo te Betty Midler kompozīciju The Rose.

0: sestdienu, mazā sestdiena, ēterā Fredijs!
1: Tā bija dziesma no Little Freddy ekranizētā Vladimira Kajaka stāsta visu rožu rozi soundtrack. Nu, bet ja nopietni, tā bija galvenā tēma, galvenā dziesma no 1979. Gada kinofilmas The Rose ar Betty Midler galvenajā lomā. Un kā es vienmēr jaucu Betty Midler ar Barbu Streisand. Nu, viņas jāsaka, ir kaut kur diezgan līdzīgs, jā, un arī filmas viņām ir līdzīgas. Barbu Streisand savukārt filmējās galvenajā lomā 76. Gada filmā Star is Born. Abas filmas par sievietes lomu šou biznesā. Star is Born iespējams jums tādu vairāk pazīstama pēc remake, jaunākā remake ar Lady Gaga galvenā lomā. Jā, it kā grūti salīdzināt Barbu Streisand ar Lady Gaga. Barbu Streisand ar Bette Midler, jā, bet ar Lady Gaga. Bet jāsaka, esmu redzējis šo te moderno sievieti Lady Gaga pāris filmās. Manuprāt, vispār izcila diženi. Bet filmā Gucci, viņi, nu, tur vispār ir Oskara vērta. Paskatieties. Arī par 70-ajiem, var teikt. Kā es te aizmaldījos līdz Lady Gagai, nu, pilnīgi ārprāts. Tikai tas nozīmē, ka laiks tādām mazliet dullākām meitenēm no mūsu apskatāmā perioda, un tās ir meitenes no grupas The Runaways, dziesmi You Drive Me Wild. Nu, tāda kā sieviešu diena man šoreiz sanākus. Nu, nekas toties smuki. Tātad Joan Jett, Lita Ford, kas tur vēl bija, Sandy West, The Runaways.

0: Just What I Needed în The Cars, va și ea Debbie's album. Oh, yeah. Jau, nākamās 10 gadus mūzika. Bet vienalga ļoti labi, manuprāt, sagāja kopā ar trakajām meitenēm no Runaways.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Aha. Nu ko, rubrika sen nav bijusi, gadi skien kā skūdras, paskatīsimies, ko tad vecmeistari dara šodien, jā, un manuprāt, viens no biežāk šajā rubrikā pieminētajiem ir ex-Beatles, Beatle buņģieris, Ringo Stārs, nu viņš nevar rimties, ja, kā tagad saka, sprīdzina joprojām, jā, jaunais albums, tas Long Long Road, jūs jau jūtat pēc nosaukuma, tāds tipisks country mūzikas albums. Manuprāt, jau otrais vai trešais Ringo Starr studijas albums, kas tā velk uz country. Vēl drusiņ un iegāzīsies tajā manis pieminētajā Southern Gotikā vēl. Bet, nu, pagaidām tas ir vēl tāds tipisks Ringo Starr dzīves priecīgais country. Nu, no šī jaunā albuma tad arī paklausīsimies kompozīciju It's Been Too Long. Ringo Starrs, mūsdienas!

0: Lee Hazelwoods un zviedru dziedātāja Līza, nepiedodiet, Nina Lizel kompozīcijā Hey Cowboy, Hey Cowboy. Nu, pēc šitās dziesmas ritīgi darētu izkustēties.
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtaims!
0: Izkustēsimies rotaļtaimā un, protams, rotaļtaima mūsu labvēles ir Vinila Valdis un šo sestdienu viņš ir Kalnciem kvartāla Tirziņā ar savu kolekciju, bet nu, mēs savukārt kopā ar viņu piedāvājam jums brīnišķīgu īru dziesminieka Vela Dunikana albumu Vela Dunikana Rocks But Gently. Vels Dunikans, tās, viņš tiek saukts par tādu kā īru Perikomo, nu tāds krūners, teikt, uz folk tradīcijām varbūt vairāk balstīts, bet ļoti populāru dziesmu izpildītājs. Tas viņam ļoti labi sanāk, vīrišķīga varša bals, labs izpildījums, maiks tāds, tiešām, gently. Jā, gandrīz tikpat gently kā Lee Hazelwood daļrādi. Varbūt par to tad arī vairāk parunāsim. Jā. Ko dzirdējāt dziesmu no viņa albuma, fantastiski laba albuma, Cowboy in Sweden. Tur arī lūk, viņam piepalīdz šī zviedru dziedātāja. Tā, halo!
2: Ja. Sveiks, Svedi, Normi!
0: Normi, čau, Normi!
2: Tur tā reizi, kad nezināšu.
0: Droši vien, bet tu stūrgalvīgi pirmais vienmēr esi, jā.
2: Nu, cenšos.
0: Redzas, Lee Hazelwoods ar to biezo balsi, jā, viņš tikko dziedāja ar vienu zviedru dziedātāju, bet vispār viņš ir slavens ar to, ka viņam ir duets visu laiku, viņam ir ārkārtīgi daudz duetu, slavenas dziesmas ar kādu citu slavenu amerikāņu dziedātāju. Varbūt tu zini, kas tā ir.
2: Nu. Nezināšu.
0: Nu, tad apsveicām tevi ceturtā reizi. Rekords.
2: Sveicien,
0: Vinila. Nē, nu, protams, jā. Labi, sestdien. Sestdien, nu, pats pēc kādas plats aizies noris, bet, nu, vinnēt viņš nevinnē. Varbūt kāds cits. Jā, halo?
3: Labdien.
0: Dien. Kā jūs sauc, cienīts kungs?
3: Mani sauc Valens, jūs
0: liet, lūdzu, sveiciens, nu, nododiet.
3: Lūdien.
0: Kam?
3: Nu, jāgriežu šā klausītājiem.
0: Jā, ir nodots, jā. Tad, lūk, jaunais cilvēks jūs visus sveicināja, forši. Bet man tomēr vajag atbildes uz to jautājumu. Tad, lūk, forši. Halo?
4: Halo.
0: Jā, kas zvana?
4: Jānis.
0: Jānis. Jāni? Jā. Lee Hazelwood slavens ar saviem duetiem, ar ko? Domāju, tā kā uzkārās, redz, tā, grūts jautājums izrādās. Hello!
4: Sveiki!
0: Jā!
4: Jā! Tur tas jautājums.
0: Nu, vēlreiz jautājumi. Jautājums, tad Lee... Nu?
4: Nancy Sinatra.
0: Nancy Sinatra, kā sauc vārdiņš patsam?
4: Mūskaties Ingus.
0: Ingus, nu brīni, nu protams, Nancy Sinatra slavnie Summer Wine un the Blue Velvet Morning, tam viņš uzrakstīja vēl pa tām tupelēm, tiem zābakiem,
4: jā,
0: kuri
4: tupelēm,
0: baigi forši tur priekš vazāšanās riņķī, ja tas viņai Sinatrai tāda dāvana. Jā, Nancy, un viņiem vairāk albumu, man liekas, Lee and Nancy, jā, un tur viņi izpildu visādas dziesmas, jā. Ļoti pareizi, ļoti pareizi. Ingus, jums jānāk pēc Vela Dunikana. Brīnišķīgs īru dziedātājs, ar citu, jā. Smuku balsi, viss kārtībā, jā. Zināt uz kurieni, jā? Zina.
4: Jā, jā, jā.
0: Jā, tad slokas jā. 65. Paldies jums. Jā. Paldies par erudīciju un sveiciens no jaunā cilvēka visiem maniem klausītājiem, bet mēs paklausīsimies kaut ko no... Oh! Vela Dunikana, slaveno King of the Road. Brīnišķīga dziesma, labs izpildījums.

0: viestien.
1: Maijā Apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāsta, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās Apotēka.
2: Attention, please. Lai piesaistītu uzmanību, nav jākliedz. Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā, Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
3: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks. Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Piedalies Radio SVH Rīta šova konkursā Anatolija Hokeja noslēpums.
3: Darba dienu rītos no 11. līdz 19. maijam.
1: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos.
4: Mazās sestdien.
5: Nu, ko, uz beigām atkal padējosim. Šis ir Dance Hartmans un viņa 79. Disko grāvējs Relight My Fire.

žīdzies un droši vien jums vairāk pazīstām pēc 90. gadu teiks atveršīs. Tad, lai cik jauna dziesma, vajag vienmēr paskatīties, vai tā jau nav veca dziesma, jā.

asaris tiem, kuri ar nepacietību kaut ko gaidīja no padomju televīzijas. Jā. Un šis tas bija vienreiz naktī. Vienreiz jaungada naktī parādīja arī šo disko grupu Parīzes Belle Epoque un Bama Lama. Tas bija baigi. Jā, paldies par uzmanību, līdz nākamajai reizei.

0: Saturday Night with Lil Freddy.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
2: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkonu negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien +10–14, Kurzemē +7–10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkonu negaiss, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien +10–12 grādu.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu.

Trešdiena, 13. maijs ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Ņemot vērā augsto nenoteiktību energoresursu tirgos un iespējamo izmaksu pārnes uz citām nozarēm, šogad vidējā gada inflācija Latvijā varētu būt 3 līdz 4% robežās, tā prognozē ekonomikas ministrija. Arī turpmāk cenu izmaiņas Latvijā lielā mērā noteikšot energoresursu un pārtikas cenu svārstības pasaules tirgos, kā arī ģeopolitiskās norises un pasaules ekonomikas attīstība. Vienlaikus inflācija Latvijā turpinās ietekmēt piedāvājumu puses faktori. Saistībā ar degvielas cenu kāpumu ietekmi uz aviācijas konkurētspēju un savienojamību Latvija aicina Eiropas komisiju apsvērt mērķētas emisijas tirdzniecības sistēmas atkāpes Eiropas Savienības austrumu flanga valstīm, tā teikts Latvijas valdībā izskatītajā informatīvajā ziņojumā. Šodien Kiprā turpināsies Eiropas Savienības neformālā enerģētikas ministru sanāksme, kur skata šos jautājumus. Šodien plānota partijas progresīvajā un premjerministra

0: ceturksnī. Kompānijas zaudējumi samazinājās par 28% līdz 29,3 miljoniem eiro. Šodien notiks Latvijas pašvaldības savienības un satiksmes ministrijas ikgadējās sarunas, kuru laikā plānots diskutēt un vienoties par steidzamu risinājumu sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamības nepārtrauktībai reģionos un iespējām uzlabot autoceļu tehnisko stāvokli. Sarunas vadīs pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gīns Kamīnskis un satiksmes ministrs Atis Švinka. Ādažu novadā atjaunos pārvadu pār Tallinas šoseju un rotācijas apli pie Ādažiem. Savukārt Salaspils novadā tiltu pār Mazo Juglu uz Rīgas apvadceļa posmā Baltazars Saulkalne. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Darbus plānots pabeigt līdz maija beigām. Attiecīgajos posmos no pulksten 7 rītā līdz 8 vakarā satiksme būs pa abām braukšanas joslām, bet no pulksten 8 vakarā līdz 7 rītā paredzēta reversā kustība pa vienu joslu, ko regulēs ar luksaforiem. Šodien Rīgā turpināsies finanšu tehnoloģiju nozares pasākums Baltic Fintech Days, kas pulcē vairāk nekā 1000 nozares profesionāļu, investoru, regulatoru un uzņēmumu pārstāvi no 50 valstīm. Baltijas valstis aizvien biežāk tiek minētas arī kā viens no dinamiskākajiem finanšu tehnoloģiju reģioniem Eiropā, kur top risinājumi, kas tiek eksportēti globālā mērogā. Stradiņa slimnīcā šodien gaidāma tradicionālā apbalvošanas ceremonija Stradiņu lepnums. Tajā apbalvos 5 māsas un vecmātes, kas izcēlušās ar darbu un ieguldījumu slimnīcas attīstībā. Bet Mākslas muzejā Rīgas bieža šodien notiks Baltijas balvas Baltic Awards apbalvošanas ceremonija, kurā balvas pasniegs Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pārstāvjiem par ieguldījumu mākslas, zinātnes un arhitektūras attīstībā izceļot reģionu nozīmīgumu Eiropas kontekstā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Apri.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, 13. maijs ir pienācis.
3: Labrīt.
2: Tāda rudenīga diena šķiet, ne, pa logu, nu šodien, lūkojoties un ārā izejot.
3: Šodien tāda būs. Šodien
2: sēņu māmiņai brauks preciniekiem. Nu,
3: es vienkārši tiem, kas neseko līdz laika ziņām.
2: Nu,
3: es
2: grūti nesekot, paskatoties pa logu, bet lūdzu. Nu,
3: tā uzreiz jau izstāstīšu, ka šodien, jā, nu šodien, es par galvaspilsētu, par Rīgu.
2: Lai ir, atpasināsim.
3: Šodien tad 10 grādi, maksimums būs kaut kāda lietus, lās arī būs kaut kādā brīdī. Uzmetīsies vairāk vai mazāk. Bet rīt, draugi, rīt viss kārtībā plus 16 grādi.
2: Nu, tad šodien tikai jāiet.
3: Tikai šodien. Bet šodien. Piedien 19. No, tīra saula bez māku. Sola, ka nebūs pat mākoņu maliņas, ka nebūs.
2: No darba mājā negribēs.
3: Sesdien tas pats. Pa smuko. Svētdien jau lietas lāza ar vienu asaru, kad jau pirmdien to.
2: Bet arī, kurš piekdien, sesdien labi padzīvojas, gribēs svētdien iet laistīt dārzu. Lai tak uzlīs. Mašīnu mazgāt. Pašam jāiet.
3: Fantastiski. Bišīt lietiņš kaut kādā brīdī.
2: Tieši tā, pamazgā mašīnas un ko tur padara.
3: Es esmu baigi daudz fantazējis, tad, kad atceros, kad dzīvojām kādā citā īpašumā, un mamma uzreiz sastādīja mums, kā jau dārzniece Ainava arhitekta, uzreiz viņai pirmais bija, es jums dāvinu, mums kaut kas tur jāpiemaksā, un viņa, un tik stāda, un iznāk ārā man sieva, Jēzus Marija, šito laistīt tagad, kāpēc mēs to pieļāvām, un tad es atceros, un bija, un tiešām šausmīgi daudz jālaist, un viss dzintie, ka tikko sastādi viss augs, es tas tikko esi sastādījis, tev viss tas dārs, tavs viss klajums ir sastādīts, viņš ir jāplēst. Tāda aizies bojā, ir īpaši sausās tādās pavasaros. Un tad es atžos manu fantāziju tajā brīdī, ka tu stāvi ar to šļūteni, velc pa visu to dārzu, nu, un tad tu laisti un domā, ka būtu forši, ja katru vakaru un pūkstens divos naktī līdz pūkstens 5 rītā lītu lietus. Tā bija mana fantāzija par perfekto plānu.
2: Bet tikai, jā, ka tas koncentrējas, viņš pa dienu nekad nelīst. Tu vienkārši zini, ka naktī, tāpat kā uznāk, piemēram, nakts, jā, tumsa, nu, iedomājies, ja tumsa būtu kā lietus un nāktu jebkurā laikā. Pamosties no rīta, nav jau starpība rīta vai nakts, polārā diena, polārā nakts, un pēkšņi tumsa, un tad laika apstākļi sagrozījušies, visa diena būs nakts.
3: Jā.
2: Nu, kas tas ir, tu domāt? Nav, ka nevarētu izdomāt, ka nakts nāk vienā laikā un tā tumsē pa to laiku, kamēr mēs guļam. Un lūdzu.
3: Arī lietus
2: varētu. Un lietus tāpat varētu, tikai tumsā līdz.
3: Un arī tajās, un es domāju, labi, bet kā tad būtu uzreiz, es tā sāku domāt par visiem cilvēkiem.
2: Par visiem.
3: Kas balējās, vai ne?
2: Jā.
3: Un kā tad viņiem? Bet forši tajā nakts laikā, jau, kad tas lietus līdz, tad jau ir daudz zoņa iekšā. Un
2: nu, kāda starpība, tad, kad ir ballīte, tad jau lietus vispār netraucē. Nu,
3: protams, bet tad izvilku ārā pa visu dārzu pilinātājus un tad aizmirsās.
2: Nu, tad aizgaicīt. Nu, jā, tad jau tas altruismas zuda un palika kāds vienaldzīgāks pret līdz cilvēkiem. Bet es šodien arī ieraudzīju brīnumu. Es jau raugu šajā pusē Daugavas nekad tik agri nebija braukusi. Kopš Rīgā dzīvojies, nebiju šajā pusē Daugavas no rītiem vispār bijusi. Man nebija nekāda iemesla braukt pāri šeieni.
3: Tas skaidrs, un tu nevarēji redzēt viņu, vai ne?
2: Es neredzēju to, ko braucot pār Vanša tiltu, migla neļauj redzēt. Kas tā pa pilsētu?
3: Kas pa galamērķi?
2: Kur mēs esam?
3: Kur
2: es neredzu, ne to televīzijas torni, ne panorāmas ratu, ne bibliotēku, ne ko tālumā, ne ostu, ne pilskalnu. Ne tur kaut kādas tur tērveti, javait, nu, protams, nevienu pat Bauskas pili nevar saskatīt. Tik interesanti tā migla abās pusēs tajā upē. Un es domāju, šitas tāds ceļš uz nekurien, tā kā klipā kaut kādā, būtu jānobildē, un tad es domāju, Sanda, nu vai tad kāds tu domā, nav jau braucis šo maršrutu? Es domāju, visi laimīgie, kas par vandenieku šos gadus ir braukuši un redzējuši to absolūti skaisto burvīgo miglu, kurā 100% ezīts varētu sainīt pazaudēt.
3: Es tieši braucot pie tevi, zinot, ka tu jau esi šai Daugavas pusē. Es braucu pār Akmens tiltu.
2: Jā, tu mani sauci.
3: Es tevi sauc. man jau bija.
2: Jā, paturpināt. No es jau te kūru ugunskuriņu un es uzliku saveņu tēju.
3: Jā, tu zini, ka es vēl gribēju paturpināt nedaudz tēmu par laikapstākļiem, jo redz, mums arī ir Māris raksta. Labrīt, draugi! Ja šorīt dzirdēju pērkoņu Jēkabpilī, vai varu tagad staigāt basām kājām arī tomēr?
2: Protams.
3: Nu, tur diezgan tu, jā, tas ogars sanāk, man
2: no
3: liekas.
2: Kosmosa skatoties, ja liktu punktu, tad trāpītu tāpat gan tur, gan Jēkabpilī, gan tomēr būtu viens liels pleks.
3: Jo tad, man šis jautājums arī starp citu bija aktuāls pagājušanādēļ, bet pagājušanādēļ redzi, ar basām kājām es savā atvaļinājuma laikā notricilēju pa to savu zemīti.
2: Mm.
3: Jo, dikti jau gribās, man ļoti patīk basām kājām tā sazmešanās sajūta. Es tur ir kaut kas, vai ne?
2: Nu, kaut kas
3: pat ir pierādīts, ka tur ir kaut kas, jā, ka nāk tas sazemējums. Un tad jautājums ir tāds, nu, ir varam tagad ar tām basām kājām?
2: Varam. Kā es sēdēti gulēt viss kārtībā. Es februārī dzirdēju pērkot laižam vaļā.
3: Nopietni?
2: Protams.
3: Labi.
2: Protams.
3: Labi. Es skūpstīties varam?
2: Mierīgi.
3: Nu, tad lai iet.
2: Ja kiss the rain mēs varam.
3: O, es bišu straujākā tādā. Princis. Reku Māris priecīgs, viņš sūs rīkšķīt, ka viss labi.
2: Labrīt.
3: Labrīt.

0: kiss.
1: City Finances - brīvība biznesam.
2: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 2018. nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
3: Mūsdienīga lāzera epilācija Klīnika Balta - ātri, droši un efektīvi, piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta - ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta - gluda āda, rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta - Rīga, Biržnieku upīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
4: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
5: Mums patīk svētkus svinēt!
4: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00!
6: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
7: Biļetes biļeču paradīzē!
8: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Armands, kārglas speciālists.
10: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
8: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
11: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
12: Domā, ka zini visu par savām acīm?
13: Laiks to pārbaudīt!
12: Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti – optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
14: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
15: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand

0: visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
2: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Un ko tad pie šīs dienas es piemeklēju, kas būs tas tērps, kurā tērpsies mūsu šī rīta vienu jau var rubrika.
2: Jā, nu...
1: Tāds vieglas šifonus dzirdēju fonā.
2: Jā, nu būs, es tā priekš tāda apmākusies diena
1: būs. Jā, vajadzētu kaut ko liderīgu.
2: Liderīgi, jā, liderīgi. Šī grupa arī ir tā, ar kur arī iespaidojos dažas kabera versijas ar dziļu vielas, kad taisījām to stilu, jā, veidojot to stilu. Un šī grupa ir Los Colorados.
1: No
2: Ukraiņu grupa, kas dibināta 2006. Gadā Ternopilē. Grupa spēlē savas dziesmas, bet ir apstrādājusi arī vairākas populārās un tautas dziesmas. Un viņi kļuva slaveni pēc tam, kad viņu cover versija Katy Perry's dziesmai Hot and Cold kļuva populāra video vietnēs to YouTube.
1: Interesanti, vai gadījumā nav tā, ka Katy Perry mazliet tā kā iepaliek šīs dziesmas popularitātei?
2: Es domāju, ka jā, ka viņi varbūt...
1: ka mazliet varbūt Katy Perry arī kļuva populārāk, kad šī grupa paņēma un kavarēja viņas gabalu. Nu, negrib jau atzīt, tās zvaigznes jau negrib atzīt.
2: Nē, ne, protams, ka negrib.
1: Negrib jau neviens.
2: Te arī ir, nu, starp citu ar šo grupu mēs varam noklāt veselu nedēļu vien jau var.
1: Jā.
2: Tur tādi super hiti, kā Duhast ir, jā, arī superīgā
1: versija. Vai Jāris būtu priecīgs, ja mēs tevi nekad neliekam, viņš te lūdzās pēc Ramšteina, bet mēs nekad neliekam.
2: Jā, jā, nu diezgan feina tā mūzika, tāda jautrā stilā, jā, tāds neliels balagāns, es gribētu teikt, jā, tā varētu raksturot šo mūzikas stilu, tādu vieglsprātību, jautrību, vieglu sajūtu.
1: Jā, jā.
2: Kas tad cits ir vajadzīgs trešdienai, 13. maijam?
1: Darbiņā aizejot, pašā rīta agrumiņā.
2: Jā, jā.
1: Un tad jau pēc tam viss, vienu jau var, un tad atbildīgi ķeramies pie darbiem un
2: tieši
1: strādājam.
2: Tā. Un arī ieklausoties vārdos, jā, šīs dziesas vārdos, ka līdzās...
1: Negaidīti.
2: Jā, nu, tomēr arī, nu, tāda dzīve, jā. Tu nomainīji savu prātu, jā. Nu, drīzāk tā būtu teikt, change your mind, ka tu pārdomāji, nevis tu mainīji. Tā kā tādu...
1: Tu nomainīji savu prātu.
2: Tā kā tādu eļu.
1: Nu, tā kā tādu uzstādījumu, tāds defaultais settings, tika atjaunots rūtinītas iestatījums.
2: Jā, tu
1: nomainīji savu prātu.
2: Nomainīji prātu, kā meiteni maina savus tērpus.
1: Tieši tā, bija savilcies visādas pa savu prātā visādas nevajadzīgas lietas, un tad vienkārši atjaunoja rūtinītas iestatījumus un svaigu. Skatu pavēries pasaulē.
2: Tieši tā. Lai skan Los Colorados versijā Hot and Cold.

0: Kur jūs ierakstu ar mūsu dziedāšanu pirtiņā dabūjāt? Lūk, tā. Tā, nu tas bija Los Colorados. Vien jau var sadaļā gaidām arī no jums iesūtīt versijas, iesūtot droši versijas.
1: Nu, variantas, kāda dziesma jūs gribētu dzirdēt šajā rubrikā dzirdēt?
0: Nu, jā, drīzāk ne versijas.
1: Jā, versijas šeit dziesma, mēs gaidām vēl iedziedāt. Vēl versijas. Bet pēc brīža, zini, ko darām?
0: Ko darām?
1: Rīta fiksēs veicīt.
0: Jā, sāsūtam iekšā.
1: Sāsūtam iekšā. Laidīsim ārā. Dosim pasaulē.
0: Jā. Dosim pasaulē rīta fikso.
2: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
0: Nu ko, ja jau esam sākuši tā lustīto trešdienu.
1: A ko, nē?
0: Kāpēc neparturpināt?

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: 7:39 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Jā, tas bija spināts rīta fiksējas sveiciens. Slēdzam iekšā klavieres.
2: Klavieres ir klāt.
1: Ir skan. Aiziet.
2: Lai iet romantiski. Noskaņ šajā dienā. Rīta fiksējas sveiciens ir klāt. Tas spējas tev rītu nedaudz uzmundrināt.
1: Pārts. Te ļoti dīvaini tie pirmie sveicieni, bet sāksim. Un tos es pataupīšu tad beigām.
2: Labi.
1: Labrīt, vēlos nodot sveicienu savai skaistajai, mīļajai meitiņai, Betijai, Evai, 6. dzimšanas dienā. Viņa ir pati labākā.
2: O, mīļo Beti, tu jau zini, kad esi man pati labākā. Katru dienu ne tikai šajā rītā.
1: Ne tikai dzimšanas dienā.
2: Un ne tikai dzimšanas dienā.
1: Bet vienmēr.
2: Savā dzīvē tu esi mums.
1: Manā dzīvē.
2: Un arī man, arī tavā.
1: Manā tavā.
2: Arī tavā, manā dzīvē.
1: Mīļā mamma, sveiciens no Amandas. Bučis lido gaisā.
2: Mammu lido gaisā. Bučiņas tev.
1: Bučis Emīlam un Elisai uz dārziņu braucot no mammas.
2: Ai, lai droši ceļš jums dārziņu braucot.
1: Sveic mīļo meitiņu Elzu, dodoties uz skolu.
2: Lai saņemt labākās atzīmes, vai vienalga kāds galvenais par to nepārdzīvot, jo tas ir pilnīgi vienalga galvenais pašs savs novērtē.

0: 9.
1: Ko pati ir iedziedējis?
0: Es ļoti labi, labi, labi, labi, labi turpin mums tā kā duetā iet.
1: Mīļi sveicieni dēlam Gustavam, tu esi mana saulīte, arī šādās lietainās dienās, mamma Laine.
2: Ā, mana saulīte, saulīte.
1: Šitas ir tas dīvainais. Labrīt.
0: Labi,
1: sveicieni Merģelim šajā lietainajā dienā.
3: Es kā gribētu pateikt tev paldies. Es arī svešajiem saku paldies.
1: Bet tas ir Daumans tev.
3: O, Dauman, paldies. Tā nakts nebūs nekad aizmirsta, paldies.
1: Tas arī viss.
3: Tas, un tas arī ir viss.
1: Tas ir viss.
3: Un dažreiz pietiek, kad ir nedaudz viss. Tavs pieskāriens un tas arī.
1: Aha, vēl arī tikai Kristaps sūta, lai sačo

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Viking Loto un trešdienas sadarkā ar Radio un DJs. Kā veiksme un tu? Jau šovakar iespēja laimē 14,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas Loto. Labas lietas notiek!
4: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
7: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
8: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
9: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
10: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
11: Stabils ir kārtīgi uzbūvētas ēkas pamats, zemes pievilkšanās spēks un prieks algas dienā. Kas vēl ir stabils? Via sms.lv – elastīgais aizdevums.
12: Let me tell you.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: No 13. līdz 15. maijam Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 eiro. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
0: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda – ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
5: Škoda.
6: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
5: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
6: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
7: Trādi

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrīšņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Šodien plānota partijas progresīvie Saeimas frakcijas un premjerministra Evika Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārrunātu arī jautājumus par valdības darbu. Siliņu tikšanos nākšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Mēlni. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic šodien informēs par aviokompānijas pirmā ceturkšņa finanšu rezultātiem. Air Baltic koncerns pagājušā gada pirmajā ceturksnī strādājis ar nepilnu 133 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Savukārt kompānijas zaudējumi samazinājās par 28% līdz 29 miljoniem eiro. Krievijas bruņotie spēki vakar vakarā uzbrukuši Ukrainas pilsētai Krivij Rihai, kas ir prezidenta Volodimira Zelenska dzimtā pilsēta. Nogalināti vismaz divi cilvēki, ievainoti vēl četri. Cinisks krievu dronu trieciens vērsts pret parastu dzīvojamo ēku Krivij Rihā bez jebkāda militāra mērķa, tā norādījis Zelenskis. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, paredzētas apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Trumpa iecerētā pretraķešu aizsardzības sistēma Zelta kupols 20 gadu laikā varētu izmaksāt 1,2 triljonus dolāru, ziņo Kongresa budžeta birojs. Trumps pagājušā gada janvārī uzdeva Pentagonam izstrādāt ar augstākajām

0: sistēmu, sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamības nepārtrauktībai reģionos un iespējām uzlabot autoceļu tehnisko stāvokli. Ādažu novadā atjaunos pārvadu pār Tallinas šoseju un rotācijas apli pie Ādažiem, savukārt Salaspils novadā tiltu pār mazo jūglu uz Rīgas apvedceļa posmā Baltazars Saulkalne. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Darbus plānots pabeigt līdz maija beigām. Attiecīgajos posmos no pulkstenes 7 rītā līdz 8 vakarā satiksmi būs pa abām braukšanas joslām, bet no 8 vakarā līdz 7 rītā paredzēta reversā kustība pa vienu joslu, ko regulēs ar luksaforiem. Mākslas muzejā Rīgas Biržas šodien notiks Baltijas balvas Baltica Awards apbalvošanas ceremonija. Balvu šogad pasniegs Igaunijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, Lietuvas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu mākslā un mūzikā, bet Latvijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā. Šodien Rīgā Grīziņa kalnā sāksies Geto Games 18. Sezona. Atklāšanas programmā būs geto basket turnīrs jauniešiem un pieaugušajiem, jaunās sezonas un lietotnes prezentācija, konkursi un priekšnesumi visas dienas garumā. Un Latvijas sportists Emīls Vasermanis Horvātijā Eiropas čempionātā ieņēma pirmo vietu šaušanā ar mazkalibra brīvās sistēmas pistoli 50 metru distancē. Eiropas čempionāts Osijekā ilgs līdz nedēļas beigām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Deguns. Tu klausies Radio SVH.

SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums. Domā, ka

0: zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
1: Jā, nu mums liels prieks, ka mums ir tāds konkursiņš kopā ar Filmanu, un Filman vispār maiju uzskata par savu dzimšanas dienas mēnesi, un to arī attiecīgi atzīmē, un arī savos svētkos kādam no jums dāvinās tūdaļ pat dāvanu kārt 55 eiro vērtībā, kur var izmantot optikas salonos iegādājoties korekcijas vai saules brilles, kontaktlētas, kā arī briļu aksesuārus. Nu, un jums tik vien kā jāatbild uz jautājumu, iesūtot mums atbildi, un tad jau iespējams tieši jūs izlozes kārtībā pie šīs dāvanas tiksiet. Jo no viena optikas salona Filman ir izaudzis par starptautisku uzņēmumu ar plašu klātbūtni Eiropā, un tas apvieno gan modernu redzes aprūpi, gan plašu brīļu izvēlu dažādām gaumēm, un uzņēmuma attīstība turpinās arī šodien. Tāpēc jautājums sekojoši šajā rītā.
2: Apmēram, cik optikas salona šobrīd ir Filman tīklā Eiropā?
1: Eiropā.
2: Nevis Latvijā, bet Eiropā. Bet iedosim jums variants, lai nedaudz vieglāk. 200, 500 vai vairāk nekā 1000. 500 vai vairāk nekā 1000.
1: Ļoti interesanti, ka teikšu tā atbilžu. Variants sūtiet vai nu kodējot ar A, B, C vai 1, 2, 3 vai konkrēti pa cipariem 200, 500 vairāk kā 1000. Nu, sūtiet un lūkosim, kā tad jums būs veicies. Te jau droši vien, ka ir jāmin, vai ne?
2: Nu, visticamāk, jā. Ne, var jau kaut ko, es domāju, vai Google atrast. Un tad sūtiet mums WhatsAppā 2733993933 un iespējams tieši jūs, jā, viens no jums noteikti, iegūs dāvanu kārt no Filman 55 eiro vērtībā.
1: Nu, šobrīd nāk iekšā ļoti dažādi varianti. Jāsaka, tā nav tā, ka visi turētos pie viena vienīga, un ka es redzētu arī pārsvarā pareizo, es nevaru apgalvot.
2: Interesanti ir, zin, kas man šiet, ka viena varianta neviens neizskata.
1: Jā, Jānis, piemēram, ir atsūtījis, ka ir 1300, diezgan precīzi savā.
2: Jā, viņš ir savu versiju.
1: Savā versijā.
2: Jā.
1: Nevajag viņam ne citus variantus.
2: Nu, viņš ir pie viņš tā trešā domā. Varianta. Jā, tur vairāk.
1: Bet diezgan precīzi, 1722.
2: Jā.
1: Nu, sūtiet savu variantu, draugi, un tad jau lūkosim, kā būs gājis, un tad izlozēsim vienu, kas tiks attiecīgi pie Vilman dāvanu kartas 55 eiro vērtībā. Lai veicas!
2: Long Train Running. Doobie Brothers.
1: Jā.
2: 70. Gadu pieskāriens mums visiem.
1: Labs.
2: Oh, kas pa pieskārien? Jūti. Tu jau jūti.
1: Es jūti, jā. Oh, jā.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 gastes.
4: Panika? Nē.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
4: 33 reizes?
3: Nē, vienu!
4: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
3: Vienu?
4: Nē, divus.
3: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Svilts, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
5: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
7: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metālūžņi Tolmetā.
10: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
11: Profesionāla podologu komanda klīnikā Balta atjaunos jūsu gaitas vieglumu. Mūsdienīgas tehnoloģijas, individuāla pieeja un pamanāmi rezultāti jau pēc pirmās vizītes. Klīnika Balta – jūsu kāju profesionāla aprūpe. Rezervējiet un izbaudiet komfortu 28770660 Rīga Ernesta Birznieka upīša 10 kbalta.eu Klīnika Balta – profesionāla medicīniskā podoloģija. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
12: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi Biļeti slētāk tikai līdz 18. maijam Summer Sound LV informē TVNet aicina Liepājas pilsēta
13: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā
14: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri katru piekdienu ap 10:40 un 15:10

0: Radio SWH Edra. Sandra und Nauris.
1: Nu jā, arī šajā nedēļā un maijā sevišķi vēl man dzimšanas dienas mēnesī spēlējam konkursu un izspēlējam dāvanu karti 55 eiro vērtībā ikdienas, lai jūs varētu doties uz Filmanas saloniem un izmantot to optikas, tā kā, nu, tā kā redzes korekcijai.
2: Jā, tieši tā.
1: Nu kā, nu, saules brilēm. Nu, ko darīsiet, to darīsiet. Nu, es jums nevaru pateikt, priekšā, ko darīt ar 55 eiro dāvanu
2: karti. Aiziesiet, apskatīsieties.
1: Tieši tā, pirmkārt.
2: Nav jau viss jāpasaka, priekšā, ko darīt ar dāvātam zirgos zobos neskatās.
1: Zirgiem vispār, ja jums ir...
2: Neskatāties, labāk zobos.
1: Neskatāties zobos.
2: Skatāmies acīs, skatāmies uz ķermeni. Zobos,
1: pa gabalu.
2: Pa gabalu.
1: Nu, ja nevajag vis, jau arī.
2: Ja nav uz savus zirgs, paši, labāk neiet.
1: Tieši tā paši gudri dabūsiet to dāvanu karti un tūlīt izdomāsiet, vai tad tiem iepriekšējo dienu uzvarētājiem bijis jāmāca viņu laimīgi saņem un lieto. Bet jautājām gan... diezgan konkrētu jautājumu.
2: Jā, apmēram, cik optikas salons šobrīd ir Filman tīklā Eiropā?
1: Jā, un Filman mums ir devuši informāciju, neba mēs paši domājām, neba meklējām, ko tam mēs zinām. Bet Filman šobrīd pārvalda vairāk nekā 1000 optikas salonu visā Eiropā un katru gadu apkalpo miljoniem klientu. Un tas padara uzņēmumu par vienu no lielākajiem optikas nozarē. Tā kā, ja jūs arī meklējat uzticam optiku, iegriezieties Filman. Lūk, tāda ir informācija, ko nav vērts apstrīdēt.
2: Labi, izlozēm vienu no jums laimīgiem.
1: Jā, tad C, trešais variants vai vairāk nekā 1000 ir tas, kas jūs noved līdz šim te izlozes finālam. Tu mani tad apturi, es esmu gatava rikināt.
2: Tu mani, es tevi
1: cēl. Tu mani cēl.
2: Jā. Aiziet.
1: Tas zirgs ieiet optikas salonā. Tas ir garš ķīmis. O, es atmalc iztērīt savu dāvanu kārši.
2: Stop.
1: Aha. Vairāk nekā 1000, nu pareizi ir salvis. Nu salvi apsveicam. Apsveicam. Nu, Sāli, ja vajag padomu, tad dod ziņu, kā izterēt. Es tev iesteiktu personīgi paņemt kaut kādas saules brilles.
2: Es paņemtu vairākas lupatiņas.
1: Jā, brilļu aksesuāri tur arī ir.
2: Jā,
1: tas lupatiņas arī labāk turēt,
2: nu,
1: ja pur pareizi.
2: Nu, pazūd.
1: Man mašīnā ir viena.
2: Viena kabatā, viena darbā, viena kādam uz ielas iedot, ja garām ejot. Lupatiņa viņš.
1: Man starp citu tā bija vienreiz ar reperu Skuteli. Mēs kaut kādu filmēšanas laikā kaut ko satikāmies un man vajadzēja kaut ko iemainīt. Kaut ko. Es atceros, ka es tiku uz brīdi pie viņa brīļu lupatiņas.
2: Mm-hmm.
1: A tā viņu arī sauc par brīļu lupatiņu?
2: Brīļu lupatiņu? Nu, vēl profesionālāk.
1: Drādiņa?
2: Viņa vēl profesionālāk viņa sauc par tatrā.
1: Ko?
2: Nu, par tatrā.
1: Neapšaubu.
2: Jā, zētā jā. Nu, tur saržģīs tas īstais vārds.
1: Es saku.
2: Viņu rāt izmanto, tāpēc arī saka brīļu lupas.
1: Ai, gaču, bet.
2: Vai brīļu drāna.
1: Jā.
2: Vai brīļu tīrītājs.
1: Tīrītājs.
2: Ne grīdas lupata.
1: Nē, nu vispār ne.
2: Nē, tāpēc arī nosaka ne grīdas lupata.
1: Ne grīdas lupata, skaidrs.
2: Jā, tieši tās.
1: Ai.
2: Lucky again.
1: Kurš?
2: Akal veiksminieks.
1: Tas tu...
2: Skaņdarbs tāds mums.
1: Ai, es domāju, tu pa salvi.
2: Jā, sāles veiks.
1: Sāles ir veiks.
2: 55 eiro apsēdā.
1: Viņš jau pašu spēlēsim arī rīt un parīt. Ah, un starp citu pēc īsa brīža būvniecības ziņas.
2: Vai!
1: Un ja gadījumā jums ir kāda bērnu pērļu, tad sūtiet šur, pēc tam uzspēlēsim pirms stārķi atgriežas.
2: Jā.

0: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ēterā Agnese Vasarmane, labrīt! Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbalstījusi būvniecības likuma grozījumu tālāku virzīšanu, lai pātrinātu būvniecības procesus un mazinātu birokrātiju. Likuma grozījumi paredz iespēju sākt būvdarbus pa posmiem, piemēram, pamatu izbūvi, nesošo konstrukciju vai ārējo inženiertīklu izbūvi varēs sākt vēl pirms pilna tehniskā projekta izstrādes, ja attiecīgā posma būvprojekts būs apstiprināts pašvaldības būvvaldē. Ventspils novada Tārgales pagastā par 82,5 tūkstošiem eiro būvēs 3x3 basketbola laukumu. Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu. Projektā plānots izbūvēt 3x3 basketbola laukumu ar atbilstošu segumu un aprīkojumu, izveidot asfalta celiņus gājējiem, ierīkot labiekārtojumu elementus. Pašlaik objektā ir sākti būvdarbi, veicot teritorijas sagatavošanu, pamatnes izbūvi un laukuma kontūrus izveidi. Un šonadēļ veloceliņa Rīga Ulbroka būvdarbu laikā augusta Deglavielas krustojumos būvdarbi notiks arī naktīs, tā informē Rīgas dome. Tāpat kā pagājušajā naktī, arī nākamnakt būvdarbi ir plānoti Ilūkstes un augusta Deglavielas krustojumā, bet naktī uz ceturtdienu un naktī uz piekdienu darbi noritēs Gunāra Astras un augusta Deglavielas krustojumā, kā arī Ulbrokas ielas un augusta Deglavielas krustojumā. Būvdarbu laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Veloceliņš ir daļa no Rīgas un pierīgas veloceļu maršrutiem Rīga Cernikava, Rīga Ulbroka, Rīga Ķekava, Rīga Babīta Piņķi un Rīga Mārupe.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Mamma, vai stārģibēns atnes uz pakumātiem?
2: Nu, var jau būt.
3: Aha. Ik rīta rubrikā pirms stārķi atgriežas. Uzzini un dalies ar bērnu atziņu pērlēm. Jo bērni ir ne tikai mūsu nākotne, bet arī vismīļākā tagadne.
1: Stārķi atgriežas!
3: Rubrika izskan sadarbībā ar Northway klīniku. Reproduktīvā medicīna ar augstiem standartiem, pieredzi un personisku attieksmi.
4: Jā, tā gan ir. Bērni ne tikai mūsu nākotne, bet arī tagad es prieku avots un dažkārt arī viņu paaugstās atziņu pērlis uzpeldot atmiņā var priecēt laikiem cauri. Tāpēc rubrikā, kad stārķi atgriežas, atceramies un dalāmies ar mūsu klausītāju iesūtītajiem ķiparu spilgtākajiem domu graudiem un, ja nu gadījumā tu pēkšņi atceries kaut ko, jā, mans mazais arī mēdz sacīt, tā tad sūti tik iekšā, mēs jebkurā laikā atpastām rokām pieņemsim, jo tiešām arī šādā pelēcīgā dienā, nu kas tad var radīt to smaidu, kas var iepriecināt, ja ne tādi mazi pērļuki.
5: Jā.
4: Mazas tās pērlītes, ko...
5: Tās un tās mūsu tie mazie pērļi aug un tur parādās vēl visādi, jo, nu, humori jau parādās.
4: Nu, protams.
5: Ar meiti bija, es mēģināšu atcerēties pretī to kontekstu, bet tur bija, es saku, meitiņ, kādēļ tu šo tā griez? Tāpēc, ka tava sieviete tā gribēja.
4: Aha. Man, savukārt, vakardien vakarā, pirms gulēt tieši un sanāca, nu, tā mūsu kopīgā laiciņš, kad parunājamies. Un vīrs stāsta, ka viņam ir jauna kolēģe tagad. Un tad meita saka, vai viņai patīk bērni? Un Raivis atbild, es īsti nezinu. Es rīt pajautāšu. Un Dārts saka, nē, tas būs krīpī. Nekad ne pie jaunas kolēģes.
5: Un, zai,
4: un nejautā,
5: tev
4: patīk bērni?
5: Jā,
4: tā saka, lai paliek, gan jau kaut kad, gan jau izdibināsies, bet neiklāt un neprasīt.
5: Ai, man vēl vakardien jāatcerās, kā bija, kad es teicu, ka es arī izmantošu. Es tik negatīvu cilvēku, kā tur bija?
4: Kas to teica?
5: Dārti teica.
4: Es netaisos klausīties cilvēku, kas uzvedas agresīvi un mani nemīl.
5: Jā.
4: Bet, nu jā, tur visādi.
5: Jā,
4: pie, jo vakar es šo teikumu izmantoju pret viņu pašu bišķīti vakarā. Es saku, tev izķemēt, mātus nevajag un nos... Es saku, viss, tad es neklausos cilvēkā. Un viņa neatcerējās, ka viņa tā būs teikusi. Nu, redziet, ja mēs tās pēles būtībā nepiefiksējam, tad jau paši arī aizmirstam un cīkē jau vēl jau vairāk.
5: Jā,
4: tāpēc padalīsimies. Lūk, dažas mūsu klausītāji iesūtītās pēlītes labprāt jums nolasīsim. Aleks kopā ar auklīti braucot vilcienā. Aleks ilgi pēta auklīti zeķu pēdiņas un tad jautā, un kurā rūpnīcā ražo šitās mazās zeķu biksītes?
5: Uzreiz atgādīju bērndāru laiks. Manam brāļa dēlam, Teodoram, ir tagad tāds teiciens. Ja viņam kāds jautā kaut ko, tad viņam ir atbilde. Es tev nedrīkst to teikt, jo tu neesi mūks.
4: Kas no kuriet? Kāpēc? Kas tas ir? Kādā sakā?
5: Es tev nedrīkst to teikt, jo tu neesi mūks.
4: Nu, acīm redzot.
5: Atšajies. Parādi, ir izdzīts tev.
4: Parādi, mūka apliecība.
5: Tev ir izdzīts.
4: Kas?
5: Pakauss.
4: Nā, skaidrs. Kārlis atsūtīja sarunu dārziņā Jānītis Renātei. Es gribu tev pajautāt, kādēļ tu esi tik bēdīga? Renāte saka, man vienkārši ir tāda seja. Bet
5: ir
4: arī loģiski, mums arī tā mēdz būt pašiem pieaugot.
5: Balziņa mums ir.
4: Jā, varam paklausīt.
6: Es stārķu rubrikai. Mm-hmm. Es bieži, kad man dēliņš sauc, es viņam saku teku, un ja es neeju uzreiz, tad viņš saka, mam, tu neteci.
4: Jā. Bērži teku pavasaros.
5: Krāns.
4: Jā.
5: Tu nevari tecēt.
4: Arī nejau strauja upe.
5: Jā. Labi, vēl palasam vēl. Saruna ar meitu. Meitai 4 gadi. Uldušs sota meitiņi. Tev vajadzētu drusku vairāk ēst, lai audz liela. Bet es jau ēdu katru dienu. Es galvenais arī smirtilī aizdēju. Bet es jau ēdu katru dienu.
4: Es gribētu satikt Merķeļa meitu.
7: Kas šitā runā?
4: Merķeļa meita tā arī runā. Nē, nu un tad vēl ar ekurē Elīna mums iesūtīs, beidzot jūs arī forši nolas, tev man liekas izdosies labā.
5: Elīna, Paulus.
4: Pašu augšā, jo par Paula pērlīt.
5: Paulus 4 gadi mācījās rakstīt savu vārdu. Uzrakstīja. pauc.
4: It kā līdzīgi. It kā līdzīgi, jā, taču būtu...
5: Un ko... arī saskat. Pauc.
4: Jā, jā, jā. Parakstāt.
5: Pauc pie stāfeles.
4: Jā, jā, jā. Bet tu redzi, mēs jau maziem bērniem varam mācīt, ka dažreiz burtam ir ļoti izšķiroša nozīme. Nu, ja kurā gadījumā paldies jums par iesūtīto, sūtiet noteikti vēl, ja ienāk prātā sūtiet, mēs pieglabāsim un rīt parīt atskaņosim noteikti, bet atgādināsim, ka rubriku, kad stārķi atgriež, mēs te veidojam kopā ar Northway klīniku, un tad tā ir sevišķi tāda izpalīdzīga institūcija tiem, kas stārķis vēl savā pagalmā un dzīvē, gaina un reproduktīvās veselības ceļš vienmēr sākas ar precīzu diagnostiku un tad, nu, mūsdienīgi laboratorija un precīzas tehnoloģijas palīdz sasniegt labākus ārstēšanas rezultātus. Un šāda pieeja ikdienā Northway klīnikā ir, tur galvenais ir kvalitāte un atbildība pret katru pacientu.
5: Nu, rīt vēl mēs palasīsim, visu šīs nedēļas laikā mēs palasīsim vēl pērles, ko jūs būsiet sasūtījuši mums no saviem bērniem, ko atminaties, varbūt arī no mazbērniem.
4: Jā, droši, varbūt protams. No savas bērnības atcerieties, ka vēl leģendāri esat palikuši dzimtas sajietos, jums visu laiku bāši sejā, ka jūs to nezētu saukt. Es esot interfronti saukusi par impotenti, bet man vienīgais jautājums rodās, kāpēc man vispār kā bērnam vajadzēja pieminēt interfronti.
5: Kas?
4: Acīm redzot, kaut kas ir bijis kaut kādu aicinājumu.
5: Tu nevari pieskarties.
4: Kam?
5: Dziesma. Can't touch this. MC Hammer. Can't touch this. Mēs savām bērnu pērlēm varam pieskaties sūtēt tik šurtīm 7 3 3 9 9 3 3 Whatsappā labprāt padalītos ar viņām.

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi – sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Daudzi šodien nezina, kā Einārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
4: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matrices LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
5: Škoda.
6: Pirmo reizi Latvijā filmas Traume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. Maijā Šaumi arēnā pulksten 18:30. Biļetes Straume koncertā.lv. Tiekamies!
7: Viking Loto un trešdienas sadarkā ar Radio un DJs. Kā veiksme un tu? Jau šovakar iespēja laimē 14,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
8: Uzticams ir Šveices pulkstenis, Vācijā ražots auto un labākais draugs. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.
9: Sveiciens visiem Latvijā! Te Kristaps Poziņš, un jūs klausāties Radio SVH – Oranžo Radio.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Knīpām un knauķiem 55!
3: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
4: Mums patīk svētkus svinēt!
2: Vef kultūras pilī 15. maijā 17.00!
5: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējans, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
6: Biļetes Biļeču paradīzē!
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Armands, kārglas speciālists.
9: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
10: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Big Bank ko?
10: Maksā saviem klientiem!
11: Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
12: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
13: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā raidījuma Saka Rīga sadaļā.
14: Trādrīti ēterā Sanda un Nauris.
15: Nu, tā ir. Tā ir, ka tā skatās, ja tā pastāsts pa logu. Nu, tā ir. Bet tu skaties, redzi, nu tā tas laiks iet uz priekšu, vai ne?
16: Ja cilvēks ilgi skaitās aizā, tad aizsāk skatīties uz viņu. Zini, kurš to teica?
15: Nezināšu.
16: Es arī aizmirs.
15: Nu, tas gadījumā nebija slavnais filozofs Mikons.
16: Varētu būt.
15: Pilnīgi es viens. Izklāsās ar Mikons.
16: Mikons tā kā?
15: Mikons. Mikons.
16: Cits.
15: Mikons Sonis.
16: Zino, mikrofons Sonis, jā?
15: Jā.
16: Tu tālu nemeklē. Tu tālu nemeklē.
15: Sonis, mikrofons.
16: Draugi, jūs ar tālu nemeklējat pēc brīža laika ziņas un tad tiksimies jaunā stundā.
15: Oi, būs patiesība vai mēlē?
16: Oh, jā. Yeah.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vieta lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrīšņi mitēsies, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un

Tad par motoru savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Šodien plānota partijas progresīvie Saeimas frakcijas un premjerministrs Evika Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārrunāt arī jautājumus par valdības darbu. Siliņas tikšanos nākšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Mēlni. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic šodien informēs par aviokompānijas pirmā ceturkšņa finanšu rezultātiem. Air Baltic koncerns pagājušā gada pirmajā ceturksnī strādājis ar nepilnu 133 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Savukārt kompānijas zaudējumi samazinājās par 28% līdz 29 miljoniem eiro. Krievijas bruņoties spēki vakar vakarā uzbrukuši Ukrainas pilsētai Krivij Rihai, kas ir prezidenta Volodimira Zelenska dzimtā pilsēta. Nogalināti vismaz divi cilvēki, ievainoti vēl četri. Cinisks krievu dronu trieciens vērsts pret parastu dzīvojamo ēku Krivij Rihā bez jebkāda militāra mērķa, tā norādījis Zelenskis. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, paredzētas apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Trumpa iecerētā pretraķešu aizsardzības sistēma Zelta kupols 20 gadu laikā varētu izmaksāt 1,2 triljonus dolāru, ziņo Kongresa budžeta birojs. Trumps pagājušā gada janvārī uzdeva Pentagonam izstrādāt ar augstākajām tehnoloģijām apgādātas pretraķešu aizsardzības sistēmas izveides plānu, sākotnēji to nosaucot par dzelzs kupolu Amerikai. Tepat Eiropā Berlīnē Vācijas arotbiedrības savienības kongresa delegāti ārkārtīgi asi reaģējuši uz kanclera Friedricha Merca runu, kurā viņš paziņoja par nepieciešamību veikt plašu mēroga sociālās reformas, tostarp pārveidot valsts pensiju sistēmu. Latvijā šodien notiks pašvaldības savienības un satiksmes ministrijas ikgadējās sarunas, kuru laikā plānots diskutēt un vienoties par steidzamu risinājumu sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamības nepārtrauktībai reģionos un iespējām uzlabot autoceļu tehnisko stāvokli. Ādažu novadā atjaunos pārvadu pār Tallinas šoseju un rotācijas apli pie Ādažiem, savukārt Salaspils novadā tiltu pār mazo Juglu uz Rīgas apvedceļa posmā Baltazars Saulkalne. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Darbus plānots pabeigt līdz maija beigām. Attiecīgajos posmos no pulkstenes 7 rītā līdz 8 vakarā satiksmi būs pa abām braukšanas joslām, bet no 8 vakarā līdz 7 rītā paredzēta reversā kustība pa vienu joslu, ko regulēs ar luksaforiem. Mākslas muzejā Rīgas Bieržas šodien notiks Baltijas balvas Baltic Awards apbalvošanas ceremonija. Balvu šogad pasniegs Igaunijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, Lietuvas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu mākslā un mūzikā, bet Latvijas pārstāvim par nozīmīgu ieguldījumu arhitektūrā. Šodien Rīgā Grīziņa kalnā sāksies Geto Games 18. sezona. Atklāšanas programmā būs Geto basket turnīrs jauniešiem un pieaugušajiem, jaunās sezonas un lietotnes prezentācija, konkursi un priekšnesumi visas dienas garumā. Un Latvijas sportists Emils Vasermanis Horvātijā Eiropas čempionātā ieņēma pirmo vietu šaušanā.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Man ļoti patīk spēle patiesība vai mēl. Tajā es realizēju kaut kādu savu skolmeisteres nerealizētu ambīciju un sapni. Tā kā esi visgudrākā vienīgā, tipa zini, uzdot tos apgalvojumus, un tad vari kādam teikt pareizi vai nepareizi. Patiesība vai mēl. Nu, tas tāds... Nu, es nezinu.
2: Es arī izbaudu būt tas skolēnu pusē.
1: Jā, jo tu esi reāli bijis skolotājs.
2: Es tas bijis, jā, reāli.
1: Kurā pusē ir vieglāk?
2: Skolēnu.
1: Jā?
2: Jā.
1: Nu, labi, tad dod man vēl skolotājās paspēlēties.
2: Jā, paspēlējies.
1: Tā, bērni. Patiesībai mēli spēlēsim kopā ar STEM Up Easy, kas ir jaunākā spēle gudro STEM spēļu ģimene no Latvijas izdevēja Navigate the Future. Un es vienkārši klausītāji jau pazīst STEM Up. Un Exoplanet Escape arī, ja?
2: Jā.
1: Bet šoreiz radīt.

0: ir vieglāka un jaunākiem bērniem piemērota versija. Un pēc vecāku vēlmēm, protams, lai STEM pasauli varētu iepazīt arī bērni no 10 gadu vecuma.
1: Jautājumi ir viegli.
0: Jā.
1: Īzi, uztveram un jautrā valodā formulēt, lai zinātu matemātiku un tehnoloģijas bērniem kļūt par aizraujošu atklājumu, nevis pārbaudījumu. STEM ap īzi var spēlēt gan vienatnē, gan kopā ar draugiem vai vecākiem.
0: Nu, pareizi, Nauri. Un noteikumi ir kādi? Elastīgi.
1: Tāpēc arī spēlēt ātru zināšanu.
0: Jā, sarīkot komandu divu ciņu vai izvēlēties arī tematisku izaicinājumu kādā no STEM tēmām. Tā kā droši, draugi, ielūkojieties internetā navigatefuture.net un paskatieties, kāda spēle šī ir. Bet es jums uzdošu jautājumus tieši no šīs spēles.
1: Labi, Ārnis jau ir atsūtījis savu versiju.
0: Teikšu, nepareizi, Ārni.
1: Bet labi, mēs
0: Imis arī iesūtīja.
1: Abi divi galvenais vienā, jūs blakus sēžat.
0: Gan jau viens no otra
1: noraks. Blakus pie viena galda sēžat.
0: Balā mums, starp citu, ir arī tieši STEM up easy spēles kompleks, tā kā varēsiet padauzīties. Es Sanita, nelec līdzi puišiem. Sanita gan iesūtīja pilnīgi pareizi savu variantu.
1: Pārs, tagad es zināšu arī, kas ir pareizi. Es nevaru.
0: Nē, nē, nav Sanitai pareizi.
1: Nu labi.
0: Skolotāji taču arī var mānīties bišķi, ne?
1: Labi, es neskatos.
0: Labi, tā.
1: Aiziet.
0: Sāksim ar pirmo. Pirmais apgāvojums.
1: Jā.
0: Kamielim acis aizsargā trīs plakstiņi.
1: Trīs. Pagaidies, skatīšos kamielim acīs.
0: Tu skaties manās acīs tā kīķerē? Ja no visiem tukšiša
1: dzīvnieku,
0: tu zini, ka es no visiem tukšiša dzīvnieku
1: jums nespļauju.
0: Tātad, un tagad, nu, otrs apgāvojums arī interesants. Jā. Ja mēs iztēlojamies tādu nelielu tādu eksperimentu, tad šokolādes kušana ir piemērs kodola reakcijai. Ko?
1: Labi. Šokolādes kā piemērs kodola, nu, labi.
0: Un trešais apgalvojums. Šķidrām vielām ir noteikts stilpums, bet nav noteikta forma.
1: Šķidrām vielām ir noteikts tilpums, jā, bet nav noteikta forma.
0: Aha.
1: Kaut kas no...
0: Kaut kas no šķidrajām vielām,
1: jā. Laikiem kaut kas atmiņā.
0: Kaut ko atnāca, jā.
1: Atauz,
0: skolas
1: bet,
0: laikā
1: bija
0: šķidras vielas. Agregāts stāvoklis pēdījāt ar čomiem, jā.
1: Agregāts tad visu laiku pēc.
0: Vielu.
1: Kā? Katru nedēļu pētam agregātu stāvokļus.
0: Nu, tad
1: šim
0: apgalvojumam nebūtu jāsagādā problēmas. Tad lūdzu, draugi, sūtiet savus variantus 27339933, lieciet P un M burtus pie katra apgalvojuma attiecīgi tam, kā domājat, un to trīs burtu kombināciju iesūtiet. Pēc kāda brīža skatīsimies, kas tad mums tur ir sanācis, kā tad ir pavisam bijis domāts, un
1: jā.
0: Tad starp vienu...
1: Viens no jums iegūst...
0: Labi, es būšu skolotājs.
1: STEM up easy spēli. Apsveicam jau tagad. Nākotnes vārdā, ja mēs sākam runāt.
0: Jā, es apsveicu, jau vēl kur zīmulīti apsveicu.
1: Ne, tad stāstīju par šokolādu kūstošu, tad uzliksim skaņdarbu The 1975 Chocolate.
0: Labi.
1: Ja, šokolādu.
0: Labi.
1: Ja, pastīsimies.
0: Paskatīsimies.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Pērkot 2 vai vairāk 200 gramu sviestus eksporta par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 € vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
4: Mūsdienīga lāzerepilācija – Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi, piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta – ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta – gluda āda, rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta – Rīga, Birznieku upīša, 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
5: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
6: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
5: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
7: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga katru ceturtdienu 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
10: Hi, this is James Blunt.
11: Hi, this is Ellie Goulding.
12: ¿Cómo estás? This is Enrique Iglesias.
13: This is Gwen Stefani.
14: Hi, this is James Morrison.
15: Hi, this is Janet Jackson.
16: Hi, this is Jamiroquai.
17: Hi, this is Lady Gaga.
18: Hello, Latvia. I'm Elton John, and you're listening to Radio SVH.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 9 un 26 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Rādi rīti, ēterā, Sanda un Nauris.
4: Sveiki, bērni, vēlreiz tagad būs sporta stunda ar Anatoliju Kreipānu.
5: Jā, tad pārceļās atzīmes izlikšanu.
4: Jūs vēl varat padomāt.
5: Varam domāt?
4: Tik
5: daudz laika.
4: Citendāk,
5: kamielim acis trīs.
4: Trīs plakstiņi, šokolādes kušana ir piemērs kodolreakcija un šķidrām vielām ir noteikts tilpums, bet nav noteiktas formas.
5: Aha. Nezinu, kāpēc iespējos atvainojot.
4: Nekas, izeju ārā.
5: Es eju ārā. Skolotāji?
4: Jā.
5: A varēs, ja kas izlabot?
4: Vienmēr visu dzīvē nevar izlabot.
5: Man arī saka baksta.

0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādījās ar studijā Rīgā Anatolijs Kreipāns. Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš vakar nosauca komandas sastāvu pasaules čempionātam. Latvijas izlase uz pasaules čempionātu Šveicē dosies ar 3 atsargiem, 8 aizsargiem un 14 uzbrucējiem. 8 no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem būs pasaules čempionāta debitanti. Līdz šim pasaules čempionātos no spēlējušie aizsargi Alberts Šmits, Artūrs Andžāns un Miks Tumanovs, kurš gan pagājušajā gadā bija pieteikts komandas sastāvā, taču nereizes laukumā neizgāja. Uzbrucēji Kristaps Skrastiņš, Patriks Zabusovs, Oskars Lapinskis, Sandis Vilmanis un 17 gadus vecais Olivers Mūrnieks, kurš būs viens no turnīra jaunākajiem dalībniekiem. Un šajā sezonā viņš ir spēlējis jau gan U18, gan U20 pasaules čempionātos. Netiek izslēgta iespēja, ka komandu jau Šveicē papildinās AHL spēlējušie Edvards Traumaks un Raivis Ansons. Jā, viņi pārstāvē tā komandu izstāsies no Kaldarakausa izcīņas. Pasaules čempionātā Latvijas izlase spēlē A grupā Cīrihē ar ASV, Somiju, Šveici, Vāciju, Austriju, Ungāriju un Lielbritāniju. Pirmie Latvijas izlases pretinieki apakšgrupā 16. maijā 2021:30 būs mājinieki šveicieši. Visām Latvijas izlases spēlēm varēs tiešraidē sekot LTV 7. kanālā. Latvijas izlases sastāvā ir iekļauti vārtsargi Mareks Mitens, Kristers Gudļevskis un Gustavs Dāvis Grigals, aizsargi Ralfs Freibergs, Kristaps Zīle, Artūrs Andžāns, Miks Tumanovs, Roberts Mamčits, Alberts Šmits, Arvils Bergmanis un Oskars Ciburskis. Uzbrucēji Denis Smirnovs, Oskars Lupinskis, Gliebs Prohorenkovs, Kristaps Skrastiņš, Oskars Batņa, Toms Andersons, Haralds Egle, Patriks Zabusovs, Filips Buncis, Rudolfs Balcers, Sandis Vilmanis, Mārtiņš Dzierkals, Renārs Krastenbergs un Olivers Mūrnieks. Emils Vasermanis Osijekā Horvātijā Eiropas čempionātā ieņēma 1. vietu šaušanā ar mazkalibra brīvās sistēmas pistoli 50 metru distancē. Vasermanis iekrāja 557 punktus un par 3 punktiem apsteidz 2. vietas ieguvēja Ukraini Ihoru Soloveju. Lauris Strautmanis 5. vietā, Rihards Zorge 21. vietā. Komanda ieskaitē Vasermanis, Strautmanis un Zorge ieguva bronzas godalgas. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 12. kārtas spēlē Liepājas savā laukumā 4-1 pārspēja turnīra jaunpienācēju United komandu, bet Riga futbola klubu ar tādu pašu 4-1 rezultātu uzvarēja futbola klubu Auda. Viens no vārtiem Rīdzinieku labā guva Muhameds Badamosi, kura rēķinā tagad ir 8 gūti vārti. Šodien kārtas pēdējā spēlē Daugavpils 18. savā laukumā tiksies ar RFS komandu. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Jana Ostapenko Romas VTA 1000 turnīra 1-1 ceturtajā finālā ar 1-6 un 6-7 zaudē rumānietei Saranai Kirstjai. Futbola kluba Liepāja pussargs Ivans Patrikējos atzīst par Latvijas Tonibet futbola vislīgas pirmapļa labāko jauno spēlētāju. 20 gadus vecais futbolists laukumā devās visās 9 pirmā apļa spēlēs, guva 2 vārtus un veica 1 rezultatīvu piespēli. Pietalnis Andrejs Rastargujos turpinās karjeru un gatavosies arī nākamajām ziemas olimpiskajām spēlēm 2030. gadā Francijas Alpos. Aizvadītajā sezonā Rastargujos pasaules kausa kopvērtējumā bija 37. Labākie rezultāti viņam bija 8. vieta distancē ar kopēju startu un 9. vieta 20 km distancē. Kā arī 9. vieta vēlreiz 20 km distancē. Savukārt ziemas olimpiskajās spēlēs Rastargujos labāko rezultātu sasniedza 12,5 km iedzīšanā, kur finišēja 29. Karjeras laikā Rastargujos piedalījās jau 4 ziemas olimpiskajās spēlēs. 2024. gadā viņš kļuva par pasaules vicečempionu 15 km distancē ar kopēju startu, un viņš arī 2-kārtais Eiropas čempions pasaules kausa izcīņas posmos. Rastargujos 2 reizes bija otrais, vienreiz trešais, bet pirmajā četrniekā bija 12 reizes. Toms Skuja Vācijas basketbola Bundeslīgas play-in spēlē guva 4 punktus un veica 6 rezultatīvas piespēles, bet Ludvigsburgas komanda Rīzen pirmās kārtas mačā viesos ar 71-91 zaudēja Rostokas komandai Seawolves un līdz ar to sezonu pabeidza. Kanādas hokeja izlasēja pirms pasaules čempionāta pievienojies uzbrucējs Sidnijs Krosbijs. Krosbijs un Nemaklins Celebrini no pašreizē sastāva ir vienīgie spēlētāji, kuri ne februārī kopā ar Kanādas valsts cienību Ziemas olimpiskajās spēlēs ieguva sudraba godalgas. Daudz dienu velo braucienu Giro d'Italija 4.138 km garajā posmā uzvarēja Ekvadoras itinbraucējs Jonathans Narvaez, bet par līderi kofvērtējumā kļuva Itālis Giulio Ciccone, kurš finišēja trešais. Šveicietis Jans Kristens no Ciccones atpaliek par 4 sekundēm. Valmiera Glasvie komanda šodien optibet Latvijas basketbola līgas finālsērijas trešajā spēlē savā laukumā pulksten 19. Tiksies ar basketbola klubu Ventspils. Tiešraide kanālā TV4. Rezultāts sērijā līdz 3 uzvarām ir nešķirts 1-1.
0: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viskomfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Anatolī par aktualitātēm sportā ķersimies pie tava Anatolī hokeja noslēpuma, ko izspēlēsim patiesībā līdz pat 29. maijam un daram kopā to ar akveduktu, kas kā ūdens apgādes un apkuras tehnoloģija piegādātais Latvijā zināms jau vairāk nekā 30 gadus. Kompetence, pieredze, uzticamība un stabili kvalitātes standarti raksturo akveduktu sadarbību ar būvfirmām, montāžas uzņēmumiem, pašvaldības saimniecībām un privātpersonām. Un lai vasarā dar zaļo un ūdens netrūkst, akveduktā pieejamas laistīšanas sistēmas, uzticami ūdens sūkņi, ūdens apgādes risinājumi, jebkurai saimniecībai. Akvedukts ērti un profesionāli un kādam no finālistiem, ko ikdienas iegūsim tieši 29. maijā, paveiksies tikt pie dāvanu kartas 500 eiro vērtībā Grundfos produkcijas iegādai akvedukts veikalos. Valdis un Kristīna jau ir finālā no aizvakardienas un vakardienas, bet šodien tiksim pie trešā finālista. Nu, tik vien kā jāatšķiprē, Anatolī, tavs jautājums, kas arī šajā dienā pieņem par hokeju.
1: Jā, man tā rādās, ka vai tik šī visa nedēļa.
3: Nu, tā kā vajag hokeju noslēpums, tad no, par hokeju, tad
1: no,
3: nav
1: jā,
3: ko.
1: Jā, es gan pieļauju, ka ja kaut kas tās ļoti interesants man trāpīsies, nu, no jauna, ne no krājumiem. Te jūs es pat neskatos tagad pietiek ar hokeju, jā. Mm-hmm. Bet tad es varbūt kaut ko izmantošu.
3: Jā,
1: bet,
3: jā.
1: Nu, šodien tas tās viegls būs, jā.
3: Nu?
1: 8 debitanti Latvijas izlasē būs, nu, Miksta Manovs gan tās nosacījis debitants, jo viņš bija pagājušajā pasaules čempionātā, taču laukumā nereiz neizgāja. Bet divi no šiem debitantiem jau ir spēlējuši Ziemas olimpiskajās spēlēs. Kaut kam pasaules čempionātās nav piedalījušies.
3: Mm-hmm.
1: Tad nosauciet man viņus.
3: Lūdzu, nosauciet tos. 2733 9933. Tad domāju, jau ielaci, jā, pārlūkošos. Kurš tāds man nasks Delveris ir, jā. Kristaps un Melnis, Ārmans, Reinis.
1: Es taču teicu, ka tas būs kaut kas viegls.
3: Edīs nāk iekšā, jā, rekur arī Jūris. Nu, skaidrs. Nu, tad skaidrs. Šis jautājums acību redzot nav no grūtākajiem.
1: Varbūt varam sākt lozēt.
3: Nu,
1: dosim
3: vēl kādu iespēju. Jā,
1: ievērosim noteikumus.
3: Mēs jau neteicām, ka šis ir konkurss uz ātrumu, bet, protams, ka mūsu mazajā fiksie puiši arī jāapsveic sirsnīgi ar dalību.
1: Jā.
3: Tātad, kuri šogad ir debitanti?
1: Pasaules čempionātā, bet jau, bet... jau ir spēlējuši ziemas olimpiskās
3: spēles. Lūk, tas ir jautājums, gaidīsim jūs atbildi un pēc otrām sporta ziņām pēc 10:30 uzzināsim, kāda tad ir pareizā atbilde Anatolijam hokeja noslēpumā un attiecīgi apbalvosim kādu ar iekļūšanu finālā.
2: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurīla un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
4: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Pilva labi, iet kopā.
9: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
10: Invazīvus.
11: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
12: Minūtes laikā var 44 reizes pateikt es tevi mīlu, pievilkties 74 reizes un izcept plāno pankūku, kas vēl ir ļoti ātrs. Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sēžamies.
2: Es tikai tagad gribēju pateikt to, ka, ja man būs kaut kas nepreiz, tas ir Andra vaina.
1: Skaidrs.
2: Viņš man bakstīja visu laiku.
1: Andris, starp citu, pēc tam, kad es pateicu, ka vēl ir bišķiņ laiks, viņš arī paspēja momentāli iesūtīt savu variantu. Ļoti daudziem šī iespēja bišķiņ, ka mēs pavilgām garumā, deva arī, nu tādu, kā saka, no AIEI, piemēram, sanāca izmantot šo vēl iespēju pēdējā brītiņā iesūtīt. Jā.
2: Jā, interesanti, mēs atgriezīsimies nedaudz vēl pie patiesības un meli.
1: Patiesībai meli, jā, draugi, izspēlēsim, palikām te gaisā karājoties, kā tādi zvani. Paskatīsimies, kas tur ir un sapratīsim, kurš tiks pie Stem Up Easy spēles šajā rītā. Tātad, pirmais apgalvojums bija par to, ka Kamielim acis aizsargā trīs plaksti.
2: Nu, es domāju, ka jā.
1: Kajā tajā, skorpionam, tirzakai vēl bija varianti, nu tādiem no tūkstošu dzīvniekiem, es domāju, bet...
2: Trīs plaksti. Es šo minēju, bet man likās, ka es diezai, kad būtu kaut ko tādu izdomājis.
1: Labi,
2: kaut tā zinot tevi.
1: Zinot mani?
2: Es tad esmu skolotāji.
1: Jā.
2: Kaut tā zinot
1: jūs. Ko jūs skolotāji tik labi zinot, pasakat man. Tad otrais apgāvājums bija, ka tāds šokolādes. Kušana ir piemērs kodola reakcijai.
2: Nu, likās nu, mēlētā. No.
1: Jā, fizikālai pārvērtībai tas ir piemērs. Nu, un trešais.
2: Šeit,
1: kā ar trešo? Šķidrām vielām ir noteikts tilpums, bet nav noteiktas formas.
2: Patiesība.
1: Jā, vai nu tu lai pudelē, glāze,
2: forma
1: katlā.
2: Forma nav, jā? Tilpums ir, forma nav. Tieši tā.
1: Trīs litru burka.
2: Termenī.
1: Jā.
2: Forma nav.
1: Nav.
2: Tilpums ir.
1: Tieši tā.
2: Labi.
1: PMP. Tieši tik vienkārši.
2: Aiziet griežam no visiem daudzajiem.
1: Daudz bija, daudz. Visi manā gudrīšu.
2: Un stopiņš. Ko tu esi?
1: Nu tad jāsaka, PMP pareizo atbildi iesūtīja un pie balvas šajā rītā tiek Alvita.
2: Apsveicā!
1: Alvita rīt var nenākt uz skolu. Brīvdienu Alvitai vēl dodu pie uzvaras. Bet cik es neesmu laba gadījumā?
2: Ļoti laba skolotāja. A kad jūs vedīsiet mums ekskursiju, jā?
1: Oi.
2: Mēs šoreiz
1: kad
2: tiešām neliksim vairāk ārā pa logiem.
1: Tā, ka izaugsiet, pabeigsiet skolu, sāksiet pelnīt par mani atcerēsiet.
2: Ka mēs pabeigsim skolu, viņa teica.
1: Es vēl teicu, sāksiet pelnīt, tas sevišķi jums abiem ar Andri.
2: Neiespējami.
1: Šitas jums nav Stem Up Easy. Jā, bet ar citas Stem Up Easy un citas Navigate the Future spēles meklēt var vietnē navigatethefuture.net un rīt parīt vēl izspēlēsim pa vienai.
2: Aiziet. Turpinām šo raidījumu.
3: No 13. līdz 15. maijam Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 eiro. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
4: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
6: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank ko?
7: Maksā saviem klientiem.
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
9: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
11: Armands, Kārglas speciālists.
12: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
10: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
13: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
14: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā lietus gaidāms vairs tikai vēl saustrumos un lokāli ir iespējams arī pērkonu negaiss. Šodien pūtīs mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams pērkonu negaiss, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Divas minūtes pāri pulksten desmitiem ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts asins donoru centrs steidzami lūdz atsaukties vairāku asins grupu donorus. Pat laban steidzami ir nepieciešamas nultās mīnus, A+, B+, un A- asins grupu asinis. Ziedojot asins, ik viens var palīdzēt sniegt dzīvībai svarīgu palīdzību pacientiem atgādina dienestā. Asinis ir iespējams ziedot jebkurā pastāvīgajā ziedošanas vietā un asins donoru centra izbraukumos, kas notiek katru nedēļu. Ministra prezidenta Eviks Siliņa šodien pie koalīcijas partneru progresīvo Saeimas frakcijas deputātiem ieradīsies runāt nevis karot. Tā šorīt TV3 sacīja premjeri. Viņa vairāk kārt uzsvēra, ka koalīcijas partneriem šajā situācijā varētu vairāk domāt par valsts interesēm, emocijas un politiskās ambīcijas atstājot otrajā plānā. Skaidrojot savu izvēli aizsardzības ministra amatam virzīt Nacionālo bruņoto spēku pulkvedi Raivi Mēlnis, Siliņa uzsvēra, ka viņas prāt neviens cilvēks no politiskās vīdes šajā situācijā nespētu aizsardzības ministra amatā iejusties un noorientēties tik ātri kā profesionālis, kura līdzinējais ikdienas darbs jau ir bijis ar to saistīts. Maijā Latvijā norisinās vairāk nekā 10 iepriekš plānotas nacionālās militārās mācības ar sabiedroto iesaisti un starptautiskās militārās mācības, kurās kopumā piedalīsies apmēram 7000 karavīru. Latvijā norisinās piemēram mācības Kristāla Bulta, Spring Warrior, Open Spirit un citas. Maijā Latvijas teritorijā notiks arī daļa no NATO speciālo operāciju spēku militārajām mācībām Trojan Footprint, kas būs vienas no lielākajām speciālo operāciju spēku mācībām Eiropā. Pagājušajā naktī krievi uz Ukrainu raidījuši 139 uzbrukuma lidrobotu, ziņo Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 20 uzbrukuma lidrobotu trāpījumi 13 apkaimēs. Vēl 4 apkaimēs postījumus ir nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka viņam nav bijis nekādu vienošanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par Ukrainas aiziešanu no Donbasa. Trumps savā lidmašīnā Air Force One ir devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzēts sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Un klusā okeāna salu valsts Nauru rīkos referendumu par oficiālā valsts nosaukumu maiņu, lai atbrīvotos no koloniālismu laikmeta paliekas. Nauru mainīs savu nosaukumu uz Naoero, lai uzticīgā godinātu mūsu nācijas mantojumu, mūsu valodu un mūsu identitāti. Tā paziņojas valsts prezidents Davids Adeangs. Nauru ir viena no pasaules mazākajām valstīm, kuras platība ir tikai 20 kvadrātkilometru. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, te jau mēs jau aizskatrā.
2: Mēs jau aizskatrā runājamies, jo tēma aktuāla un tēma interesanti. 15. maijā sāksies pelt sezona. Peldēt ieteicams esot, kad ūdens ir vairāk kā plus 18 grādi un cilvēki met to izmantot un bērni arī dzena un peldēt vajag droši. Un par to parunāt esam aicinājuši Zena Games biedrības peldēt droši dibinātāju, ar ko mēs katru gadu pavasarī ļoti, ļoti iedvesmoti parunājamies, cerot, ka šis gads mums būs bez negatīviem notikumiem, bet Alaži, atskatoties uz iepriekšējo, mums jāsacina, ka tomēr ir kaut kādas dzīvības, ko pie ūdeņiem mums nav sanācis nosargāt.
3: Tas gan. Jāsaka, katru gadu nemainīgi šī statistika turpina stabila būt tāda, kā viņa ir. Vidēji gadā mēs zaudējam aptuveni 120-118 cilvēkus.
1: Šīsīn cik daudz.
3: Jā, nu šogad jau mīnus 20.
2: Jau?
3: Jau mīnus 20. Un tieši kā tu teici, peltsezona nesākas kluši ar 15. maiju, kā varbūt tas ierakstīts MK noteikumos. Es vairāk, manuprāt, ir domāts tam, lai nu, mēs visi sagatavotos, lai pašvaldības varētu notestēt ūdens kvalitāti, sagatavot soliņus un iztestēt peldvietu drošību un paskatīties, vai viss ir labi iekārtots un tā būtu gatavi. Bet jāatcerās, ka peldēt mēs sākam tikai tad, kad ūdens ir sasniedzis plus 18 grādus. Šobrīd plus 9.
1: Es teikšu precīzi, šodien 8,2. Pašreiz kaut kāda ūdens Rīgā. Jā. Bet, nu, jā, nu, ir pārāk augsts.
2: Ir pārāk augsts, bet runāt par to vajag jau laicīgi ļoti laicīgi. Jā. Un kā tu, piemēram, sen varētu pati sacīt par šiem pēdējiem gadiem, bet tā sabiedrības doma kaut kādā veidā mainās? Vai kaut
3: mēs jūtam, ka mainās. Uh-huh. Mēs redzam to, ka mainās, piemēram, bērnu nometņu piedāvājums. Tad, kad mēs pirms 8 gadiem sākām nodrošināt bērniem peldēt apmācības nometnes, tad, man liekas, ka mēs bijām vienīgie, kas to darīja, bet, nu, jau bija bail. Ūdens tomēr ir ar paaugstinātu risku vidi un notikumi var notikt un cilvēki nebija gatavi. Nu, tad šo gadu laikā mēs esam apmācījuši ļoti daudz pedagogu stūpiet 1000 pāri dažādās apmācību programmās. Un mēs redzam, ka katra nometne bez maz vai iekļauj šo peldēšanas elementu un ir ļoti daudz peldēt apmācības nometnes. Tas ir tāds viens segments. Otrs ir ļoti liels pieprasījums pēc peldēt apmācības nodarbībām. Ne tikai bērniem, bet arī pieaugušiem. To mēs redzam arī piedāvājumā publiskajos peldsēnos. Nu, jāsaka, mediji mūs ir sākuši uzrunāt, nevis kā kādreiz mēs lūdzāmies, lai mums paņem ēterā. Tagad ir tieši pretēji, kad zvan un prasa viedokli, un tā, man liekas, tā ir ļoti laba zīme ar to, ka mēs esam iekļuvuši arī ikdienas tādā dienas kārtībā medijiem, ka viņi par to runā un stāsta, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un, nu, piemēram, arī tādi noteikumi dažādi formu, kad pirms tam nebija regulēts ne bērnu drošību uz ūdens, ne tas, cik bērni var būt nodarbībās, ne to, kāda kompetence jābūt sporta skolotājiem mācīt bērniem peldēt. Mums ir izdevies panākt arī šo MK noteikumu maiņu, un arī sporta skolotāji, arī izglītības iestādes par šo tēmu tomā. Un tā mūsu online lekcija, kas ir bijusi katru gadu šogad, gan nav, bet iepriekšējos 4 gadus mēs esam nodrošinājuši online lekciju visā Latvijā. Arī tās apmeklētība un bērnu vidēji aptuveni 60 000 to ir redzējuši katru gadu. Manuprāt, tas arī veicina to, ka jā, šī tēma ir aktuāla, tāpat kā ceļu satiksmes noteikumi, pirms sezonas ir jāatkārto. Un tādā konceptā šī doma mainās, bet tas, kas nemainās, ir grūti izmainīt to, cilvēku prātus un, manuprāt,

0: nopietni par drošību, kas ir tajā, nu, kā lai saka, riska vecumā, un tie no 35 līdz 55.
1: Oho!
0: Tie ir vīrieši, jā, tie ir vīrieši, un nereti noslīgšana notiek alkohola remmā. Aptuveni 70% gadījumu.
2: Aha,
0: alkohola klātbūtne ir, jā, un tad ir tā, ka kā mainīt to sadaļu, un jāsaka, ko pasauli dara, pasauli saka, nu, kā lai saka, par tiem ir mazliet jāaizmirst, jo tērēt resursus uz to cilvēku, tur vairs neko nav izdarīt, bet ir jārūpējis par jauno paaudzi. Līdz ar ko, nu, mēs ceram, nu, kad mēs to jauno paaudzi audzinam saprātīgu, zinošu, spējīgi novērtēt savu peldspēju, spējīgi attīstīt viņu katru peldspēju un spēju ūdenī un izpratni par drošību uz ūdens un to, kā viņi varēs izglābt savu dzīvi un nonāks nelaimē. Un tad tas ir tas fokus, uz ko mēs liekam uzmanību. Bet tāpat laikā, ko mēs esam redzējuši, piemēram, arī pagājušajā gadā un iepriekšējos gados, mums bija tāda brīvprātīgo uzrauga apmācības programma vasarā, kur bija Sabiedrības integrācijas fonda atbalsts toreiz. Un tad gan mēs ļoti novērojam to, ka tie taisni tā mūsu mērķa grupa, tie tēti, aktīvi piedalījās šajās bezmaksas nodarbībās un rādīja vai mēģināja pārliecināties par savām spējām.
1: Mm.
0: Un man ne tik ļoti patika tā sajūta, ka viņi nu, bija tāds ļoti polarizēta šī nostāja. Vienā gadījumā, oh, jē, superīgs varēja visu izpildīt, un es esmu malacis, un tā tiešām bija. Un tad bija tāds, nu, tāds kritiskais brīdis, ārprāts, es nekā no tā nevar, ko jūs man liekat darīt ūdenī, un tad viņi aizdomājas, ka tomēr kaut kas ir jādara. Jā. Un tā programma bija ārkārtīgi veiksmīga, manuprāt, un viņi bija ar mums pašiem ar lielāko gandarījumu, ka mēs varējām redzēt to ietekmi, ko mēs uz tiem 400 cilvēkiem, ko mēs apmācījām, atstājām, un ka viņi tā izpratne bija, un tad tagad nereti ir tā, ko mēs redzam, kad jā, mūsu bērns tagad iespējams nometnē, jo es toreiz sapratu, ka tas ir svarīgi.
1: Jā, nu, jā,
0: tā kā to ietekmi. Tā ietekme ir, tikai viņa nenotiek tik strauji, kā mums gribētu to. Sabiedrības domas maiņa ir ilgstošs process, savi 20 gadi ir nepieciešami, un tāpēc mēs, nu, strādājam. 8. Gads, jā.
1: Tur var darīt, jā. Tas pats, jo mums jau liekas, ka peldēšana tas ir tik dabisks stāvoklis, ka tur man nekādas padomas, nekādas pamācības nevajag. Tas tā kā braukt ar divritenu, bet paskaties, raugi pagājušajā nedēļā arī trīs gājuši bojā ar močiem, divi bijuši bez ķiverēm. Nu, tas ir
2: kā,
1: ko? Kā, vai ne?
2: Nopiet.
1: Jā, jo vienkārši, kāpēc ķiveri? A, kāpēc? Jo ne reizēm tā pārgalvība tāda, ka tur neko, tur laikam tiešām neko. Bet tā kā mēs izejam, teiksim, uz peldēšanu, ņemot līdzi savā somiņā peldēšanas brilles, tur piepūšamo to
0: nepiepūšamo
1: riņķi un peldkastīm, tā mēs arī droši vien pirms došanās uz peldvietām varam atkārtot arī kaut vai ģimenei, piemēram, piesēsties un atkārtot. Mēs nedarīsim tā vai darīsim tā. Nu, kas būtu tādi trīs tās lietas, tie trīs padomiņi, kas mums jāliek
2: somiņā. Aizbraucam ar ģimeni pie ezera.
1: Jā.
2: Ko trīs
1: padomiņi.
0: Mēs... Tas, kā mēs sakam, tad tā sagatavošanās peldsezonai vai došanās peldēt sākas jau mājās ar domu par to, kur ir tā peldvieta, kur mēs dosimies peldēt. Ja man liekas, ka peldvietas izvēle arī ir kritisks nosacījums veiksmīgai un jaukai atpūtai pie uz ūdens. Jo, piemēram, tas, ko cilvēki nereti dara un kur ir notiek šīs nelaimes, ir, ka viņi izvēlas sev ērtāko peldvietu, iespējams tuvāko, iespējams aizaugošāko, iespējams tur, kur nav neviens cits cilvēks. Un ja viņam notiek kaut kas, tad nav arī neviens, kas izvēla, nu, kas var palīdzēt. Līdz ar ko tas pirmais padoms būtu izvēlēties drošu peldvietu. Vislabāk, ja tur ir glābēja klātbūtne, ja tā ir labiekārtota. Nu, varbūt, ka mazliet tālāk jābrauc, bet nu, tā būs, kā lai saka, piemērotākā vieta, kur to darīt. Otrs ir droši vien, ka vienoties par noteikumiem. Kādi būs tie noteikumi, ka mēs atradīsimies peldvietā? Un tas, ko mēs nereti redzam, kad mamma vēl knapi ir izkāpis no mašīnas un iespējams nestos mūsu superīgo piknika groziņu, kurā ir gardumi un visādas citas lietas, grāmatas un iespējams smilšu mantiņas, bet bērni jau ir ūdenī tajā brīdī. Ka mēs vienojamies par to, ka bērni ūdenī iet tikai tad, kad vecāki to ir, kā lai saka, atļāvuši, vai vecāki ir gatavi būt klātesoši tajā brīdī, kad bērni ir ūdenī. Jo tā šaurā robeža starp to, ka es jau redzu, es jau dzirdu, nu, tas ir viens mirklis un bērns varbūt zem ūdens un tu pat nezini, kurā vietā tas notiek ūdenī, jo ūdens akvatorija ir liela, nav piesaistas punkti, nav tā kā, teiksim, skatoties uz mežu šitā priedu vai šitas krums, jā, es kur tas bērns varēja aizskriet, ja ūdenī nav tādas punkti, pēc kur mēs varam novērtēt, kurā vietā tā bērns tas ūdenī ir pazudis zem ūdens, līdz ar ko aicinu vienoties par noteikumiem.
1: Jā.
0: Un trešā lieta droši vien, ka mēs izvēlamies atpūsties ūdenī savā drošajā dziļumā, proti, nu, tas ir līdz krūtīm, dziļāk iet, lai peldētu, nav nepieciešams.
2: Tieši tā, vai ne?
0: Absolūti ne, un tad arī jāvēl tur nelikt uz galvas, nenirst un neveic, ne, nu, tā lai saka, nedarīt tās riskantās kustības vai tos, kā lai saka, neapdomīgas rīcības, nedarīt tādēļ, lai, nu, nenokaidarītu šo kaitēm, jo... Tā sadaļa, kur mēs arī kā biedrība neesam vispār aptvērus, bet par ko mēs zinām, ir ļoti daudz šo te cietušo kur paliek ratiņkrēslā, nereti SPKC rīko šīs akcijas, kur vīrietis stāst par to, kā viņš ielicis uz galvas basēnā un salauzis sprandu, un tagad vairs kustības
2: basēnā?
0: Nav. Jā, nu tad basēns, nu basēns ir piemājas basēnā, basēnā. Nu, kas ir nav ne dziļu ceļumā atbilstoši, ne tā, lai tur vispār kāds lektu uz galvu, tāpēc, ka tagad mediķi uztrauc par batutiem, tā mēs uztraucamies par bērnu piemājas basēniem, kas šķietam liekas it kā droši, bet patiesībā tur no drošuma nevēsts, ja, īpaši ja bērni piemēram izdomā mēdz salto basēnā. Nu, tur ir neveiksmīga kustība, nonāc lejā uz galvas, ja, un ar to viss izbeidz.
1: Nu jā,
0: tā, bet, jā, bet nu, tad šīs tās lietas,
1: bet, bet, bet runāt par to var daudz un dikties, saprot, un arī tie punkti ir vairāk, bet ir arī tāds online filmiņas, ko varbūt skolotāji var noskatīties kopā ar bērniem pirms došanās, vai ne, vasaras brīvlaikā, un arī vecāki varbūt var mudināt un iedot iespēju, vai ierosināt skolotājiem to izdarīt klasē, piemēram.
0: Nu, arī pa ceļam uz pludmali noskatīties, nevis kārtēju YouTube video, bet YouTube peldēt droši video par to, ko darīt.
1: Kur šādi video ir pieejami?
0: Peldēt.lv mājaslapā ir, jā, šī te krātuve, mums saucās viņa Esi zinošs, tur ir ne tikai video filmiņas, bet arī visādi vizuālajiem materiāli, bet par video online nodarbībām runājot, jā, tās ir atbilstoši vecuma grupām, tur tikai jāizvēlās īstā, ir pirms izglītības, tā lai saka, pirms skolas vecuma bērniem, tad ir 1-4, un tad ir jau lielākiem. Mainās bišķiņ saturs, lai meritorijas sasniedz adresātu, jo, lai mēs to ziņu varam ļoti precīzi nodot. Un attiecīgi, jā, tos, tās var skatīties ierakstītas jautrā formātā, kuras vairāk dinamiskas, kuras mazāk, bet 4 gadu, kā lai saka, filmiņas tur ir ievietotas, un to noteikti var izvēlēties atkal atkārtot, paskatīties, sākoties sezonai.
1: Nu, fantastiski. Paldies, Zane. Prieks, ka tu arī atkārtoti. Katru gadu nāc mums par šo stāstīt. Nu, tā, lai atgādinātu, lai, lai stiprinātu to mūsu pārliecību par to, ka tas ir svarīgi, un ka par to ir ne tikai jārunā, par to ir jādomā, un tas arī jāievēro uz ūdeņiem, pie ūdeņiem esot. Un es ļoti gaidīšu nākamo gadu, kad tu nāks un teiksi, statistika, ziniet, draugi, ir mainījusies.
0: Nu, mēs to ceru katru gadu uz šo, bet izmantojot izdevību atgādināšu, kad peldēt prasme ir jāstiprina un jākopi. Tas nav vienreizējs notikums, un bērniem mēs to aicinām un piedāvājam vislabāk to darīt vasarā nometnēs, atkārtojot zināšanas par tām arī mūsu informāciju mājaslabā, bet pieauguši arī var iet un mācīties peldēt un stiprināt savas peldspējas peldbaseinā, un tad vasaru izbaudīt, nu, kā es saku, koši, ne tikai vienkārši saļoties, bet arī aktīvi atpūšoties pie un uz ūdens.
1: Paldies tev par vēlējumiem, ieteikumiem un arī padomiem. Tiksimies!
0: Tiekamies.
2: Tiekamies. Un ar krietni labāku statistiku.
1: Jā, protams.
0: Atā. Atā.

Dabeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
4: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
5: Spilgtais somu fenomens Kārijārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
6: Elastīgs ir cilvēks, kas ikdienā vingro. Konditoru gatavota mīkla un lēciens ar gumiju. Kas vēl ir elastīgs? Via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš vakar nosauca komandas sastāvu pasaules čempionātam. Latvijas izlase uz pasaules čempionātu Šveicē dosies ar 3 vārtsargiem, 8 aizsargiem un 14 uzbrucējiem. 8 no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem būs pasaules čempionāta debitanti. Līdz šim pasaules čempionātos nav spēlējušais sargi Alberts Šmits, Artūrs Andžāns un Miks Tumanovs, kurš pērn gan bija pieteikts komandas sastāvā, taču laukumā tā arī neizgāja. Uzbrucēji Kristaps Skrastiņš, Patriks Zabasovs, Oskars Lapinskis, Sandis Vilmanis un 17 gadus vecējs Olivers Mūrnieks, kurš būs viens no turnīra jaunākajiem spēlētājiem un kurš šogad jau spēlēja arī U18 un U20 pasaules čempionātos. Netiek izslēgta iespēja, ka komandu jau Šveicē varētu papildināt AHL līgā spēlējošie Edvards Traumaks un Raivis Sansons, ja viņu pārstāvētie klubi neizstāsies no Kaldarakausa izcīņas. Šā gada pasaules čempionātā Latvija spēlē A grupā Cīrihē ar ASV, Somiju, Šveici, Vāciju, Austriju, Ungāriju un Lielbritāniju. Un pirmā spēle Latvijas izlasē būs 16. maijā 2021.30 ar Šveicas valsts vienību. Visām Latvijas izlases spēlēm tiešraidē varēs sekot LTV 7. Kanālā. Latvijas izlases sastāvā ir iekļauti vārtsargi Mareks Mitens, Kristers Gudļevskis un Gustavs Dāvis Grigals. Aizsargi Ralfs Freibers, Kristaps Zīle, Artūrs Andžāns, Miks Tumanovs, Roberts Mamčits, Alberts Šmits, Arvils Bergmanis un Oskars Ciburskis. Uzbrucēji Denis Smirnovs, Oskars Lapinskis, Gliebs Prohorenkovs, Kristaps Skrastiņš, Oskars Batņa, Toms Andersons, Haralds Egle, Patriks Zabasovs, Filips Buncis, Rudolfs Balcers, Sandis Vilmanis, Mārtiņš Dzierkals, Renārs Krastenbergs un Olivers Mūrnieks. Emils Vasermanis Osijekā Horvātijā Eiros čempionātā ieņēma 1. vietu šaušanā ar mazkalibra brīvās sistēmas pistoli 50 metru distancē. Vasermanis iekrāja 557 punktus un par 3 punktiem apsteidz otrās vietas ieguvēju Ukraini Ihoru Soloveju. Laurim Strautmanim 5. vieta, Richardam Zorgim 21. vieta. Komanda ieskaitē Vasermanis, Strautmans un Zorge ieguva bronzas godalgas. Latvijas Tonibet futbola vislīgas 12. Kārtas spēlē Liepāja savā laukumā 4-1, ja pārspēja turnīra jaunpienācēju Ogra United komandu, bet Riga futbola klubu ar tādu pašu 4-1 rezultātu uzvarēja futbola klubu Auda. Viens no vārtiem rīdzinieku labā guva Muhameds Badamosi, kura rēķināta, ka ir 8 gūti vārti. Šodien kārtas pēdējā spēlē Daugavpils pulksten 18. savā laukumā tiksies ar RFS komandu. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketāļa Ostapenko Romas VTA 1000 turnīra viens spēļu ceturtajā finālā ar 1-6 un 6-7 zaudēja rumānietei Saronai Kirstjai. Futbola kluba Liepāja pussargs Ivats Patrikējevs atzīts par Latvijas Tonibet futbola vislīgas 1. aprīļa labāko jauno spēlētāju. 20 gadus vecais futbolists laukumā devās visās 9. pirmā aprīļa spēlēs, guva 2 vārtus un veica 1 rezultatīvu piespēli. Biatlonis Andrejs Rastargojevs turpinās karjeru un gatavosies nākamajām Ziemas olimpiskajām spēlēm 2030. Gadā Francijas Alpos. Aizvadītāja sezonā Rastargojevs pasaules kausa kopvērtējumā ieņēma 37. vietu. Viņa rēķinā 2.9. un 1.8. vietu atsevišķos posmos, bet Ziemas olimpiskajās spēlēs viņa labākais rezultāts bija 12,5 km iedzīšanā, kur Andrejs ieņēma 29. vietu. Karjeras laikā Rastargojevs ir piedalījies jau 4 Ziemas olimpiskajās spēlēs. 2024. Gadā viņš kļuva par pasaules vicečempionu 15 km distancē ar kopēju startu. Viņš ir arī 2-kārtais Eiropas čempions, bet pasaules kausa izcīņas posmos Rastargojevs 2 bija 2., 1 3. un 1. četrniekā viņš bija 12 reizes. Toms Skoja Vācijas basketbola Bundeslīgas play-in spēlē guva 4 punktus un veica 6 rezultatīvas piespēles, bet Ludvigsburgas komanda Rīzen pirmās kārtas spēlē viesos 71-91 zaudēja Rostokas komandai Seawolves. Un līdz ar to nepabeidza sezonu. Kanādas hokeja izlasē pirms pasaules čempionāta pievienojies Sidnijas Krosbijs. Krosbijs un Maklins Celebrini no pašreizajā sastāvā ir vienīgie spēlētāji, kuri februārī Kanādas izlases sastāvā nekļuva par olimpiskajiem vicečempioniem. Daudz dienu vēl obrauciena Giro d'Italija 4. 138 km garajā posmā uzvarēja Ekvadoras ritiņbraucējs Jonatans Narvājs, nebet par līderi kopā ar tēmā kļuva Itālis Giulio Ciccone, kurš finišēja trešais. Tuvākais Ciccone sekotājs Jans Kristens no Šveices atpaliek par 4 sekundēm. Valmiera Glasvija komanda šodien Optimet Latvijas basketbola līgas finālsērijas trešajā spēlē savā laukumā pulksten 19. Tiksies ar basketbola klubu Ventspils. Tieši ēda kanālā TV4. Rezultāts sērijā līdz 3 uzvarām ir neizšķirts 1-1.
0: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk. Birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa. No regulējumām darba vietām, līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņu spēk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Jā, kopumā 3 nedēļas līdz pat 29. maijam šķetināsim Anatolija hokeja noslēpumu. Nu, un tad gala beigās katru dienu pa vienam finālistam iegūstot, mēs izlozēsim, kurš tad tiks pie dāvanu kartas 500 € vērtībā Grundfos produkcijas iegādai Akvedukts veikalos. Šodien jautājums bija interesants par diviem debitantiem, kas sevi jau bija pieteikuši ar labiem panākumiem, es pieņemu, olimpiskajās spēlēs.
1: Jā.
3: Slikti nebija.
1: Slikti nebija, jā.
3: Jau paņēmu uz čempi.
1: Es jau tev brīdināju, ka paskaties, tur jau ir, un tur jau arī bija. Jā, visi bija pareizi. Nu, tas tās vieglāks bija, jo par to jau te runāts gan vairākās intervijās. Par pasaules čempionātu mēs arī parunājām ar viņiem abiem. Kaut kur jau mūsu mājaslapā droši vien tas arī drīz nedaudz parādīsies. Proti, 8 debitanti, nu, 7, viens no viņiem gan jau ir bijis pasaules čempionātā, es domāju, tu manos aizsargs, bet nu nav spēlējis, tā kā. Un divi no viņiem jau piedalījās Ziemas olimpiskajās spēlēs, bet pasaules čempionātā debitējis, jo šogad Latvijas izlases sastāvā spēlēja gan Alberts Šmīts, gan Sandis Vilmanis.
3: Nu, tādas arī bija lielākoties atbildes. Jā, bez dažiem tādiem izņēmumiem lielākā tiesa bija pareizi noteikuši, kuri tad ir šie divi debitanti, ja tā varētu sacīt, nu, vismaz pasaules čempionāta kontekstā. Bet, nu, gan laiks noskaidrot, kurš tad mums iekļūs finālā, pievienosies Valdim un Kristīnei, jo no vakardienas un aizvakardienas, ja vien tu esi gatavs, tad es sāku ritināt. Kā uguns deg lūkoties, kā ūdens deg un kā es ritinu, tu varu skatīties un skatīties. Jā, Šmits un Vilmans, pareizās atbildes autors Jānis, 22300, tas Jānis. Tā, liekam sarakstā.
1: Rindās tā es arī Jānis.
3: Jānis arī laukumā, jā. Tad, kas tev šodien paredzēts, starp citu pie trešdienas, ko mēs kopīgi varam darīt? Vai atsevišķi?
1: Skotijā labs futbols šodien būs Motorvēl pret Celtic. Jā, tur ļoti interesanti galotne. Pirmo reizi kopš 85. gadā pa Skotijas čempionu var kult klubs, kas nav no Glasgow's. Nu, varbūt tā būs, varbūt nebūs. Šonadēļ visu uzzināsim.
3: Lūpasim, jā. Nu, un tad mēs ar tevi tiekamies jau rīt no rīta.
1: Šeit.
3: Jā.
2: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņu spērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
4: Moses walked the children out of Egypt land. He said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: 100 gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham, tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 €, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
6: Škoda.
7: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīga aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divs tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
9: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
10: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi. Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 18:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Dons ar debesjumu tikko jums izskanēja, bet šobrīd vēlētos mēs apsveikt šīs dienas vārdienas svinētājas. Šodien vārdienu svin 3. maijā Irēna, Irīna, Ira un Iraīna.
1: Jā, Raimans Albakēns, piemēram, no mūsu draugiem svin dzimšanas dienas.
0: Sveicam,
1: kam 13. maijas īpašdiena. Un, starp citu, mēs gribam arī no saviem kaimiņiem nodot jums vēstījumu. Valsts asins donoru centrs aicina atsaukties visus iedzīvotājus, kuri var šobrīd ziedot asins. Šobrīd tiešām steidzam nepieciešams nulu negatīvās, kā A plus, B plus, kā tas ir
0: jā, un B negatīvā asins grupas.
1: Un B negatīvā, jā, asins grupas asins. Nu, ziedojot asins, cik viens var palīdzēt mediķiem sniegt dzīvībai svarīgu palīdzību pacientiem, un donors.lv, tur var iegūt vairāk informācijas par vietām, kur šobrīd valsts asins donoru centrs atrodas izbraukumā.
0: Jā, nu, palīdzēsim tie, kas var nodot, tad dodamies ir.
1: Jā. A kāds tev ir?
0: Kāda man ir nultā pozitīvā.
1: Mīnusā?
0: Tu viņam vajag nultā un negatīvā. Bet man jau vienreiz teica, mums jūs asins nevajag. Ar visu, kas jums ir, mums
1: man
0: nevajag.
1: Man tāds asins pēdējais, ka man neņem.
0: Man arī neņem.
1: Aiziet kāds lūdzu par mums arī.
0: Lūdzu, jā. Jo es ja varētu es nodot, es diemžēl nevaru arī, jā. Bet tikai svaru jūs priekšu. Šodien no Fleetwood Mac jau fonā mums skan Denīs Kērvens dzimšanas diena.
1: Daudz laimes.
0: 77.

0: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labu piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
3: Latkredīs!
2: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
3: Latkredīs!
2: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
4: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
6: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
7: Redziet, šis ir tas brīdis. Jā. Šis ir brīdis, kad mēs atradamies no rīta raidījuma šajā dienā.
8: Man jūs patikāt.
7: Jā, tu biji ar mums kopā.
9: A kas tev tieši patika? Kurš stāsts iekritas ir?
8: Par tavu asins spiedienu.
9: Jā, man šausmīgs zems.
8: Jā.
7: A, jā.
8: A kas jādara?
9: Jā, dilas. A, ne, tas lai pazeminātu.
8: Zamāk, labāk vairs
9: ne. Vairs zamāk nevar, vairs zamāk. Kas tev šodien raidījumā viesi daudz,
8: jā? Jā, mums drifts būs, pēc 12 par driftu runāsim, pēc diviem Jāns Šipkēvits, tas, kur šipsī nevis... Nevis priekšneksī.
9: Jā, šiki.
8: Šiki
9: drūk.
8: Šiki konkurs man ir...
9: Nu,
8: labi, labais būs.
7: Būs interesanti.
9: Paldies, draugi, ka klausījāties. Mēs atdodam savu stafetes kociņu Alekšu rokās un tālāk, jo mēs ar jums tiekamies rīt no rīta. Čau!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā lietus gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Šodien pūš mērens dienvidrietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņaina diena, dienas pirmajā pusē lietus, iespējams arī pērkons, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 10-12 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders rūt skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: Divas minūtes pāri pulksten 11. ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valsts asins donoru centrs steidzami lūdz atsaukties vairāku asins grupu donorus. Pat laban steidzami nepieciešamas nultās mīnus A+, B+, un A- asins grupu asinis. Ziedojot asinis, ik viens var palīdzēt sniegt dzīvībai svarīgu palīdzību pacientiem, tā atgādina dienestā. Asinis ir iespējams ziedot jebkurā pastāvīgajā ziedošanas vietā un asins donoru centra izbraukumos, kas notiek katru nedēļu. Aprīlī Rīgas sabiedriskajā transportā pārvietojās 10 miljoni 300 tūkstoši pasažieru, kas ir par 2,5% vairāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Populārākais autobusu maršruts bijis 3. maršruts, trolejbusu 15. maršruts, bet tramvaju 1. maršruts. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss ir sākta parakstu vākšana par stingriem ierobežojumiem transporta līdzekļu kustībai brīdī, kad skolēna autobuss ir apstājies bērni uzņemšanai vai izkāpšanai. Iniciatīvas autori atsaucas uz 8. maijā notikušo traģēdiju, kad piektdienas vakarā uz vietējā ceļa Bauskas novadā dzīvību zaudēja pusaudze. Bauskas dzīve LV atsaucoties uz neoficiālu informāciju raksta, ka iespējams bērns bija nesen izkāpis no skolēna autobusa. Ministru prezidenta Evika Siliņa šodien pie koalīcijas partneru progresīvo Saeimas frakcijas deputātiem ieradīsies runāt nevis karot, tā šorīt TV3 sacīja premjere. Viņa vairākkārt uzsvēra, ka koalīcijas partneriem šajā situācijā vajadzētu vairāk domāt par valsts interesēm, emocijas un politiskās ambīcijas atstājot otrajā plānā. Tikšanās laikā plānots izrunāt situāciju pēc piektdienu Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārrunāt jautājumus par valdības darbu. Ukrainas lidrobotu uzlidojumos pagājušajā naktī cietuši Krievijas naftas industrijas objekti vairākos reģionos, tā ziņo vietējās varas iestādes. Krasnodaras novadā izcēlies ugunskrāks vienā no uzņēmumiem Volnas ciematā, kur atrodas Tamaņas osta. Arī Jaroslavļā ir cietis viens no pilsētā esošajiem rūpniecības objektiem. Savukārt Astrahaņas apgabalā lidroboti ir izraisījuši ugunskrāku gāzes pārstrādes rūpnīcā. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka notriekti divi lidroboti, kas bijuši ceļā uz Krievijas galvaspilsētu. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One ir devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Latvijā Latvenergo TEC 2 teritorijā rīt vienos dienā notiks vietējā līmeņa praktiskās civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācības. Tās notiks TEC 2 teritorijā Granītielā 31 Aconē Salaspils novadā. Mācība noris plānota tā, lai netraucētu apkārtējo iedzīvotāju ikdienu, tomēr iespējama operatīvā transporta kustība un būs redzami dūmi TEC 2 teritorijā. Un Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzē pie kaķu lemūriem ir uzstādīta tiešsaistes kamera. Kaķu lemūri ir īpaša aizsargājuma suga, kas savvaļā sastopama ierobežotā teritorijā Madagaskarā. Zooloģiskie dārzi ir viena no iespējām sabiedrībai tos iepazīt klātienē. Tiešraidei var sekot Rīgas zoodārza mājaslapā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Tikai mieru. Ir klāt. Ir pienācis. Tavs labākais laiks. Savas dienas labāko daļu. Pavadi kopā ar Aleksu Vilciņu un Radio SVH.

0: rīta miegs palaidis vaļā. Pusdienas jau pavisam drīz. Neviens vēl nav pagubis nokaitināt. Šis ir tavs labākais laiks.
1: Labrīt, trešdienā, 13. maijā. Tavs labākais laiks arī startē savu, iesāk savu skanējumu. Pašā darba nedēļas vidu cīpaldies Sandai un Naurim par rītu celienu. Mūsu fantastiskajā rīta šovā trādi rītī. Viņi būs atpakaļ rīt 7:00 no rīta. Turpinām mēs līdz 3:00, tad 4:00 Edgars Barbaks braucam laikā. Un tad vēl pašā vakarā vēl Little Freddy, Andris Fredenfelds, jums fantastisku mūziku spēlēs. Tas tā izskrieno cauri dienai un tam, kas lielos vilcienos šeit Radio SVH Viļņos šodien notiks. Mazākos vilcienos par turpmākajām stundām parunāsim pēc 12. Drifta pašmāju. Nu, jāsaka, zvaigzne Edgars Kroģers būs šeit par drifta sezonas atklāšanu biķerniekos. Mēs parunāsim pēc 12. Tas jau nākamajā stundā. Mēs vēl kādā pēc 2 šipsī būs ciemos. Par koncertu parunāsim, arī par jauno mūziku. Un vienkārši ar Jāni labi pavadīsim laiku. Šeit Radio SVH studijās Lokas ielā. Ja nu kas stāstāms 2733-9933, varam sazināties kā ik katru dienu, izmantojot šo tālruņa numuru WhatsAppā.

savu jaunāko singlu Psihologi. Tagad 10 minūtēs pār 11. No Radio SVH disku skapjā. Šie ir The Cure ar The Love Cats. Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kg, 2 eiro 99 centi. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1 eiro 89 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan karies un smaganu iekaisumu profilaksei. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
6: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
7: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
8: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
9: Izkrasi tās ārā!
8: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
10: Domā, ka zini visu par savām acīm?
11: Laiks to pārbaudīt!
10: Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti – optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
12: Labākais laiks.
13: Labākais laiks.
12: Ar

0: The Devil Wears Prada 2. Satans Pradas bruņšos. Lady Gaga un Doči ar Runway. Šeit dziesmē arī ļoti spilgts mūzikas video klips, starp citu. Ja sanāk kaut kur noskatīties. The Pink Panthers un Zara Larson ar Stateside. Jau pēc brītiņā. Ir tos labākais laiks līdz 3 pēcpusdienā. Aleks Silciņš kopā ar tevi. Pēc 12. Par driftu runāsim. Bet cik tad tagad pulkstens?
1: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
2: Pareizs laiks 11 un 27 minūtes.
3: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH.

0: Pink Panthers un Zārs Larsons kopdarbs Stateside.
1: Precīzi pus 12. Pēc pusstundiņas.
0: Varēsim startēt pusdienas laiku. Pilnīgi mierīgi.
1: Tagad iesākām šķiet pagājušajā nedēļā šādu te tradīciju. Iknedēļas mednieku vēstis.
2: Raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Pavasara beigās un vasaras sākumā Latvijā bieži parādās ziņas par it kā pamestiem stirnu kazlēniem, ko cilvēki atrod mežmalās, zālājos vai pat ceļu tūmā un nereti uzdod vienu un to pašu jautājumu, kā šāds mazulis var būt viens. Latvijas mednieku asociācija izplatījusi plašākai sabiedrībai atgādinājumu, ka tā tam ir jābūt, proti stirnu kazlēni pirmajās dzīves nedēļās lielāko daļu laika pavada vieni, slēpjoties augājā, zālē, krūmājos vai citās vietās, kur tie ir grūti pamanāmi. Un tas nav nejauši, bet gan dabas veidota izdzīvošanas stratēģija. Problēmas sākas brīdī, kad cilvēks nolēmj, tā teikt, palīdzēt. Asociācija norāda, ka kazlēna aiztikšana vai pārvietošana var izjaukt dabisko procesu, cilvēka smarža uz dzīvnieku var ietekmēt mātes uzvedību, bet pats svarīgākais – mazulis zaudē savu galveno aizsardzības mehānismu palikt nepamanāmam. Īpaši liels risks šajā laikā ir suņi. Tāpēc stirnu kazlēnu laikā īpaši svarīgi ir turēt suņus pavadā un neļaut tiem brīvi skraidīt dabā, īpaši mežmalās, pļavās un citās vietās, kur dzīvnieki slēpj savus mazuļus. Savvaļas dzīvniekiem nav nepieciešama cilvēka glābšana situācijās, kurās darbojas dabiskie instinkti. Tieši otrādi, vislabākā palīdzība ir netraucēt. Tā Latvijas mednieku asociācija. Pēc apmēram mēneša 13. jūnijā Mārkulīčos gaidāmas jau tradicionālās mednieku sacensības Purnavu muižas kauss, kas arī šogad notiks vairākās pamatdisciplīnās, sportingā un šaušanā pa skrejošas mežacūkas mēķi 35 metru attālumā ar gludu stobra ieroci un medību šaušanā ar vītņu stobra ieroci. Tāpat arī šogad gaidāmas aizraujošās sacensības par Mārkulīču supermednieku titulu, kā arī sacensības disciplīnā rejošā mežacūkas 17,5 metru. Mednieki no Latvijas, kā arī Lietuvas un Igaunijas sacentīsies par kopējo balvu fondu 15,000 eiro vērtībā. Un parādījusies ziņa, ka Lācis maija sākumā ir izpostījis bišu stropu rakstnieces Dacis Rukšānes Šķipčinskas lauku mājās Cēsu pusē. Rakstniece stāsta, ka pērnu vietējo mednieku kamerās apmēram 400 līdz 500 metru attālumā vienu vietu fiksēti 4 brūnie lāči, vēl viens dzīvnieks manīts citā vietā, tāpēc tiek lēsts, ka apkārtnē dzīvo 5 sugas īpatņi. Līdz šim tiešu apdraudējumu no lāčiem viņi nesot izjutusi, taču tagad vairs nebūšot tik droša, dodoties pastaigās mežā. Latvijā brūno lāču populācija pamazām pieaug un pašlaik pētnieki uzskata, ka Latvijā ir ap 150 sugas īpatņu.
2: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
4: Hei, hei, tu Rolands šeit.
5: Tu Rolands šeit.
4: Bet tu vēl nezināji, šis ir tavs labākais laiks.

citos medību laukos. 36 minūtēs pār 11. Čo vandāli. Vandāls. Pirmo reizi sāka darbu tieši uz savu labāko laiku. Un šausmīgi darbi ievilkušies vandālim. Veiksmi darbos un izturību. Radio Espirita. Charlie Puth ar Beat Yourself Up turpinājumā, pēc tam arī austrāļu grupa.

0: Mani sauc Andris Švājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andris Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
1: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.
2: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
3: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu. Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
9: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
10: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
9: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Grupa Paš ar East End Girls. 14 minūtes pirms 12. 12. jaunākā ziņa Agnes Vasermanas izpildījumā. Protams, šeit rādies SVH viņos un pēc tam, pēc ziņām 12. ar drifta meistaru Edgaru Kroģeru tiksimies. Šeit rādies SVH studijā par drifta sezonas atklāšanu parunāsim. Kas nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Biķerniekos par to visu Edgars visu kārtīgi izstāstīs. Ir trešdien, 13. maijs, pats darba nedēļas viducis. Visādas sezonas sākas. Šodien arī tas Ghetto Games atklāšanas pasākums. Mēs ar Raimondu Elbakjanu pirms kādu laiciņu tikāmies pagājušajā nedēļā. Raimondam Elbakjanam šodien dzimšanas diena. Raimond! Visi 40 tev ir pienākuši. Daudz laimes dzimšanas dienā. Visi tiekamies grīziņā vakarā. Bet tagad laiks jaunai pašmāju mūzikai. Dziedātāja Bū ir izdevusi jaunu kompozīciju, atgriezusies pie rakstīšanas latviešu valodā. Un šī dziesma iezīmē tādu jaunu radošo posmu Bū Daļradē. Tā būs stāsta. Stāsta arī to, ka dziļi zemtekstos tas ir klasiskais mākslinieks stāsts par iekšējām cīņām. Bet vienlaiks arī pavisam vienkārši pazušana mūzikā un iztrakošanās dejā. Klausāmies Bū jaunāko singlu Palīgā.
1: Es esmu Bū un šis ir tavs labākais laiks Radio SP.
2: Jaunums.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 12,99 €. Ar mans Rimi karti Zefīra skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi. Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā!
2: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Meklējam uzmanību. Ja atrodi atgriezto mārketinga un komunikācijas festivālā Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Sāc meklēšanu Marketing Shake LV. Atlīdzība garantēta.
4: Viking Loto un trešdien sadarkā ar Radio un DJs. Kā veiksme un tu? Jau šovakar iespēja laimēt 14,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
5: Iekļūšana vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā līdz mīnus 35% 220 LV plusbiedriem. Tūkstošiem preču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
6: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ikdienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
7: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

Jonas Brothers ar Sucker 5 minūtes pirms 12. 12. ziņas, pēc tam ar Edgars Kroģeru tiekamies, runājam par driftu. Vai pašā stundas beigās vēl Desire un Under Your Spell ir tavs labākais laiks.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņdienas laiks, dienas pirmajā pusē daudz vietu lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos, lokāli ir iespējams arī pērkonu negaiss. Šodien pūtīs mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra plus 10-14, Kurzemē plus 7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņēna, pelēka diena, iespējams lietus, kas pēcpusdienā mitaisies, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 10-12 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pāri pulksten 12. ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Strauja vidējās algas kāpuma laikā minimālās algas saulaicīga pārskatīšana veicinātu šo izmaiņu pakāpenisku ietekmu uz ekonomiku, to norāda Latvijas Bankas ekonomisti Ieva Opmane, komentējot Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības rosinājumu minimālo algu 2027. Gadā celt vismaz par 55 eiro līdz 835 eiro mēnesī. No šā gada Latvijā noteiktā minimālā mēneša darba alga ir 780 eiro. Tāpat no šī gada par 40 eiro ir pieaudzis neapliekamais minimums no 510 līdz 550 eiro mēnesī. Rīgas skolās līdz 15. maijam ir iespējams pieteikt bērnu mācībām pirmajā klasē nākamajam mācību gadam. Bērnu pirmajai klasē var pieteikt jau tad, kad tas sasniedz 5 gadu vecumu. Līdz 1. jūnijam norisināsies klašu komplektēšana un prioritāri tiks uzņemti tie bērni, kas vismaz 12 mēnešus ar vienu no vecākiem būs deklarējušies vienā adresē attiecīgās skolas piesaistītajā teritorijā. Tāpat augstākā prioritāte attieksies arī uz bērniem bāriņiem, skolas pedagogu bērniem, kā arī brāļiem vai māsām, kas mācās attiecīgās izglītības iestādes pamatizglītības programmā. Šodien plānota partijas progresīvie Saeimas frakcijas un premjerministra Sevikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārrunātu jautājumus par valdības darbu. Siliņa uz tikšanos, kas gaidāma pulksten divos dienā, nākšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Melni. Ukrainas lidrobotu uzlidojumos pagājušajā naktī cietuši Krievijas naftas industrijas objekti vairākos reģionos. Krasnodaras novadā izcēlies ugunsgrēks vienā no uzņēmumiem Volnas ciematā, kur atrodas Tamaņas osta. Arī Jaroslavļā cietis viens no pilsētā esošajiem rūpniecības objektiem. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka notriekti divi lidroboti, kas bijuši ceļā uz Krievijas galvaspilsētu, uz laiku apturēta Vnukovas, Domaģedovas un Šeremetjevas lidosta darbība. Ziņots arī par sprādzieniem Krimas pussalā. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One ir devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Ceturtdien un piektdien viņam paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, paredzētas apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Un klusā okeāna salu valsts Nauru rīkos referendumu par oficiālā valsts nosaukuma maiņu, lai atbrīvotos no koloniālismu laikmeta paliekas. Nauru mainīs savu nosaukumu uz Nauru, lai uzticīgā godinātu mūsu nācijas mantojumu, mūsu valodu un mūsu identitāti, tā paziņojas valsts prezidents Davids Adeangs. Nauru ir viena no pasaules mazākajām valstīm, tās platība ir tikai 20 kvadrātkilometru. Eterā bija Agnese Vasermane.
1: Ir pienācis tavs labākais laiks. Pavadi to kopā ar Aleksi Vilciņu, Radio SVH līdz 3 pēcpusdienā.

zini, ka mēs beidzot tiekam pie aizkariem, ja tu domā, kas te ik pa laikam ieskanās un kas tās pa lielajām trepēm. Mums vienkārši ļoti augsti griesti. Lai šeit rādījos vienkā studijā ir 5 minūtes pār 12. Trešdiena, 13. Mais, Aleks Vilciņš kopā ar tevi. Līdz 3. pēcpusdienā un jau pavisam drīz mēs šeit studijā tiksimies ar Edgaru Kroģeri. Parunāsim par drift sezonas atklāšanu, kas šajā nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgā Biķernieku kompleksijā sporta bāzē. Tas pēc dažām minūtēm. Mēs šajā stundā klausīsimies arī Cat Burns ar How to be Human. Būs arī The Sound Poets jaunākais singles Bākā. Viņam jauns albums. Par to pastāstīšu pēc brītiņa. Bet tagad no SVH disku skapjā šis ir Chris Rea ar The Road to Hell. Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen.

0: solītais Chris Rea ar The Road to Hell. 10 minūtes pār pulksteni 12. Labu apetīti visiem, kas pusdienās devušies. Pusdienās nav devies Edgars Kroģers, jo viņš ir pie manis šeit.
1: Tavs labākais laiks ar Aleksi Vilciņu.
0: Un Edgars, esi sveicināts.
2: Sveiki, sveiki.
0: Čau, čau, čau. Edgars Kroģers, viens no Latvijas drifta meistariem. Tā es varētu tevi pieteikt. Un drifts, kā jūs paši no drifta komūnas sakāt, ir viena no visstraujāk augošajām autosporta disciplīnām pie mums Latvijā. Kāpēc tā? Kas tajā tik pievilcīgs? Vai tu vari mums nopārdot driftu tiem, kas nav ar to saistīti?
2: Vieglākais, kā es jums varētu to visu izskaidrot, tas ir vienā vietā, īpaši Rīgā mums tas ir, tu sēdi vienā vietā tribīnēs un gan izredzi visu disciplīnu, visu braucienu abiem braucējiem. Un attiecīgi tas, kas tev kā skatītājiem, tas dod visforšāko skata punktu pār visu. Ja mēs salīdzinām kādu citu sporta veidu, tad attiecīgi tu redzi vienu līkumu vai vienu taisni, tad šeit tu redzi visu akšenu. Visu, kas notiek trasē, un tu vari just līdz visam braucienam, un viņš vienmēr ir dūmi, šovs, skaņa, sprādziena, agresija, un mēdz būt arī avārijas, kas vienmēr visiem autosporta faniem patīk, vai būtu interesantāk, vai būtu kādam adrenalīnam pilnam brīdim, tāpēc nu, divas mašīnas, 100 km plus stundā braucot viena aiz otras, dažu centimetru attālumā vienmēr ir kaut kas super bīstams un adrenalīnu piepildošs šodien.
0: Tas no tādām skatītāju perspektīvas, bet vai arī to pašu braucēju paliek vairāk?
2: Noteikti. Ja es pareizi nekļūdīšos, tad vairāk kā 130 sportisti ir šogad šajā nedēļas nogalā Rīgā sezonas atklāšana 16.17. maijā biķerniekos. Un tas jau liecina par to, ka paliek vairāk un ir jau paliek, bet man liekas jau pat grūti jau vairs viņus vienā divās dienās salikt visus, lai dabūtu uz startu. Un tad sacensības jau paliek jau aizvien garākas. Visi izbraukties un tas jau arī mums patīk, jo ir jauni cilvēki, jaunas mašīnas, jauna konkurence nav. Nav tā, ka visu laiku stagnē viss uz vietas un visu laiku viss attīstās, viss mainās, jauni projekti, jaunas mašīnas, un tas arī skatītājiem visu laiku kaut kas jauns, jauks forš.
0: Sacensības notiks trīs klasēs, vai tu varētu bišķiņ pastāstīt to atšķirību starp tām klasēm? Nu, varbūt sākam ar street klasi.
2: Street klasi, tas ir tā kā tas sākuma punkts, ka tu kā autosportists sācis ar to bāzīti, teiksim. Vairs jau nav tik vienkārši, kā tā būtu agrāk, teiksim, kad es sāku 19. Gadā braukt, tad tā bija vienkārši principā pakaļ piedziņas mašīna, BMW, teiksim, jā. Tā. Un tu vienkārši sāci ar ielas standartu mašīnu, nelieliem uzlabojumiem, vienkārši braukt, tas ir budžets, teiksim, tā, tas ir tāds entry.

0: Pieejas līmenis, teiksim, jā. Šajā sportā.
1: Nu, tāds varētu teikt, ka tā ir, nu, tā kā tad iesācē klasē.
0: Jā, nu, teiksim tā, jā, tur arī visi jaunie mūsu censo, viņi sāk, visi sāk braukšanas trīklāsim, viņiem ir lēnākas trases, un, attiecīgi, mazāk bīstamas, un, nu, ka galvenais, kas, ko es saku, ir pāredzams, un tas, nu, galvenais ir budžets un iemācīties tos pašus autosporta pamatus mūsu disciplīnā driftā, un, tā, man liekas, arī, es nemaldos, dalībnieku skaitā ir visas apmeklētākā klasē, jo loģiski, ka tajā visi grib sākt un grib braukt. Mm-hmm. Tad, kad tu jau esi iemācījies un sasniedzis, tad jau tu dodies uz Pro 2 klasi, kas jau ir sporta mašīnas.
1: Jā, jau pilna, īstajā trasē.
0: Jau. Jā, drošības karkas, jau lielākā, visas trases ir īstas, bet jau lielākās trasēs, lielākā ātrumā sāk parādīties betona sienas. Nu, teiksim, ātrums iet virs 100 km/h arī. Un kas, nu, strī klasē parasti nenotiek. Un tas ir drošības iemesla daļa. Un tur jau tu sēdi jau īstā sacīšu mašīnā. Un viņu atšķirības starp lielo pro klasi ir tas, ka viņu trases ir nedaudz saīsinātākas pārsvarā vai mazāk bīstamas nedaudz. Un viņi ir nedaudz lēnāki, jo viņi ir reglamentēti ar ielas riepu viņu brauc. Mm-hmm. Un pro klasi jau ir jau pilnas sporta mašīnas, kas brauc jau ar pusliku riepām, kas jau nozīmē ir ātri. Un tais liels dūmus, liela ekšiena un liels emocijas skatītājiem noteikti.
1: Pro klasē viens no spilgtākajiem vārdiem esi tu pats, Edgar, arī jau pa visādiem piedestāliem esi izdzīvojies pēdējā laikā. Vai tu vari vēl kādus, nu, top braucējus skatīt, klausītājiem un skatītājiem nosaukt, ko mēs tur esam redzēt?
0: Rīgā?
1: Jā.
0: Tieši Rīgas posmā.
1: Jā.
0: Noteikti mēs satiksim pagājušā gada, es ceru, Latvijas arī čempioni jābūt ir, kas ir Bērziņkungs. Mm-hmm. Jā, nu, kas ir, man liekas, mūsu nacionālais drifta tāds patriots faniem mīļākais cilvēks, mums arī braucējiem, super izpalīdzīgs. Noteikti mēs redzēsim Igaunijas un Lietuvas autosportistus, jo mēs vairāk kā 30 būsim pro klasē. Un visās klasē, cik es saprotu, arī būs no Baltijas valstu piloti. Un esmu redzējis sociālos tīklos, ka būs arī braucēji, kas pat nav no Baltijas valstīm, kas ir gan no Skandināvijas.
1: Tas startotiski sacensības tādā.
0: Tas jau ir jau kļuvis startotiski, tāpēc, ka visiem šī trasa ir leģendāra, un viņi piesaistēs vien vairāk braucējus. Un viena no galvenajām lietām, ka tas būs tā kā maziņš ieskats tam, kas notiks jūlija beigās, kad noteikti Driftmaster lielais, nu, tas ir augstākais, principā, līmenis, kur Eiropā var braukt, un kad brauc visi krutākie čaļi pie mums uz Rīgu, tad mēs brauksim to pašu trasi, ko brauks jūlija beigās.
1: Mm.
0: Attiecīgi, tas jau būs ieskats, tā trasa ir super forša, ar ļoti garu beigās betona sienu, kur ļoti daudz interesantas lietas noteikti, tāpēc noteikti tiekamies biķerniekos 16. maijā, būs fun.
1: Jūs draudzīgi savā starpā dzīvojat, vai jums tāda konkurence sit augstu vilni?
0: Jā, es gribētu teikt, ka mēs visi esam super draudzīgi, jo šis autosports ar to ir īpašs, kad mēs viens otram ejam palīdzam.
1: Viens otram skrūvēt kaut ko arī.
0: Pagājušajā nedēļā es biju Somijā, Ziemeļa Eiropas čempionātā, man finālā beidzās riepas, man nebija uz pēdējo brauciena riepas, es vienkārši biju iztērējis ticis tālāk nekā plānots, vairāk riepas nobraucis un... Un cits braucējs to vienkārši atnāk un palīdz un iedod riepas un vienkārši, lai tu varētu vispār nofinišēt. Un citā sporta veidā tev beidzās, tu esi izstājies un citi priecātos par to, ka tev kaut kas neizdotos. Bet šeit ir tā, ka viss ir kā viena liela ģimene. Varbūt mēs neesam draugi uz tām 30-40 sekundēm, kad mēs esam trasē. Bet mēs izkāpjot, nekad, man liekas, nav bijis situācija, kad izkāpjot kāds otru neapsveikt un neaprunāt par to, kā mums ir gājis tajās 30 sekundēs, kurās mēs esam gājuši uz ālīnu un taisījuši kārtīgu šovu.
1: Drifts vispār, nu, manā galvā saistās vairāk tad pieaugušu puišu un pieaugušu dāmu padarīšanu, bet ir arī tā drifta juniora programma, kur arī jaunieši kāp mašīnās.
0: Nu, es tev, jā, cik es diezgan, nu, es esmu pat cik braucot pro klasē, es esmu daudz, kur arī ārpus Latvijas, un šī ir man trešā sacensība, trīs nedēļās šī ir, un šī pirmā reize, kad es braukšu Latvijā, sacensības iepriekš bija citās valstīs, bet attiecīgi tas, kad es redzu un dzirdu to, kad jau pat pro klasē pagājušajā gadā mums brauca, ja nemaldos, divi vai trīs cilvēki, kas pat nebija vēl pilngadīgi, pat jau pro klasē, un viņi jau bija izgājuši visas trīs klases. Un jaunākais, ko es zinu...
1: Tā jums tiesības nevajag nemaz?
0: Vadītāja apliecība ne, bet mums vajag licencētiem.
1: Jā.
0: Un jāzina, ir teorija tomēr arī par drošību un dažiem jautājumiem. Bet attiecīgi tas, kad jaunākais, ko esmu dzirdējis treniņos, pilots ir 9-gadīgs bijis puisis.
1: Labais.
0: Tā kā...
1: Labais.
0: Jā, sveiciens nodošu arī Ričardam. Jā, ja nemaldos, pēdējā treniņā viņš bija jaunākais, kas ir debitējis driftā oficiālos treniņos. Redzēsim, kas ir sacensībās, bet cik tagad mēs zinām, tad ļoti daudz jauniešu. Man prieks, ka viņi izvēlās vienkārši pievienoties autosportam un pavadīt laiku trasē. Un iegūt kādu pieredzi, jo tāpēc, ka mums ļoti daudz jaunu talanti ir. Un es jau 31 gadu vecumā teiktu, ka es jau esmu sens un vecs jau te. Tā kā ļoti labi, ka mums nāk jauni puiši un brauc un izklaidēt auto.
1: Nu lūk, sestdien, svētdien, 16. 17. mājas biķenē kompleksā sporta bāze. 2026. gada Latvijas drifta sezona tiks atklāta. Visi tiekamies tur. Tur arī skatītājiem kārtīgi skatītāji tiks aptekalēti. Var tur tikt pie super VIP dining pieredzes un vēl visa kā cita restorāna cienīgas ēdienas baudīt skatoties. Un par cilvēkiem tur galīgi būs padomāts pilnīgi noteikti. Un Edgar, es to vēlu. Nu, labs rezultāts. Ko Paldies. Tu citu vēlēt?
0: Jā, ceru, ka mēs turpināsim trīs lietas, labas lietas. Pirmās divas bija 50, tagad ir trešais posms. Bet Rīga ir super bailīga arī braucējiem, super ātri trases, tāpēc jāiztais acis un galvenais jādod ručkā.
1: Un tad uz 50. Paldies, Edgars Troģers, Cēmos, Radio Sehat.

0: Sound Poets izdeva šo jaunu albumu. Katram kuģim savs ceļš. Šis galvenais šobrīd singls no šī albuma dziesma Bāka. Rādies VH tavā labākajā laikā. Jau 22 minūtes pār 12. Līdz 3 pēcpusdienā. Strādājam kopā. Drīz arī solītā Cat Burns ar How to be Human uzreiz pēc pauzītes.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH.
2: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
3: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
2: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: Maijā apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Armands – kārglas speciālists.
8: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: Visiem sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Mani sauc Andrs Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
2: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
3: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā. Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi. 31. maijā Viļņā.
6: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
7: Tas labākais laiks.

valdības minūtes pār 12. Visiem hesīšu faniem tūdaļ būs labas ziņas. Vienam no jums būs vislabākās ziņas. Iespēj tik pie 50 eiro dāmankartes no Hesburger arī šodien, kā visu nedēļu. No jums jādalās ar savām burgeru receptēm. Šodien mēs meklēsim lietainā laika burgeru. Sarunājuši. Uz 27339933 jāsūta tev ir sava lietainā laika burgera recepte. Labākās, un tas tik tiešām jums parasti izdodas fantastiskas. Es palasīšu rētarā, un tad jau izlozes kārtībā, vai ja nu kāda man pavisam iekritīs sirdī, kāds no jums turpinās savu dienu, kā īpašnieks 50 eiro dāvanu kartei no Hesburgera. Tiešām tā. Un par Hesburger runājot. Jaunums limonāde ar rabarberu garšu Hesburgerā ir atrodama. Spilgta, svaiga, radīta saulainiem brīžiem, patīkami skābena, rabarberu nocer, vieglu saldumu tulītējam atspirdzinājumam. Tāpēc noteikti paņem pauzi, izbaudi spirdzinājumu un vasaras garšu katrā malkā. Nobaudi tuvākajā Hesburgerā tikai par 2 eiro. Tāds jaunums Hesburgerā, bet es no tevis uz 27339933 gaidu lietānā laika burgera recepti. Kas būtu tas burgers, kas tieši šādam laikam, kā vismaz šeit galvaspilsētā ir, būtu visatbilstošākais. 27339933 dod jums laiciņu sarakstīt atbildes un tad jau vairākas stundas beigām vai nākamā sākumā arī apbalvosim vienu laimīgu ar 50 eiro dāvanu karti no Hesburgera. Bet šī ir Dua Lipa ar Illusion.

0: 16 minūtes līdz pulksten vienie. Mums gaisā Hesburger konkurs. Jūsu lietaino burgeru receptes es gaidu WhatsAppā 27339933. Tad jau pašā stundas beigās arī sapratīsim, kurš no jums tiks pie 50 eiro dāvanu kartes no Hesburger. Kā hesītī var noēsties pa 50 eiro? Kādam no jums būs arī tā iespēja. Arī rītdien, arī piekdien, starp citu. A Flower Love un American Wedding pavisam drīz tagad maz pauzīte.
1: Radio SVH.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: No 13. Līdz 15. Maijam Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 eiro. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 tūkstošu personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. Maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. Maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen.lv.
6: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete.lv.
7: Pronto vīko ja paljon pitki päivi ja takan.
8: Spilgtais Suomu fenomens Kārija.
7: Mielenkiinto napina kolada ja rata.
8: 28. Oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. Oktobrī Palladium.
9: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. Maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
0: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
10: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
11: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
12: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas. Radio SVH katru otru dienu, 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
13: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
12: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
14: Tas labākais laiks. Radio SVH.

brano Ionaka, Singles Mila, anche Barbie. Junia, The Gold, Spills Drop Us. Kris Noāli, šimlielākais karjeras koncerts. Tur noteikti skanēs arī šī dziesma. 9 minūtes līdz pulksteni vieniem. Hesburger konkurss ir gaisā. 50 eiro dāvanu kartas ieguvēja no Hesburger. Mēs noskaidrosim nākamās stundas sākumā. Tā kā doda vēl jums laiku savas lietainā laika burgeru receptes sūtīt uz 2733 9933 WhatsAppā. Lizzo un Ariana Grande ar Good as Hell būs arī Kelly Dernā stundas beigas. Radio is really hard.

0: Pāvils Dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: Pieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, pulksten 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņainas laiks, dienas pirmajā pusē daudz viet lietus, pēcpusdienā tas gaidāms vairs tikai valsts austrumos lokāli, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērenas dienvidrietumu dienvidvēju un maksimālā gaisa temperatūra plus 10-14 grādu, Kurzemē 1+7-10 grādu. Rīgā lielākoties mākoņainas laiks, dienas pirmajā pusē arī lietus un iespējams pērkona negaiss, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un gaisa temperatūra ap plus 10-12 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kola.

Ten minūti pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Rīgas skolās līdz 15. maijam iespējams pieteikt bērnu mācībām pirmajās klasēs nākamajam mācību gadam. Bērnu pirmajai klasē var pieteikt jau tad, kad bērns sasniedzis 5 gadu vecumu. Līdz 1. jūnijam norisināsies klašu komplektēšana. Primāri tiks uzņemti tie bērni, kas vismaz 12 mēnešus ar vienu no vecākiem būs deklarējušies vienā adresē attiecīgās skolas piesaistītajā teritorijā. Un tāpat augstākā prioritāte attieksies arī uz bērniem, bāriņiem, skolas pedagogu bērniem, kā arī brāļiem vai māsām, kas mācās attiecīgās izglītības iestādes pamatizglītības programmā. Šodien pēc stundas plānota partijas progresīvie Saeimas frakcijas un premjerministras Evikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārrunātu jautājumus par valdības darbu. Siliņus tikšanos nākšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Melni. Bijušā aizsardzības ministra Andra Sprūda no progresīvajiem biroja darbiniekiem atlaišanas pabalstos un atveļinājuma kompensācijās kopumā izmaksās 52 261 eiro pirms nodokļu nomaksas, tā informē aizsardzības ministrijā un par to raksta Delfi. Summa ietver arī darba devēja daļu sociālajiem nodoklim. Un starp naudas saņēmējiem ir arī līdzinājā parlamentārā sekretāra Saeimas deputāte Liena Gātere, kura saņems vairāk nekā 11 000 eiro atvaļinājuma kompensāciju pirms nodokļu nomaksas. Ukrainas lidrobotu uzlidojumais pagājušajā naktī cietuši Krievijas naftas industrijas objekti vairākos reģionos. Krasnodars novadā izcēlies ugunsgrēks vienā no uzņēmiem Volnas ciematā, kur atrodas Tāmaņas osta, arī Jaroslavļā cietis viens no pilsētā esošiem rūpniecības objektiem. Savukārt Astrahaņas apgabalā lidroboti izraisījuši ugunsgrēku gāzes pārstrādes rūpnīcā. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojas, ka notriekti divi lidroboti, kas bijuši ceļā uz Krievijas galvaspilsētu un uz laiku apturēta Vnukovas, Domodjedovas un Šeremeķevas lidostu darbība. Ziņots arī par sprādzieniem Krīmas pussalā. Bet arī Ukrainā šodien visas dienas garumā skan gaisa trauksme un fiksēti Krievijas dronu triecienu viļņi, tā norāda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Dnipropetrovskas apgabalā naktī nogalināti vismaz 8 cilvēki. Poltavas apgabalī droni trāpīja elektrostacijai, kā rezultātā vairāk nekā 6000 klientu palika bez elektrības, un Zelenskis atzina, ka Krievija pēc īsā pamiera un 9. maija liekanās parādes, par kuru paironizējas arī pats Zelenskis, iekvēlojusies jaunās atriebes dusmās. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One devies ilgi gaidītā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam rīt un piektdien paredzēts sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu un paredzēts apspriest arī tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā pie kaķu lemuriem uzstādīta tiešsaistes kamera. Kaķu lemuri ir īpaši aizsargājama suga, kas savvaļā sastopama ierobežotā teritorijā Madagaskarā. Zooloģiskie dārzi ir viena no iespējām sabiedrībai tos iepazīt klātienē, un tiešraidē var sekot līdzi Rīgas zoodārza mājaslapā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikole.

0: Așa e Pink, ar get the party started. Ia una stunda, David Sminuts, pār pūkstam vieniem. Paldies, Inis, vai kulē par jaunākajām ziņām un tagad.
1: Laiks atklāt noslēpumus. Kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīves prieku, jebkurā vecumā. Ēterā rubrika Nākotne sākas tagad. Kopā ar Walmart Longevity sērijas uzturu pagātinātājiem.
0: Nu, lūk. Nākotne sākas tagad arī šajā trešdienā, kā jau trešdienās piekdienās pierasts. Šeit Radio SVK un pie manas ciemos ir pirtniece Anna Liberte Čāna.
2: Labrīt, jās, labdien.
0: Labrīt.
2: Billerte, mazliet pamaidīšu. Billerte, Anna.
0: Piedod, lūdzu.
2: Nekas.
0: Piedod. Tā es negribēju. Anna Billerte ciemos šeit. Anna, kā cilvēks kļūst par pirtnieku? Varbūt sāksim ar to, vai ir kaut kāda pirtnieku skola, kuru sākumā iziet, vai kāds ir tas ceļš?
2: Jā, mums Latvijā ir viena akreditēta pirts skola, tā viņa arī sauc pirts skola, un ir arī daudz dažādi kursi. Es teikšu atklāti, es esmu gājusi dažādos kursos pie dažādiem skolotājiem, jo man likās, tas tev iedod vairāk tādu redzējumu un sapratni, kas tā pirts, kas tur īsti notiek, kas tas pirts rituāls. Un par jautājumu, kā kļūst par pirtnieku, zini kā, man liekas, mums latviešiem nu ļoti dziļi dvēselītē katram jau ir tā pirtniecība iekšā, jo tik daudziem ir tās lauku mājiņas, kur ir pirts, un daudziem arī tepat Rīgā. Citās lielākās pilsētās arī ir pirtiņa mājās, un tu jau tai pirtiņā saproti, nu ir jābūt tai slotiņai, nu un tad tev ar to vienu slotiņu jau sāk palikt pa maz, un tad tu sāc piedomāt kaut ko citu, un tagad vēl ir YouTube un vispārējais, kur tu var vēl smelties idejas, un tad tu sāc lēnām to visu buķeti likt kopā, un tad tu var nonākt līdz tam kursam, kur tu jau saproti, ka tas vairs nav tikai priekš sevis, bet tu jau to dod ārā uz citiem.
0: Tās pirts tik dažādi. Es esmu bijis, ka tur bloķenē iebūvēta dzīvoklī, kādu tu uzskati par to īsto pirti?
2: Nu, man jau liekas, tā īstā pirts būs, kur var satikties visas tās četras dabas stihijas, kur iekurina to pirtiņu ar īstu malku, kur akmeņi uzsilst un tu vari uzliet to ūdentiņu, lai dabūtu to tvaiku, to citu smaržu ieelpot un lāva, kur tu vari arī ņemt un likt sev virsū skrubīti, medutiņu arī izmanto, pat dzintars, starp citu, izmanto pirts rituālos. Tā kā ir ļoti daudz dažādas nianses, ko tu vari tur darīt un, manuprāt, tā ir tā īstā pirts, kur tu vari ņemt un izpausties un apvienoties ar vispār to dabas buķeti, kas mums ir apkārt.
0: Kāda latviešiem mums ir tā vēsturiskā saiknē ar pirti? Jo es saprotu, ka tur nu, diezgan nopietni mēs to pirti esam uztveram. Šobrīd arī uztveram nopietni, bet tādā Latvijas vēsturē pie sanlatviešiem un tā tālāk nu, tur riktīgi nopietni ņēmuši.
2: Nu, būsim atklāti, mēs esam tādi pagāni tomēr nākuši kārtīgi no pagāniskām dienām, kur ir bijuši dažādi rituāli. Un pirts rituāls ir viens no tiem. Tātad bērniņš piedzima pirtī. Tā bija vistīrākā vieta, visterilākā un gan mentāli, gan fiziski veselīgākā. Kur
0: karstumā mamma viņš dzima? Nu, ja kurinātā
2: okay, pirtī? Sākam ar pamatiem. Pirtiņā sākumā ir 35-40 grādi. Viņa ir ļoti silta. Es domāju, tu varbūt tā tad runā vairāk par tādu kā krievu pirti, jā, somu pirti, kur tu ieeji un ir 80, 90 vai pat 100 grādi.
0: Jā, nu tas ir latviskā, tas, kas man saistās.
2: Jā, latviskā pirts būs tur, kur tu ieeji un tu sāc uzsildīt savu ķermeni. Tas ir, lai tu neaplaucē ādu, bet lai tev tas siltumiņš ieiet iekšā, lai tu sāc uzsildīt sevi nu tā, ka no kaula. Un tā arī bija agrākos laikos, bija izveidoja to temperatūru tik ļoti, cik ir arī, nu, kā būtu silta vasaras diena, lai tās bērniņš, kad nāk ārā, lai viņam nav tik ļoti liels diskomforts ar to temperatūru, kā ir mammas vēderā un kā ir telpā šai, nu, šai pasaulītē, kur viņš iznāk.
0: Tā vide tik radikāli nenomainās, jā.
2: Tieši tā. Un pieņemsim arī, kaut vai cilvēciņš, kad nomira, viņa līķi sagatavoja bērēm pirtī, viņu apmazgāja. Bija dažādi rituāli, kaut vai meitas ieņemšana.

0: Ciešana sievietes kārtā, vai kad, respektīvi, ļoti, ļoti daudz dažādi rituāli arī mūsdienās, kas ir saglabājušies, ko mēs pirtnieki daram, kaut vai tās pašas pirtīžas, kad māmiņa ir dzemdējusi un 8. Dienā ar savu bērniņu iet pirtī mazgāties, lai atkal sevi atjaunotu kā sieviete un mentālā līmenī atdalītos no bērna un saprastu, ka es tagad bērniņu piedzemdēju, un tagad es saprotu, ka es atgriežos atpakaļ kā sieviete, man ir jābūt arī kā sievai savam vīram, kā sievietei es pati un kā māte savam bērnam. Un saprot, ir dažādi tie rituāli, ļoti dažādās, nu, no dažādiem viedokļiem, kā skatīties, kas tev dzīvē notiek, un to tu vari pirtī arī atstrādāt.
1: Kāda ir pirtnieka loma visos šajos rituālos? Un tāds rituāla vadītājs tad sanāk, vai ne?
0: Jā, pirtnieks ir kā instruments. Pats vadītājs būs tas pirtsmīlis, tas, kas ir uz tās lāvas. Jo, ja cilvēks atnāk uz pirti, un ja viņam ir iekšā, nu, tāda sajūta, tā, nu, labi, man te vienkārši, lai man nomazgā un viss, tad viņš to arī dabūs. Ja viņš ir pilnībā atvērts, tad augi sāks ar viņu runāt. Un pirtī tiek izmantot ļoti daudz dažādi augi. Un katram augam, es uzskatu, ir kaut kāds stāsts, rekurs tev atnes arī tējiņu. Un jau ar tava, ar kolēģiem parunājām, un viņi man arī sāka prasīt par augiem. Un ņemot vērā, kādu augu tu izvēlies, nebija garšīgi.
1: Nebija baigi garšīgs. Uzliešu ūdeni pēc tam.
0: Labāk ūdentiņu uzlē. Respektīvi, kādu augu tu izvēlies, no tā arī ļoti daudz var pateikt pēc cilvēka. Kur viņš ir šajā dzīves posmā un par ko ir vairāk stāsts, kur būtu vairāk jāpastrādā, kas ir tā problēma, kas viņam maļās vairāk prātā. Nu, piemēram, jā. Tikko ar tavu kolēģi arī ārā runā, viņš saka, oi, man nepatīk pipara mātra, bet jā, vīgriez man patīk iedzert. Oi, nē, kā viņš teica, liepa viņam patīk. Un tas uzreiz pasaka, liepa ir par drošību. Liepa dod drošības sajūtu, mājas sajūtu, ka tu esi pasargāts un kad ar tevi viss ir kārtībā, ka tu vari virzīties dzīvē tālāk uz priekšu. Un atkal vīgriez viņam nepatika, mēs nonācām pie tā, ka bet tu jau neproti īsti atslābināties, jo vīgriez dod tādu kārtīgu mieru sajūtu. Un ļoti daudziem mūsdienās ir tas, ka nu, kaut kur ir jāsteidz, a mieru tu nedabū. Un augi to pasaka, to augu, ko tu atvairi, visbiežāk viņš būs, kad varbūt tomēr viņš ir vajadzīgs.
1: Pirts latviešiem ļoti tuva tēma, to es redzu arī pēc ziņām, ko jūs sūtat mums WhatsAppā. Noteikti arī kādu jūsu jautājumu es Annai Bilertei uzdošu pēc dziesmas, jo cilvēki, protams, interesējas, ko tur drīkst darīt, ko nedrīkst dzert vai pīpēt tai pirtī. Par to visu izrunāsim mēs. Mēs ar Annu Bilertu, Latvijas Sound Ritual izveidotājiem pirtnieci pēc dziesmas.
2: Labākais laiks.

0: Laiks atklāt noslēpumus, kā saglabāt jauneklīgu enerģiju, asu prātu un dzīvesprieku jebkurā vecumā. Ēterā rubrika Nākotnes sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uzturu pagātinātājiem.
1: Anna Bilerte, ciemos šeit Radio SVH, Latvijas Sauna Ritual izveidotājiem pirtniece. Anna, sveiciens tev vēlreiz.
2: Čau.
1: Mums noteikti parunāsim par tādu pirts etiķeti, ko tur vajag, ko nevajag darīt. Pirms tam par vispār pirts ietekmi uz, arī uz mūsu fizisko veselību, arī uz mentālo. Nu, kā atšķiras cilvēks, kas iet pirtī un kas neiet pirtī?
2: Nu, zini kā, es domāju... Katrs jau no mums iet pirtī. Es tiešām nezinu nevienu latvietu, kurš neiet pirtī. Nu, ar visiem, ko es runāju,
1: jā, tas ir garākiem grib... zobiem viens.
2: Jā, tādu. Jā. Bet tur ir tas ācis, kā jau es tev minēju. Manuprāt, pirts rituāls ir tas veselīgākais veids, jo tu eji iekšā un tu lēnām sāc uzsildīt. Pirtnieks par tevi parūpējās, lai viss norit gan fiziski, gan mentāli tev veselīgi. Mm-hmm. Un vienmēr, kad kāds nākas arī prasu, vai tev ir kādas alerģijas, vai tev ir kādas saslimšanas, jeb kāda veida, jo tas viss var pirts rituāla laikā parādīties.
1: Jo godīgi sakot, es neesmu tāds lielākais pirtī skrējējs vienmēr, tad, kad tāds pasākums ir pieejams. Bet es runāju par tām pirtīm, kur tu uzreiz tādā kontrastā karstumā ielien iekšā. Un šis izklausās man bišķiņ atbilstošāk, tas latviešu veids.
2: Jā, jo, nu kā, tu ieskrien kontrastā, nu tu vienkārši tev āda sāk degt. Tev ir grūti elpot, visticamāk, tāpēc,
1: tas ka
2: tur
1: ir
2: ļoti
1: sauss
2: gaiss. Jā, un tas ir ļoti daudziem. Un tāpēc arī daudziem ir, oj, nē, man nepatīk pirts. Bet pirts rituāls ir, kur tu lēnām, kur tev pirtnieks apčubina. Un man ļoti patika, man skolotājs iemācīja, viņš man teica, zini kā vienmēr tad, kad tu ej pirtī atceries, tu kā pirtniece, tu esi kā mamma, un pirts mīls vienalga, vai tas ir kāds seksīgs vīrietis, kas tur guļ, vai kāda dāma, tas vienmēr būs kā trīsgadīgs bērniņš, kurš tev ir jāapčubina un jādod cik vien daudz iespējams mīlestības. Caur augiem, caur pieskārienu, caur tīri, tīrs caur savu sirdi, un nekas vairāk.
1: Vai klusumā notiek? Vai tu saki arī kaut ko tiem pirts mīļiem?
2: Mums latviešiem ir ļoti daudz spēka vārdi. Un kas ir spēka vārds, zin kā, pasakās tur raksta, kad raganas burās un vēl tur kaut kas notiek, un tad jau ir tā intriga, bet kas tad ir, kas ir tie buramvārdi? Mums latviešiem ir brīnišķīgi un ļoti daudz buramvārdu, un tās ir tautas dziesmas. Katra tautas dziesma ir ļoti spēcīgs vārds, ļoti spēcīga enerģija, un tos mēs bieži vien arī pielietojam pirtī, kā nekā arī ir pirtī ejmu, pirtī teku, pirtī balta mazgājos, pirtī man dvēselīt ar dieviņu runājas. Un pirts ir tā svētnīca. Agrākos laikos latviešiem pirts bija mūsu svētnīca. Tagad jā, tā nu, ir tāda ballīša vieta bieži vien. Un tu minēji, kāds no klausītājiem arī jau prasīja, kā tu tur ir,
1: ko tur var... Dzert, vai nevar tāds?
2: Nu, zin kā ar to aliņu. Nevajag to aliņu. Atnācis pirts rituāls un sapratīsi, aliņā nav tā vērtība. Nav reāli. Citreiz aliņš ir garšīgs.
1: Varbūt tas arī saistīts ar to, ka ja tu esi nokarsējies tajos 90 grādos, tikko tad tev gribas kaut ko augt.
2: Tad tu gribi atspirkt.
1: Bet ja tu eji šādā pirts rituālā, normālā latviešu pirtī, tad tev nemaz negribas to aliņu liet iekšā sevī.
2: Jā. Aliņš arī...
1: Kādas vēl kļūdas?
2: Respektīvi, es teiktu tā, tad pirmā kļūda, netaisat pirti uzreiz tik karstu, uztaisat viņu 40 grādi. Otrais, aplējiet pirts sienas ar ūdeni. Es nezinu īsti, vai tā var, bet tad, kad jūs ejat uz sporta zālēm, tur arī citreiz ir pirtis. Nu, es pa kluso paņemu glāzīt un uzlēju uz sienas ūdeni. Ir vieglāk elpot. Mm. Ja?
1: Nu, kamēr nelēj kontaktā kaut kādā?
2: Kontaktā nelēj, bet uz sienas uzlēj. Tiešām būs daudz mierīgi. Un foršāk. Nākamais, jā, nu baigi, nu neņem un nepārēdies pirms tās pirtiņas. Un pirts laikā arī pamēģini mazāk kaut kādas tur uzkodiņas uzēst un padzer tēju. Tiešām paņem, tagad vispār, mīļie, ej, kur tu gribi, jebkuru augu tu vari izmantot kā tēju vai kā skrubīti. Un vēl starp citu, ka, kuriem ir piemēram slinkums taisīt skrubīt. Jā, skrubīts tātad tev vajag tur blenderēt to augu, pielikt klāt vai tur sāli vai sodu, cukuriņu, kā kurš taisa, jā. Bet tie, kas ir mazliet slinkāki, bet arī grib paņemt sevi attīrīt, piemēram gārsa. Gārsa ir visur atrodama, tā ir baigā nezāle.
1: Ja kādam vajag, es varu gārsu piegādāt, tiešām.
2: Aleksam ir daudz gārsa,
1: jā. Man ir
2: ļoti
1: daudz
2: gārsu. Nu, gārsu. Ieliec tādā, nu, ne karstā, bet siltā ūdentiņā, mazliet, ne jau tā, ka viņai pārelēja pār, bet lai ir vienkārši mitrumiņš tajā gārsē. Un tad to ar to gārsu satais kā tādu bumbiņu savu rokās, un tad ņem un visu ķermeni tā kā ar švamīti mazgā. Un tas ir, mēs viņu saucam par berzīti, un tu paņem un noberz visu drazu no sevis, un gārsa ir urķētāja. Gārsa parāda tev lietas, nu, ko tu slēp sevī, ko tu negribi ieraudzīt. Kaut kāda, nu, kas ir patiesība par tevi, bet tu pats negribi to pamanīt, jā? Nu, tā lūk.
1: Kā ar to mešanos sniegā uzreiz pēc pirts?
2: Oi, kāpēc gan nē, droši.
1: To drīkst.
2: Es vadu arī maziem bērniņiem pirtiņas, 3-4 gadu veciem, un arī viņus es ņēmu un pēc tam ļāvu viņiem mesties sniegā. Protams, tas ir tāds vau, kā tā, jā, bet galvenais ir elpa, uz izelpu un ilgāku laiku, līdz tu atrodi sevī mieru, līdz tev ir komfortabli būtai sniegā vai arī būtai vēsākā, augstākā ūdenī. Nevis tā, ka aizsi telpu, bet atkal vat, šitas ir paņemt un līdz tevī ir mieriņš. Un tad tas procesiņš ir vienkārši tāds faršāks.
1: Vēl sarunas izskaņā praktiski jautājumi no klausītājiem mums turpin ienākt. Vai kafijas biezums kā skrubīti var lietot?
2: O jā, tie ir ļoti forši. Te vādiņi arī būs tādi tā kā ar eļiņu vairāk droši. Pie kafijas arī, piemēram, kaut vai šito te kanēlīti var pielikt klāt, jā, vai apelsīnu miziņas.
1: Jā, bet tas jau viss bišķiņ tālāk no tiem latviešu.
2: Tas
1: rituāli.
2: Ir tālāk, jā, bet tas ir arī foršs tāds, ko var darīt.
1: Un visbeidzot, ja cilvēks grib nonākt īstā latviešu pirtī par visiem šiem rituāliem, kurus izrunājām, nu tiešām tos arī piedzīvot, kā var tikt pie pirtnietes Annas? Kur jāiet, kam jāzvan, kam jārakst?
2: Droši zvanat man privāti. Labi, es ātri nosaukšu numuru, ceru, tūlīt 100 ziņas nebūs 28258008. Tad es uzreiz konkrēti uzreiz vienojamies pa datumiem, bet vēl ir arī mājaslapa, protams, latviensaunaritual.lv, kur var pieteikties, un ir arī dažreiz, kad cilvēki man uzraksta, un man ir sajūta, es nebūšu tā pirtniece, kas ir vajadzīga.
1: Bet var aizsūtīt pie citas.
2: Un es aizsūtu pie citiem, jā, tas nav tā, ka tagad tikai es, man ir arī komanda, kuriem es arī dodu šos te pirts rituālus, jo es vedu 2-3 rituālus nedēļā, ne vairāk, jo man ir svarīgi, lai man pašai ir veselība, un lai es varu nodot to skaistumu, to burvību arī pirtsmīlim, lai viņam ir tas viss foršākais tiek no tā visa.
1: Teikšu paldies Annai Bilertei par sarunu rubrikā Nākotnes sākas tagad. Ejam pirtī.
2: Ejam.
1: Un neuzkarsējam pārāk karstu uzreiz.
2: Paldies liels. Paldies, lai visiem foršas pirtiņas.
0: Tā bija rubrika Nākotnes sākas tagad kopā ar Walmart Longevity sērijas uztura pagātinātājiem. Lai enerģiska diena!

0: tālāk dodas Royal Otis ar Sweet Hallelujah. Pirms tam sarunājāmies ar pirtnieci Annu Bīlerti. Un pavisam drīz noslēgsim arī to Hesburger konkursu, kas nu mums nedaudz ievilcies. Bet redzu jūsu sarakstītās receptes burgeriem lietainām dienām. Tās tik tiešām fantastisks pēc brīža arī. Spilgtākos palasīšu šeit rādies VH 31 minūte par pulksten vieniem.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu sasmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Pirmo reizi Latvijā filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes straumekoncertā.lv. Tiekamies!
4: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija – veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 eiro. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%, 200 gramu, 99 centi. Banāni, 99 centi kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metalūžņi Tolmetā.
9: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
10: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand

Visiem sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.

0: Rodrigo, jaunākais singls Drop Dead. 38 minūtes pāri pulksten vieniem.
1: Ārkārtīgi.
0: Saturiski piepildīta mums šodiena tavā labākajā laikā. Jau pēc pulksten diviem, uzreiz pēc ziņām. Šipsī ciemos šeit rādīja SVH studijā. Parunāsim par Šipsī gaidāmo koncertu. Par jauno fantastisko singlu. Gribu parunāt. Tas man baigi iet pie sirds. Bet nu gan jānoslēdz, mums ir Hesburger konkurs, kas jau stundu mums gaisā vācēs jūsu receptes lietaina laika burgeram. Tās ir sasūtītas daudzas un dažādas un garšīgas. Diezgan sāpīga aktivitāte man pirms pusdienām, kurās es došos tikai trijos, bet nekas. Paskatīsimies, kādas receptes lietainā laika burgeram jūs piedāvājat. Uzreiz saku, visas nevarēšu nolasīt, tad man būs jālas līdz vakaram. Tā, gaļa tikai lielops, salātlapa, kūstošais sirs, marināts gurķis un nekam mandarinčikam tāds klasisks piegājiens. Juris piedāvā burgeru slapjais Džo. Tas ir vienkārši ūdenī mērcēts Hesburger burgers. Lietainai dienai. Kāpēc ne? Lielopgaļas burgers sēklu jogurta maizītē ar saulē kaltētiem tomātiem, jalapeno, kraukšķīgiem salātiem un dubulto čedar sieru. Sintijā šādu lietainā laika burgeru iesaka. Lietu šalkās dzimst sulīga lielopas sirds, ko sēdz izkusuša čedar zelta metelis. Čedar sieru zelta metelis. Saldus īpolu lietus un dūmakains bekona apskāviens starp sviestā skupstītā maizes debesīm. Rihard, tev jāiet uz Hesburger marketingu strādāt. Lietainā laikā būtu foršs burgers ar plucinātu cūgaļu lāsma raksta, biezu siera kārtu, skābiem gurķīšiem, gardu mērcīti, brūnu kraukšķīgu maizīti. Arnis domā, ka šādā lietainā laikā vislabāk ēstu karstos lazaņas burgerus ar čimčurī mērci. O Rolandam laba versija. Lietu un piestāv sēnes. Nu jātāk. Kāpēc ideālais variants būtu apceptu portobello sēņu burgers ar zilā siera mērci un karamelizētiem sīpolijām? Garšīgi, Roland. Garšīgi. Solvitai lietainā laika burgers. Sākam ar to, ka uzvalkam siltas zeķes. Jo kājām jābūt siltumā. Ejam uz virtuvi un, ja leduskapī nav, paņemam lasi un tapinām lašburgeri. Ja leduskapī kā nav, tad paņemam lasi un tapinām lašburgeri. Jo zivī piestāv mitrums. Vienkārši, raksta Armands. Starp divām burgeru maizītēm jāieliek franču karbonādīti ar daudz sieram, balto mērcīti. Ēdot pamērk to augstajā zupā. Nu, baigi labi. Nu, baigi labi. Tik tiešām brīnišķīgas receptes jums ir sanākušas. Es nevarēšu izvēlēties vienu savu favorītu, tāpēc darīsim šo izlozes kārtībā. Griežamies laimes ratā. Un 50 eiro dāvanu karti no Hesburger šodien saņem Kristians! Mājās gatavot kokteļu mērce, marināt lielopu gaļas kotlete, grillēts vai cepts bekons, čedar siers, marināt gurķi, pirms pasniegšanas obligāti apsildīt cepeškrāsnī un lietum tieši laikā. Kristiāna, mēs ar tevi sazināsimies un tiks pie savas 50 eiro dāvanu kartes no Hesburger. Bet kādam vēl rītdien un vēl arī piekdien būs tāda pati iespēja. Tagad gan 18 minūtēs pirms diviem pēcpusdienā laiks Rīgas aktualitātēm.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgā turpinās ģimenes mēnesim veltīta pasākumu programma, kuru apmeklēt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Visu mēnesi notiks dažādi pasākumi, piemēram, 16. maijā Meža parka lielās estrādes iekštelpās un āra teritorijā norisināsies pasākums Mežā nāc, svinēt sāc. Vairāk par ģimenes mēneša pasākumiem Rīgā var uzzināt tīmekļa vietnē kultura.riga.lv, kā arī sekojot līdz informācijai Rīgas pašvaldības sociālo tīklu lapās. Rīga un Rīgā notiek. Līdz maija beigām turpinās pieteikumu pieņemšana Rīgas pašvaldības programmā, kas piedāvā līdzfinansējumu komersantu apvienībām publisku pasākumu rīkošanai no septembra līdz decembrim. Pieteikumi iesniedzami līdz 31. maijam. Atbalstu var saņemt vismaz 3 mikro vai mazu uzņēmumu apvienība, kas rīko publisku pasākumu bez ieejas maksas.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
3: Kurši! Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
3: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
7: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
8: Ko viņi darīs?
9: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
8: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
9: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
8: Arī par dzīvokli?
9: Jā, par dzīvokli. Dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
10: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
11: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
12: Tas labākais laiks.
13: Labākais laiks.
12: Ar Aleksu Vilciņu.
14: Ko esam drīz grupa Jungle ar savu jaunāko singlu Carry On. Un pēc ziņām divos mēs ar Šipsī tiekamies šeit Radio SVH studijā. Divos ziņas Ines Svaikuls izpildījumā.
15: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
16: Pareizs laiks. 13:51 minūte.
17: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor.lv.
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Armands, kārglas speciālists.
9: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties. Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
7: Kārglas.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks un visa dienas pirmā puse lietaina, bet pēcpusdienā gan lietus būs vairs tikai austrumos, lokāli tur iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem, Kurzemē no plus 7 līdz plus 10 grādiem. Rīgā arī dienas pirmā puse lietaina, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 10-12 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pāri pulksten diviem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks rosina aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komitejas sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Viņa ieskatā opozīcijas frakciju atsevišķi deputāti izmanto domes sēdes šova radīšanai un savu sociālo tīklu kanālu saturam. Ierosinājumu atbalsta visi Nacionālās apvienības Rīgas domes frakcijas deputāti, kuri, citēju, jau daudzkārt ir saskārušies ar mobingu, agresīvās opozīcijas uzvedības dēļ, un atgādināšu, ka vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputātu strīds izvērtās fiziskā konfliktā, kura pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. Šodien un šajā stundā sākas partijas progresīvie Saeimas frakcijas un premjerministres Evikas Siliņas tikšanās, lai izrunātu situāciju pēc pagājušajā nedēļā Latvijā no Krievijas ielidojušajiem droniem un pārrunātu jautājumus par valdības darbu. Siliņa uz tikšanos apņēmusies nākt ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Melni. Ārsti kritizē birokrātisko kārtību invaliditātes piešķiršanas procesā, tomēr labklājības ministrija ar izmaiņām nesteidzas. Ģimenes ārsti Latvijas radio atzinuši, ka ikdienā saskars ar situācijām, kurās pacientiem ar smagām, hroniskām un neārstējamām saslimšanām, invaliditāte faktiski būtu piešķirama automātiski, tomēr procedūra joprojām pieprasa papildu formalitātes. Tas radot neērtības gan pacientiem un viņu tuviniekiem, gan ārstiem, mediķi uzskata, ka šāda birokrātija būtu jāsamazina. Savukārt labklājības ministrija norāda, ka kopā ar veselības ministriju strādā pie digitāliem risinājumiem, bet vēl nav zināms, kad darbs tiks pabeigts, jo trūkstot nepieciešamo līdzekļu. Valstis rekord lielā ātrumā izmanto savus naftas krājumus un strateģiskās rezerves, ņemot vērā plašos piegāžu traucējumus, ko radījusi karadarbība tuvojos austrumos, tā ziņo Starptautiskā enerģētikas aģentūra. 11. martā aģentūras dalība valstis, to vidū arī Latvija, vienojās, lai stirgū 400 miljonus barelu naftas no strateģiskajām rezervēm, lai mazinātu cenu kāpumu, un no šīm rezervēm izmantot jau aptuveni 164 miljoni barelu naftas. Irāna joprojām saglabājusi vairumu mobilo palaidēju iekārtu un raķešu, tā vēsta ASV medija, atsaucoties uz klasificētiem ASV izlūkdienestu vērtējumiem. Turklāt Teherāna atguvusi arī piekļuvi saviem pazemes raķešu objektiem, un tās rīcībā tagad ir aptuveni 90% pazemes pozīciju un palaidēju iekārtu. ASV amatpersonas īpaši satraucot tas, ka Irāna atguvusi arī piekļuvi vairumam savu raķešu objektu Hormuz jūras šaurumā. Medija ziņas ir krasā pretrunā ar ASV administrācijas apgalvojumiem, ka Irānas armija februāra beigās uzsāktajā karadarbībā faktiski ir sagrauta. Ukrainā šodien visas dienas garumā skan gaisa trauksme un fiksēti Krievijas dronu triecieni. Viļņi tā norāda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ņipropetrovskas apgabalā naktī nogalināti vismaz 8 cilvēki, Poltavas apgabalā naktī droni trāpījuši elektrostacijai un tā rezultātā vismaz 6000 klientu palikuši bez elektrības. Zelenskis atzīst, ka Krievija pēc īsā pamiera un 9. maija liekanās parāds, par kuru paironizēt atļāvās arī viņš pats, iekvēlojusies jaunās atriebes dusmās. Bet noslēgumā atgādinājums visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. Satiksmes ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā jau no piekdienas vakara, bet galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laika periodos atbilstoši dažādu distanču norisei. 11. novembra Krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku, bet citviet galvaspilsētā ierobežojumi tiks ieviesti pakāpeniski sestdien satiksme uz laiku tiks apturēta DPD Jūdzes trasē no Mākslas muzeja līdz Brīvības piemineklim. Savukārt būtiskākās izmaiņas satiksmē Rīgā gaidāmas svētdien un ar tām var iepazīties maratonu un Rīgas domas mājaslapā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Februārs, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV. ir izpētīts, ka kopā ar Aleksu Vilciņu darba diena paskrien par precīzi 15 minūtēm ātrāk. Netici? Klausies Radio SVH līdz 3:00 pēc.

0: Inesai Vaikulē par jaunākajām ziņām ir 10 minūtes pāri diviem. Un šis ir Šipsī. Esmu pie upes, Jāni, čau!
1: Čau, Aleksis! Tev apsveic.
0: Ar ko?
1: Ar šo jauno mītnes vietu rādījumu.
0: Jā.
1: Jūs esat beidzot Pārdaugavā, un tā ir vislabākā vieta pasaulē. Es, man liekas, pirmo reizi tevi satieku Rādio SVH studijā.
0: Jā, mēs esam citās studijās.
1: Jā.
0: Tikušies. Un
1: tāpēc es šo uztveru kā lielu dienu. Tā ir arī mana pirmā vispār vizīte šeit jaunajā. Jā,
0: nu tu biji būvlaukumā, tu teici.
1: Es biju tikai būvlaukumā, bet tagad vienkārši ir superīgi.
0: Parunājot tad vēl par mums, pirms sākam runāt par tevi, mums piekdiena Radio SVH 33 gadu dzimšanas diena.
1: Jā, absolūti.
0: Kurus visus tu esi bijis arī tuvumā Radio SVH.
1: Kādā ziņā, jā, varbūt sākumā vēl tāds diezgan vēl puišeļa prātā, bet tā jā, es domāju, ka lielāko daļu Radio SVH dzīves es esmu pieredzējis arī savām acīm.
0: Mm-hmm. Tad jau svētki arī tev piekdiena.
1: Absolūti.
0: Klau, kas ir Nekankalna dabas koncertzāle? Ir mans jautājums.
1: Ļoti labs jautājums.
0: Jo es tādā neesmu bijis, bet es saprotu, ka diezgan beigās pazīstam.
1: Tā ir leģendāra vieta, un tur mēs rīkosim koncertu šajā vasarā 12. jūlijā. Un tā ir ļoti zīmīga vieta tamdēļ. Es to atceros no kora skolas laikiem, es mācījos Rīgas domu kora skolā, un mums, protams, dziesmu svētki ar to vispār sākas, vispār visa zināšanu apguve. Un, kā mēs zinām, pirmie dziesmu svētki bija 1873. gadā, un 9 gadus pirms tam tas viss vispār sākās no Dikļiem, no Nekenkalna, kur 1864. sanāk, 9 gadus pirms pirmajām dziesmu svētkiem, pirmās dziesmu dienas. Un tā ir super skaista vieta, kur ir palēmējies arī, ka mūsdienās ir atjaunota skaista, ļoti askaitiska tāda koka estrāde, ļoti tāda ziemeļnieciski gaumīgā tādā koku ielokā. Reiz ar Uģa Brikmaņa tādu svētību tas viss notika. Un jā, es pāris gadus apakaļ tur viesojos vienreiz vasaras vidiņā, mums bija koncerts ar Miķelu Putniņu un Laimi Jansonu, un es noķēru to visu foršāko latvisko tādu mazliet saulgriežu sajūtu, kuru es kaut kā tur piedzīvoju, un es apsolīju sev, ka noteikti kaut kad es tur atgriezīšos ar tādu sevis paša iniciētu koncertu, un tā mēs tur nolēmām pašas arī kaut koncertu.
0: Un izskatās, ka nu, tātad šīs vietas nozīmība nav tev ļāvusi tikai savas dziesmas tur dziedāt. Tas
1: varbūt.
0: Tur ir jādzied arī jā. Visi mūsu grandi.
1: Tas bija tāds apstākļu kopums. Notika tā, ka mēs tikām uzaicināti pāri okeānam Amerikā dažādās pilsētās dziedāt programmu, kur mēs salikām kopā visu mums tuvāko, mīļāko no latviešu mūzikas, sākot no Imanta Kalniņa un Zigmārs Liepiņš, Mārtiņš Brauns, tautas dziesmas, kaut kā tas viss, kas mūsu pašas ir veidojis. Un tad pēc tās tūras bija tāda sajūta, ka pēc mēs to visu aizvedām un parādījām ārpus Latvijas, bet kaut kā mēs nekad neko tādu neesam spēlējuši Latvijā, un šķita, ka kaut kad tas iemesls jāatrod, un sapratām, ka šis tāds viens vasaras koncerts būtu tas, kad mēs labprāt to pirmatskaņot arī Latvijā, un varbūt vēl kaut ko pielikt klāt, un man ir tāda sajūta, ka vispār no tā veidojas pamazām arī jauns albums, kas būtu tāds mana un manu tuvāko mūziķu pateicība latviešu autoriem par to, ko viņi izdarījuši.
0: Un no skatuves Dikļos tu

0: kāpsi ar visiem saviem muzikālajiem tuvākajiem draugiem, vai ne?
1: Jā, ar šī grupu, kur ir Miķels Putniņš, Kārlis Josts. Miķels Putniņš spēlē ģitāru un dzied, Kārlis dzied un spēlē basa ģitāru, Rudolfs Dankfelds spēlē sitam instrumentus un Una Daniela dzied un arī spēlē dažādas instrumentus. Tā kā tas ir tas kodols, ar ko mēs esam bijuši daudzus gadus kopā. Jā, es domāju, ka tas ir likumsakarīgi, ka arī Dikļos mēs būsim kopā.
0: 12. jūlijs, tur jāgatavojas, nu, kopumā, nu, skatītāji, klausītāji tur ir zaļumos,
1: jā,
0: vai ne?
1: Jā, tur tas triks, ka tas nav parasts koncerts, tas ir koncerts, kas pirmkārt notiek pēcpusdienā, tas nav nakts vai vakara koncerts, tas ir pasākums, kurā visi ir aicināti
0: bet
1: braukt.
0: Bet tā ir brīvdiena 12.
1: Jā,
0: jūlijs.
1: Tā ir svētdiena, svētdiena 4. pēcpusdienā mēs satiekamies, līdzi katram ir, nezinu, spilventiņš, sedziņa, varbūt kaut kādi...
0: Odu pūšamais
1: un kaut kādi gardumiņi, un mēs vienkārši baudām to dabas... Dabas ieloku, mēs baudām viens otru, līdz mums ir bērni, kas grib arī suņi, kaķi un viss pārējais. Vienkārši mēs esam tādos noteikumos, kādi parasti netiek pieļauti tādā parastā koncertu praksē, kur viss ir pēc noteikumiem. Līdz ar to, jā, man ir liels prieks, ka redzot, kā cilvēki pērk biļetes, tas ir redzams, ka daudz pērk tās bērnu biļetes un tās arī, jā, tas ir... Tas ir tieši tas, kā tas ir domāts, ka beidzot ir notikums, kurā mēs varam visi būt kopā ar maziem, lieliem un tuvākajiem.
0: Biļetes meklējiet tur, kur pārdot biļetes 12. jūlijā, tiekamies visi koncertā. Kā iet Šipsī projektam vēl citās ziņās? Mēs, piemēram, Not a Noun but a Verb klausāmies diezgan daudz šeit radios, vai kā?
1: Liels prieks,
0: bet
1: jā.
0: Bet tā diži par šo dziesmu es neko daudz nezinu.
1: Jā, tā dziesma ir savukārt no albuma, kurš šobrīd ir tādā fināla fāzē. To es esmu veidojis jau ilgāku laiku, kāds divus gadus, kopš es sāku mācīties Stokholmā, un tad es noslēdzu tās studijas ar šī darba tādu miksēšanu, bet tas finālā gala solis
0: tas
1: vēl palika.
0: Tas ir diplomdarbs varbūt vai kaut kas tam līdzīgs?
1: Te ir diplomdarbs, jā. Un šis albums būs gatavs šī gada rudenī, es domāju, kādā oktobrī. Un tad mēs to pirmskaņosim Zviedrijā un noteikti arī Rīgā būs kāds koncerts. Un tas tā kā iekapsulē to visu mūziku, kas ir radusies ne latviešu mēlē un tapināti tur Stokholmā. Un šis ir tā kā pirmais priekšvēstnesis, ko mēs arī sagatavojām par godu tam, ka devāmies uz Tallinas mūzikas nedēļu un spēlējām to visu jaunāko mūziku dzīvajā Tallinā. Jā.
0: Kā tavu radošo lidojumu ietekmē tas, ka tu braukās starp divām valstīm visu laiku? Vai tas nejucina prātu?
1: Par vārdu nekacina?
0: Nejucina.
1: Neducina?
0: Nejucina.
1: Nejucina, netracina. Ok, nejucina. Tas vispār jucina, bet vispār tam ir arī labas blaknes, manuprāt. Es kaut kā nekad nevaru iesaisties tādā vienā sliedītē, pa kuru braukt
0: Es arī tīri domāju, ka atbraucot mājās, vieglāk strādāt pie mūzikas latviešu valodā un Stokholmā vieglāk strādāt pie mūzikas angļu valodā.
1: Jā, jo, protams, arī tas cilvēku loks. Tur ir viens loks, ar ko es darbojos ikdienā kopā. Man beidzot ir Stokholmā arī mazā studijas telpiņa, kurā es varu nobāzēties. Un tad mēs darbojamies tur ar albumu, kas būs angļu valodā. Un šeit, protams, ir mani dombiedri. Mana grupa, ar ko mēs veidojam šo koncertu, un jā, tas manuprāt tā labi papildina viens otru, un arī kaut kā, protams, ka tas liek darboties daudz vairāk ārpus kādām komforta kastītēm. Es varētu daudz mierīgāk dzīvot, būdams Rīgā, Latvijā, un te viss ir ērtāk, te viss ir vieglāk un jaukāk, bet tas izaicinājums un varbūt tas treniņš, kā tu periesi caur tām nātrēm Stokholmā, man liekas, man šķiet, ka tas nāk par labu tādai, nezinu, radošajai vilmaiņai, tādai asinsritei, ka tu esi spiests kaut kā visu laiku pārvarēt kaut ko sevī.
0: Pērsimies zaļumos arī burtiskā nozīmē 12. jūlijā Naked Kalna dabas koncertzālē. Gaidām arī to albumu angļu valodā.
1: Jā, es izmēju par to pēršanos, un tu teici, ka tev bija šodien pirtniece ciemos. Es izmēju, varbūt kāds grib arī braukt ar to pārvietojumā pirti, ar to kublu līdzi, piemēram. Ne, arī
0: tā drīkst tā, tu nes. Nē, nu, pirms tam varbūt tad piezvaniet.
1: Varbūt piezvaniet, vai galīgi visi kubla parking spoti jau nav aizņemti, jā. Bet es domāju, ka īstenībā šajā dienā tiešām viss ir iespējams, un gribas tiešām panākt tādu sajūtu, ka tas ir tāds mūsu kopīgs notikums, nevis koncerts, kurā ir skatuve, un tad cilvēki parāda savu biļeti un iet vērot, bet tā kā piedzīvo to pilnībā dziedot, dejojot, vienāk laiskojoties, skatoties debesīs.
0: Es esmu diezgan pārliecināts un bučojoties.
1: Tā tas arī būs. Jā, es domāju, ka tas ar to tas vispār. Mēs domāju, ka mēs dziedāsim arī zemenes. Apeceļ, līdz ar to es domāju, ka tur tas skūpstu terapija nebūs vispār izbēgama.
0: Izklausās pēc fantastiskā svētdienas, jūlijas svētdienas plāna. Jāni, paldies, ka atbrauc uz Lokasielu. Brauc biežāk.
1: Es absolūti braukšu biežāk. Šis ir mans maršruts. Pa šiem studiju.
0: Un not a number of verb. Klausāmies turpinājumā. Poršu dienu.
1: Paldies.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2 eiro 99 centi. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol, 1 litrs, 1 eiro 89 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē Biļetes biļešu servisā Moby 6. augustā

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sātu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži stolmetā.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Viking Loto un trešdienas sadarkā ar Radio un DJs. Kā veiksme un tu? Jau šovakar iespēja laimē 14,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
5: Trādirīga, trādirīga. Noskaņa te bezrūpīga. Pirmais pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem. Nāc un pielaiko profesijas, sportu un mūziku. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Uz skatuves, Piņķis un Madonas zaļais kori. Kaut Kaili, Emīlija, Elpo, Annika, Elza Rozentāle, Laime Pilnīga, Tutas Lapsa un Feneks. Trādirīga. Tiekamies svētdien 24. maijā Uzvaras parkā. Ieeja bez maksas.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Tas labākais laiks.
8: Labākais laiks.
7: Ar

Šā darba nedēļas vidū, trešdienā, ceru, ka tava darba diena rit fantastiski. Nu jau, tā skatās uz savu otru pusi. Četros Edgars Barbaks būs šeit. Vedīs visus pa

0: brīža. Fantastiska mūzika arī tavā labākajā laikā. Chapel Roan ar Good Luck Babe, arī grupa Mūnā un East Side Girls. Bet tagad dodu vārdu Inesē Vaikulē ar biznesa aktualitātēm.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic šodien informēs par aviokompānijas pirmā ceturkšņa finanšu rezultātiem. Air Baltic koncerns aizvadītā gada pirmajā ceturksnī strādāja ar nepilnu 133 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī. Savukārt kompānijas zaudējumi samazinājās par 28% līdz 29 miljoniem eiro. Valstis rekord lielā ātrumā izmanto savus naftas krājumus un strateģiskās rezerves, ņemot vērā plašos piegāžu traucējumus, ko radījusi karadarbība tuvajos austrumos, tā ziņo Starptautiskā enerģētikas aģentūra. 11. martā aģentūras dalība valstis, to vidū arī Latvija, vienojās laist tirgū 400 miljonus barelu naftas no strateģiskajām rezervēm, lai mazinātu cenu kāpumu, ko izraisīs karš, un no šīm rezervēm jau izmantot aptuveni 164 miljoni barelu naftas. Vācijas centrālās bankas Bundesbanka prezidents Joachims Nagels devis mājienus, ka Eiropas centrālā banka nākamajā sanāksmē jūnijā varētu palielināt procentu likmes, ņemot vērā Irānas kara izraisīto inflācijas kāpumu. Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat ātrais novērtējums liecina, ka gada inflācija eirozonā aprīlī palielinājās līdz 3%, salīdzinājumā ar 2,6% martā. Tādējādi ir reģistrēts augstākais līmenis kopš 2023. Gada septembra. Eiropas centrālā banka iepriekšējā sanāksmē aprīlī procentu likmes saglabāja nemainīgas.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta. Radio SV.
4: Studijā Aleksis

0: Eastside Girls. Šeit Radio SVK 41 minūte pār diviem. Tās labākais laiks gaisā vēl līdz pulksten trijiem. Pēdējais brīdis, lai atsauktos. Pastāsti kaut ko foršu par, par savu trešdienu. Protams, arī dažādas satiksmes novērojumus gaidījuši no jums, lai var nodot tālāk citiem Radio SVK klausītājiem, autovadītājiem. Esiet sveicināti!
1: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
2: Māja dišpirkumi Veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes sildināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
6: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, lai mēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
7: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
8: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
9: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

Anderson är Sav Kadre Zay och Hitto. Men och Hitto och Palek Laika Musik Hitto är det sasnets dag. Tad posmu savā dziesmas dzīvē. Šī dziesma Ghost 12 minūtes pirms 3 pēcpusdienā. Arturs Hills ar dziesmu Appetite turpinājumā. Mūsu pēdējās kopīgās minūtes šodien.

0: trešdienā. Paldies Agnesai Vasermanai un Inesai Vaikulai par ziņām. Paldies Edgaram par drifta vēstīm. Paldies Annai par pirts vēstīm. Un paldies Jānim Šipkēvicam, jeb Šipsīm, par mūzikas vēstīm. Tie šodien tava labākā laika galvenie varoņi. Mēs tiekamies atkal rīt pēc 11:00. Uzreiz pēc rīta šovt rāda rīti, lai jums kolosāli atlikusī trešdien. Mans vārds ir Aleks Svilciņš, paldies par klausīšanos. Atā!
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku? Izkrasi tās ārā! Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV. Iekļūšanai vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā. Līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Tūkstošiem preču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Attention, please.
6: Gribi iedvesmu, diskusijas un radošas darbnīcas? Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā, sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30, par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
8: Trādi Rīga, Trādi Rīga. Noskaņa te bezrūpīga. Pirmais pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem. Nāc un pielaiko profesijas, sportu un mūziku. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Uz skatuves, Pīņķis un Madonas zaļais koris, Kaut Kaili, Emīlija, Elpo, Annika, Elza Rozentāle, Laime Pilnīga, Tutas Labza un Feneks. Trādi Rīga. Tiekamies svētdien 24. maijā Uzvaras parkā. Ieeja bez maksas. We'll be right back.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains, lietains laiks, bet pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un lietus gaidāms vairs tikai austrumos. Pūtīs mērens dienvidrietumu vietu dienvidvēšu un gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem, Kurzemē no plus 7 līdz plus 10 grādiem. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, dienas pirmajā pusē lietus, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies, pūtīs lēns vēšu un gaisa temperatūra ap plus 12 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolu.

0: Vienu minūti pāri pulksten trijiem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Premjerministre Evika Siliņa progresīvajiem piedāvājusi turpināt sadarbību, tā šodien pēc tikšanās ar sadarbības partneriem, sacīja Siliņa. Viņa norādīja, ka progresīvie sarunas laikā savu lēmumu par turpmāko sadarbību nav paziņojuši, jo vēlas vēl apspriesties, un premjeri arī neslēpa, ka piedāvājusi, ka viņas virzītais kandidāts aizsardzības ministra amatam pulkvedis Raivis Melnis varētu būt visas koalīcijas izvirzītais kandidāts. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic koncerna zaudējumu šogad pirmajā ceturksnī bija 70 miljonu eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Savukārt apgrozījums ir palielinājies par 12%, sasniedzot gandrīz 150 miljonus. Aviokompānija šī gada pirmajā ceturksnī pārvadāja kopumā 1,5 miljonu pasažieru, un arī tur ir pieaugums par 11%. Atgādināšu, ka Saeimas deputātu vairākums aprīļa vidū piekrita valsts īstermiņa aizdevuma izsniegšanai Air Baltic 30 miljonu eiro apmērā, lai risinātu finanšu plūsmas problēmas. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības rosina aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komiteju sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Viņi ieskatā opozīcijas frakciju atsevišķi deputāti izmanto domes sēdes šova radīšanai un savu sociālo tīklu kanālu saturam, un ierosinājumu atbalsta visi Nacionālās apvienības Rīgas domes frakcijas deputāti, kuri, citēju, jau daudzkārt ir saskārušies ar mobingu agresīvās opozīcijas uzvedības dēļ. Vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputātu strīds izvērtās fiziskā necienīgā konfliktā, un konflikta pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. Valstis rekord lielā ātrumā izmanto savus naftas krājumus un strateģiskās rezerves, ņemot vērā plašos piegāžu traucējumus, ko radījusi kara darbība tuvojos austrumos, tā brīdina Starptautiskā enerģētikas aģentūra. 11. martā aģentūras dalība valstis, to vidū arī Latvija, vienojās laist tirgū 400 miljonus barelu naftas no strateģiskajām rezervēm, lai mazinātu cenu kāpumu, ko izraisīs karš. No šīm rezervēm izmantot jau aptuveni 164 miljonu barelu naftas. Irāna joprojām saglabājusi vairumu mobilo palaidēju iekārtu un raķešu, tā vēsta ASV mediji, atsaucoties uz klasificētiem ASV izlūkdienestu vērtējumiem. Turklāt Teherāna atguvusi arī piekļuvi saviem pazemes raķešu objektiem, un tās rīcībā tagad ir aptuveni 90% pazemes pozīciju un palaidēju iekārtu. ASV amatpersonas īpaši satrauc tās, ka Irāna atguvus piekļuvi arī vairumam. Objektu Hormuz šaurumu piekrastē, un mediju ziņas ir krasā pretrunā ar ASV administrācijas apgalvojumiem, ka Irānas armija februāra beigās uzsāktajā karadarbībā faktiski ir sagrauta. Ukrainā šodien visas dienas garumā skan gaisa trauksmes un fiksēta vairāk Krievijas dronu triecieni, tā norāda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Dņipropetrovskas apgabalā naktī nogalināt vismaz 8 cilvēki, Poltavas apgabalā naktī dronu trāpīja elektrostacijai, un tā rezultātā vismaz 6000 klientu palikuši bez elektrības. Zelenskis atzina, ka Krievija pēc īsā pamiera un 9. māja pliekanās parādes, par kuru paironizēt atļāvās arī viņš pats, iekvēlojusies jaunās nātriebas dusmās. Bet noslēgumā par aktualitāti un atgādinot, ka tā būs visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem, nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. Satiksmes ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā jau no piekdienas vakara, bet galvaspilsētas ielu posmi tik slēgti pakāpeniski. 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku. Sestdien satiksme uz laiku tiks apturēta arī DPD Jūdzes trasē no Mākslas muzeja līdz Brīvības piemineklim. Savukārt būtiskākās izmaiņas satiksmē Rīgā gaidāmas svētdien 17. maijā, ar tām var iepazīties Rīgas domes un arī maratona organizatoru sociālajos tīklos. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprils, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA Daram, kam mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Viki, Loto un trešdienas sadarkā ar Radio un DJs. Kā veiksme un tu? Jau šovakar iespēja laimēt 14,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas Loto. Labas lietas notiek!
2: 100 gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham, tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
3: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
5: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
7: Izkrasi tās ārā!
6: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
8: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
9: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, uzskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
10: Spilgtais somu fenomens Kārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
11: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
12: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
11: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 15 un 30 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Maija dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši! Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: Visiem sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubilejus vien mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
5: Trāderīga. Noskaņa te bezrūpīga. Pirmais pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem. Nāc un pielieko profesijas, sportu un mūziku. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Uz skatuves, Fīņķis un Madonas zaļais koris, Kaut Kaili, Emīlija, Elpo, Annika, Elza Rozentāle, Laime Pilnīga, Tutas Labza un Feneks. Trāderīga. Tiekamies svētdien 24. maijā Uzvaras parkā. Ieeja bez maksas.
6: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
7: 33 reizes?
6: Nē, vienu!
7: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
6: Vienu?
7: Nē, divus.
6: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Vilks, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
8: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs.

0: digitālie draudi atmaskoti. Klausies Kiberpēdas Radio SVH.
1: Studijā Agnese Vasermane, un šoreiz mēs tiekamies ar pazīstamo digitālās politikas veidotāju, kiberdrošības speciālisti, kas uzstājasies ar daudzām lekcijām, gan par tehnoloģiju ieteikmi, gan drošību un iespējām, bet šoreiz redījumā tādā mazliet citā rakursā par viņas kā trīs bērnu māmiņas pieredzi un pārdomām par sociālo mediju lietošanu ģimenē. Tātad jums ir trīs bērni vecumā 9, 12 un 22 gadi. Un jums ir ģimenē noteikumi. Kādi ir šie sociālo mediju lietošanas noteikumi?
2: Jā, nu tā man būtiskā atziņa, ka tas ir vecāku pienākums. Rūpēties par saviem bērniem un tehnoloģijām, ko viņi ar viņām dara. Un ja agrāk man likās, ka tehnoloģijas bija tāda fantastiska iespēja, nu, protams, pieaugušiem, bet arī bērniem, un bieži vien tehnoloģijas varēja iedot arī, nu, teiksim, bērnam paskaties filmu, vai, nu, man ļoti kaut kas aizņemts, vai pagaidi mani paskaties. Un tas telefons bija tāda vecāka palīgierīce, ja, viņš tāds bija vecāka pagarinājums, ja, ka tev nav pašai laiks pasēdēt ar to bērnu, palasīt, paskatīties, un es runāju par mazākiem vecumiem, vai ne, tad bija ļoti, nu, ērti, es domāju, labā ziņā ērti, ja, bērni paskatījās foršas multenes, vai ne, viņi arī varbūt kaut ko angliski iemācījās paralēli. Tad tagad es saprotu, ka nē, tas ir tāds pilna laika darbs manā tajā vecāku pienākumu, teiksim, tādā listē, vai mēs zinām, ka mums bērns vajag izskolot, ka bērni ir jāpabaro, ja bērniem mēs gādājam apģērbus, domājam par viņu veselības stāvokli un tā tālāk. Nu, ir tie parasti ikdienas darbi, un es saprotu, ka tādā parastā ikdienas darba rutīnā man ir jābūt arī tehnoloģija tēmai, ka tas ir vienkārši mans, kā vecāka pienākums tajā iedziļināties, jo visu laiku ir tik daudz darba un citas intereses un citi pienākumi, un tu it kā viņas tev liekas, nu, tādas ne jau mazsvarīgas, bet tā nav problēma, kas jārisina.
1: Jā.
2: Bet tagad es sapratu, ka tā ir tēma, jo sapratu labu laiku atpakaļ, protams, un mēs visi, man liekas, ar tehnoloģijām, nu, tā kā augam un mācamies. Nav jau, nevarētu teikt, ka tā ir tāds gudrais vai viedais, pie kā aiziet un paprasīt, kā tad būtu pareizāk, ja? Bet man noteikti ir tā sajūta, un arī tas, ko es ar šo rakstu mēģināju pateikt, kad tas ir vecāku pienākumos mūsdienās, ir domāt par to, ko un kā bērni dara un kā viņi izmanto tehnoloģijas. Ja agrāk tas bija tikai tāds viens no papildinājumiem, vai mēs ieslēdzam televizoru, vai iedodam viedierīci, vai apsēdam pie datoru, tad tagad tā ir tik neatņemama dzīves sastāvdaļa ar tik milzīgu ietekmi, ka tas ir mūsu pieaugušo uzdevums rūpēties par nepilngadīgo mūsu, nu, faktiski juridiskā pārziņā, ja? Un attiecīgi arī lemt par to, kāda ir noteikuma. Tāpat kā visās pārējos sektoros. Un es skaidrs, ka mēs lemjam, ko bērns ziemā velk, vai ne, vai viņš velk, vai viņš iet ar vai bez cimdiem un cep. Nu, teiksim, tie noteikumi mūsu mājās, vai ne? Mums ir noteikumi, vai mēs ēdam šokolādu pirms vakariņām vai pēc vakariņām. Nu, es tāds triviāls piemērs minu, bet visās tajās jomās, kur mēs bērnus audzinam, mēs liekam kaut kāds noteikums, mēs velkam robežas, vai ne? Un man liekas, ka tehnoloģijas arī šobrīd ir tā, nu, ir joma, kur vecākam ir pašam katram jāpadomā, kuras ir tās robežas, kur ir tie noteikumi, jo viņi vairs nav intuitīvi un pašsaprotami.
1: Kā jūs nonācāt līdz tam slēdzienam, nu, ka ir jāierobežo, ka tālāk vairs kaut kā nevar? Tas bija kāds notikums?
2: Nē, ir bijuši arī notikumi, un, protams, šeit arī man tāds skaidrs mikslis, arī mans profesionālais. Es arī daudz esmu lasījusi par tehnoloģijām, protams.
1: Un ietekmi,
2: jā. Jā, viņa ietekmi, bet arī par šo industriju. Man faktiski tehnoloģijas ir interesējušas kopumā, ja es arī 3,5 gadus dzīvoju Silīcija ielējā. Un tas fenomens, vai ne, kā tu vari faktiski uzbūvēt miljardu veiksmīgu biznesu, vai ne, faktiski bez nekā ar vienu algoritmu, ja, un es domāju, šeit satikās tāds manas pašas pieredze ar saviem bērniem un manas zināšanas par šo industriju. Šī industrija, teiksim, nu, Google ir tāds, bija faktiski tāds piemērs 20 gadus apakaļ, cik veiksmīgs tu vari būt ar algoritmu. Un viņa biznesa modelis ir balstīts uz cilvēka atkarību. Un viņš ir, nu, tik dziļi attīstīts, kamēr tās ierīces vēl nebija tik izplatītas un varbūt tās funkcionalitātes nebija tik daudz un dažādas, tas vēl bija tā samērīgi, bet tagad ir skaidrs, ka dzīve paiet tajā telefonā. Un tam bērnam gribās darīt to, kur viņš jūtās visforšāk. Un visforšāk viņš jūtās, kur tā industrija viņu faktiski pie tā pieredina. Vai ne? Nu, tas tā kā nu, pie bagātīgi klāt ēdienu galda, kas bērns jau ņems saldumus. Nu, teiksim, viņš ņems to, kas garšo vislabāk. Un visvairāk, vai ne? Un tu nevari no tām tikt prom. Tā kā, nu, es sapratu, ka tu nevari cīnīties par to, nu, ka tā industrija necīnīsies par tavu bērnu vai nemainīs to, jo tas ir viņu biznesa modelis, viņi to tā ir uzbūvējuši. Mēs visi zinām, ka Google ir viena no lielajām tehnoloģiju, ja, daudz miljārdu kompānijām. Paskatieties viņa biznesa rādītājus. 73% ir reklāma. Jūs saprotiet, no visa tā, ko mēs zinām par Google, viņam ir clouds, viņam ir meklētāji, viņam ir tik daudz dažādi produkti. Viņam ir cilvēki, tūkstošiem darbinieki, kas strādā pie tik daudzām lietām. 73% ienākums ir reklāma. Un reklāma dzīvo tikai, reklāmas peļņa rodās tikai mērot, cik cilvēki, cik ilgi, ko ir skatījušies. Tātad, lai turētu šo ienākumu procentu konstantu lielu, tev visu laiku ir jānodrošina, ka šī cilvēki skatās. Tas man likās ļoti interesanti. Es nekad nebija aizdomājusies, ka nu, tik milzīgs uzņēmums, kuram ir tik daudz dažādu pakalpojumu un produktu, ka viņa 73%, un šobrīd bija vēl vairāk, man kāds bija tuvu 80 pirms pāris gadiem, tagad ir 73%, viņi diversificē šo biznesu. Bet tas rādītājs, ka viss visvairāk ieņēmums var radīt tieši šādā veidā. Protams, ka biznes, jebkurš biznes īpašnieks ir ieinteresēts, lai šī peļņa saglabātos un augtu. Un tad es sapratu, ka nu, šeit tā pārnes ir, kad par bērniem man atgriežoties pie tās savas dzīves mazā modeļa, bez tā, ka vajag veidot valstī politiku un palīdzēt kopumā sabiedrībai, ka man pašai savā mājā, man pašai ir jānosaka šie noteikumi. Jo savādāk, nu, bērnam tas ir, protams, ļoti interesanti, ļoti viegli, un, nu, kā jau jebkura atkarība tu viņā ieslūk.
0: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SVH.
3: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akcijas sabiedrība Radio SVH.

0: Laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
7: Knīpām un knauķiem 55!
8: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
9: Mums patīk svētkus svinēt!
7: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00.
10: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
11: Biļetes biļešu paradīzē!
12: Vai spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz +2,7 grādiem. Vietām gaidāma salna, nokrišņi mitēsies, mākoņu kļūs mazāk un vējš pūtīs lēni no dienvidiem. Dienā salna mīsies ar mākoņiem, nokrišņi galvenokārt gaidām pēcpusdienā un vakarā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz +13,18 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī +5, dienā +17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Progresīvie vairs neatbalsta Siliņas valdību, ministrus vēl neatsauc, bet aicina sākt sarunas par nākamo koalīciju. Progresīvie aicina valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Un šodien premjerministre Evika Siliņa tikās ar progresīvo pārstāvjiem un pēc tikšanās sacīja, ka piedāvājusi progresīvajiem turpināt sadarbību. Premjere arī neslēpa, ka piedāvājusi, lai viņas virzīto kandidātu aizsardzības ministra amatam pulkvedi Raivi Melni noteiktu par visas koalīcijas virzītu kandidātu. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic koncerna zaudējumi šogad pirmajā ceturksnī bija 70 miljonu eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Savukārt apgrozījums palielinājies par 12% un sasniedz gandrīz 150 miljonus. Aviokompānija arī pārvadājusi vairāk pasažieru 1,5 miljonu. Atgādināšu, ka Saeimas deputāta vairākums aprīļa vidū piekrita valsts īstermiņa aizdevumu izsniegšanai ar Baltic 30 miljonu eiro apmērā. Izpilddirektors Arno Hildēns šodien norādījis, ka no darbības viedokļa Air Baltic pirmais ceturksnis bijis stabils ar pārvadāto pasažieru skaitu un veikto lidojumu pieaugumu, tomēr darbības vide kopumā aviācijas nozarē joprojām esot sarežģīta un ārējie faktori turpina ietekmēt uzņēmumu finanšu rezultātus. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks rosina aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komitejas sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputāts Strīds izvērtās fiziskā nepiedienīgā konfliktā un tā pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. Krievijas armijas vadība pārliecinājusi diktatoru Vladimiru Putinu, ka krievi līdz rudenim ieņemšot atlikušo Donetskas apgabalu daļu, tā atsaucoties uz avotiem vēstu britu laikraksts Financial Times. Putins arvien vairāk ir apsēsts ar Donbasa sagrābšanu, kaut arī iepriekš izteicis gatavību iesaldēt karu pa frontes līniju. Ukraina savukārt ir neapmierināta ar to, ka ASV prezidents Donalds Trumps nav izdarījis pietiekamu spiedienu uz Kremli, lai mazinātu Maskavas prasības. Ukrainas vadība uzskata, ka līdz ar Krievijas uzbrukuma apturēšanu un Ukrainas triecieniem dziļi Krievijas teritorijā Kīva ir stiprākas pozīcijas pret ASV centieniem panākt, lai Ukraina noslēdz neizdevīgu vienošanos. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs rīt un parīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Iecerēts, ka ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā abi prezidenti atklās Lietuvas un Somijas biznesa fórumu Viļņā, kurā piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Ukrainā šodien visas dienas garumā skan gaisa trauksmes un fiksēti vairāki Krievijas dronu triecienu viļņi, tā norāda Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis, atzīstot, ka Krievija pēc īsā pamiera un 9. māja ieplikanās parādes, par kuru paironizēt atļāvās arī Zelenskis, iekvēlojusies jaunās atriebes dusmās. Bet noslēgumā atgādinājums visiem rīciniekiem un pilsētas viesiem, ka nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēji no vismaz 110 pasaules valstīm un gaidām arī būtiski satiksmes ierobežojumi. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikula.
1: Laiks skandas griežtu uz SVH, jo braucam laiks ir

0: Saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Hello Latvia, I'm Elton John and you're listening to Radio SVH.
3: Hi, I'm Britney Spears.
4: I'm Enrique Iglesias.
5: I'm Jennifer Lopez.
6: This is Jamiroquai.
7: What's up? We're Destiny's Child.
8: Hello, this is Ricky Martin.
9: Shania Twain.
10: Westlife.
11: Hi, I'm Whitney Houston.
12: Hi, we're the Course.
13: Puff Daddy.
14: Hello, I'm Robbie Williams. I'm on Radio SVH.
0: Edgars Barbaks.
15: Esiet sveicināti tieši tā, visi mēs, tie, kas sev pieteica pirms tam, un arī es, Edgars Barbaks, esam Radio SVH ēterā, un ir sācies braucam laiks, tas nozīmē, ka pulkstens jau pār četriem, un jāsāk domāt par mājās braukšanu. Ārā tāds mazliet lietains laiks, tas kā vienmēr vismaz Rīgā nozīmē, ka mašīna ir vairāk un sastrēgumi ir vairāk, nu diezgan viegli, tas skaidrojams. Tieši kā mana meita šodien pēc skolas saka, tēt atbrauks pakaļ, nu tad tēc, protams, sēžas mašīnā un brauc vēl, lai paspētu pirms radio viņu pārvest sausumā. Un gan jau, ka es neesmu tāds vienīgais apzinīgais vecāks un visi pārējie ar savus mazos grib, nu, kaut kādā ziņā pasargāt no lietus. Tāpēc arī to mašīnu un braucienu šādās dienās sanāk vairāk. Nav nekāds pārsteigums. Kam šodien svētki? Šodien 13. maijā, bet esiet drošībā visi, jo 13. nav iekrītis piekdienā, bet gan trešdienā. Vārda dienas ir Irēnām, Irīnām, Irām un Iraīdām. Lūk, šādi te interesanti un varbūt biežāk sastopam vārdi arī. Un, protams, arī sveicienu visiem, kas svin dzimšanas dienas. Ir kāda zīmīga dzimšanas diena 13. maijs Raimonda Belbakjanam, un viņš to savu dzimšanas dienu vienmēr cenšas pieskaņot arī Ghetto Games sezonas atklāšanai, kas šodien notiek Grīziņkalnā, un tur to, kas notiek, tur varat skatīt Radio SVH TV līdz pat vakaram šodien. Nu, ar laiku varbūt nav līdz galam paveicies, bet nu, tāds jau ir tas ielu sports un ielu kultūra, ka jāspēlē ir neatkarīgi no tā, kāda ir laikapstākļi. Mēs savukārt esam uzņēmuši kursu uz mājām, paklausamies mūziku un tad jau lūkosim, kas ar sastrēgumiem Rīgas ielās un uz Latvijas ceļiem.
0: Radio SVH, braucam laiks!

0: ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
6: Lido Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lido ir vērtīgi.
7: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
8: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
9: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz minus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
10: Pronto vīkoja paljon pitkī päivīja takan.
11: Spilgtais somu fenomens Kārija.
10: Mielenkīntona pina kolada ja rata.
11: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
12: Vai spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola! Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
13: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
14: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas. Radio SVH katru otru dienu, 19. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
15: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
14: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: SVH, Ētera, Edgars Bārbaks.
1: Interesanti, kāds vispār jums sajūta šajā nedēļā, jo šī jau nu, tāda pēc jaunajiem standartiem garā nedēļa bijām pieraduši, ka divas iepriekšējās nedēļas katru nedēļu bija tikai 4 dienas jāstrādā. Šī tā ir atpakaļ visas 5. Jā, nu tagad trešdiena, tas nozīmē tas kārtīgs nedēļas vidus. Pagājušajā un aizpagājušajā nedēļā tas nozīmē vienu dienu vēl tikai līdz brīvdienām, un tās bija vesels 3. Nu, nav jau tā, ka šajā nedēļā nebūtu ko svinēt. Mums ir 15. maijas piekdiena, kas ir ģimenes diena, pēc tam 17. maijā svētdiena, ugunsdzēsēju un glābēju diena, bet, protams, 15. maijas ģimenes diena faktiski ir tik precīzs nosaukums, jo ir arī Radio SVH jubileja, un šī, protams, visiem tiem, kas ir uztetuvējuši sev uz pleca Radio SVH, tā ir vēl viena ģimene, ar kuru to var svinēt kopā, un to mēs noteikti arī darīsim. Bet, lai vai kur šobrīd dotos jūs, šis ir braucam laiks. Mums gan daži klausītāji saka aptuveni sekojošo.
2: Nē. Parasti jau saka tā, ka vairs nav kur braukt, tad tikai mājās jābrauc.
1: Nu, šis, protams, varētu būt kā tāds Radio SVH balss moto vispār. Nu, to mēs piekdien redzēsim, kurš, cik tālu un cikos, kur brauks.

0: droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Tā, skatāmies, kas mums notiek ar satiksmi dažādās Rīgas vietās, un tev ir viens pavisam aktuāls paziņojums.
3: Sveiks uz Čaka un Pērnavas ielas krustojuma avārija. Nu jau sāk pamazām vākties nost, jo atkal sāksies kustība.
2: Tas priecē, ka sākās kustība atkal, bet skatoties kartē, redzam vēl, ka Čiekurkalna pirmā līnija starp piekto šķērs līniju un Viskaļi jau, tur ir tāda apgrūtināta satiksme, aptuveni 8 minūtes aizkavējums. Gustavu Zemgala gatve, Ieriķu iela Brīvības gatve, tur aptuveni tas pats, un vēl 7 minūtes arī Viskaļi ielā Čiekurkalna otrā līnija, Čiekurkalna pirmā līnija starp divām līnijām, tur var aizkavēties pat 7 minūtes. Pārējais viss izskatās labi, kā jau dzirdējām, tad arī avārija tiek likvidēta un tur ar satiksmi turpinās. Turpinājumā veselības aktualitātes.
4: Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
5: Ar veselības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Valsts asins donoru centrs aicina atsaukties visus iedzīvotājus, kuri var ziedot asinis. Šobrīd steidzami nepieciešamas 0 negatīvās, A pozitīvās, B pozitīvās un A negatīvās asins grupas asinis. Ziedojot asinis, ik viens var palīdzēt mediķiem sniegt dzīvībai svarīgu palīdzību pacientiem. Asins iespējams ziedot jebkurā pastāvīgajā ziedošanas vietā un arī centra izbraukumos. Ārsti kritizē birokrātisko kārtību invaliditātes piešķiršanas procesā, tomēr labklājības ministrija ar izmaiņām nesteidz. Ģimenes ārsti Latvijas radio atzinuši, ka ikdienā saskars ar situācijām, kurās pacientiem ar smagām, hroniskām un neārstējamām saslimšanām invaliditāte faktiski būtu piešķirama automātiski, tomēr procedūra joprojām prasa papildu formalitātes, un tas rada neērtības gan pacientiem un viņu tuviniekiem, gan ārstiem. Mediķi uzskata, ka šāda birokrātija būtu jāsamazina, savukārt labklājības ministrija norāda, ka kopā ar veselību ministriju strādā pie digitālajiem risinājumiem, ka darbs tiks pabeigts vēl nesot zināms, jo trūkstot nepieciešamo finanšu līdzekļu. Lai nākotnē nodrošinātu pietiekamu māsu skaitu pacientu aprūpē slimnīcās, risinājumi jāmeklē jau tagad nevien paaugstinot atalgojumu, bet arī veicinot profesijas prestižu sabiedrībā. Starptautiskajai māsu dienai veltītajā diskusijā uzsvērušas Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas pārstāvis. Bērnu slimnīcas valdes locekle Zanis Traume diskusijā uzsvēra, ka māsas darbs nereti raksturots kā misija, tomēr arī šādam darbam jābūt novērtētam un atbilstoši atalgotam. Diskusija arī izskanēja, ka Latvijas valsts veselības aprūpes sistēmā pat labāk trūkst aptuveni 5000 māsu.
4: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
6: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmaceitiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Radio SV.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Armands, kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties. Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: No 13. līdz 15. maijam Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 eiro. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
5: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
7: Ko viņa darīs?
8: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
7: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
8: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
7: Arī par dzīvokli?
8: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
9: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
10: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
11: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
12: Sijā īroči – labākā vieta, kur būt.
13: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lidl veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lidl veikalos.
14: Trādi Rīga, Trādi Rīga. Noskaņa te bezrūpīga. Pirmais pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem. Nāc un pielaiko profesijas, sportu un mūziku. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Uz skatuves, Piņķis un Madonas zaļais koris, Kaut Kaili, Emīlija, Elpo, Annika, Elza Rozentāle, Laime Pilnīga, Tutas Lapsa un Feneks. Trādi Rīga. Tiekamies svētdien 24. maijā Uzvaras parkā. Ieeja bez maksas.
15: Radio SVH. Edgars Bārmaks.
16: Pulkstens gandrīz precīzi bez 15:05, un tas nozīmē tikai vienu. Ja esat klausījušies mūsu jau pirmdien un otrdien, tad ziniet, ka brauzam laikā ap šo laiku šajā nedēļā ir kāds konkurss. Radio SVH tālrunis nemainīgs 273-39933, un ar šo es pasludinu, ka varat sākt zvanīt.
17: Vai spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri. Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs. Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola.
16: Nu, jūs jau dzirdējāt tos burbuļus, ar tiem saistīt arī balva konkursu uzvarētājiem. Bet kas tad ir Boska? Bezalkoholisko dzirkstošo Boska gan baltu, gan rozā, gan pussaldu, gan pussaus var pasniegt gan ikdienā, gan svētkos. Izmantojot bezalkoholiskos kokteiļos pasniegt ar augļiem un ogām, salātiem, sieru vai desertiem. Siltākam laikam viegli paņemt līdz uz pludmali un piknikos būs bezalkoholisko Boska Gold, kas tagad pieejams arī skārdenēs. Bezalkoholiskais dzirkstošais Boska radīs saldu un dzirkstošu noskaņu gan ikdienā, gan svētkos. Katrs bezalkoholiskā dzirkstošā vīna Boska Gold malks ir prieka un saules pilns, ziedoša pļaus marža, medus aromāti, saldā brīvdienu garša un jauni vasaras piedzīvojumi. Boska – burbuļu prieks bez alkohola. Un tieši to arī kāds no jums tūdaļ laimē šo burbuļu prieku 24 skārdenēs bez alkohola. Tā, skatāmies, kas mums notiek uz telefona līnijām, ja tā var teikt, un kurš tad mūs būs sazvanījis kā pirmais. Halo, esiet sveicinātī!
18: Labdien.
16: Labdien, kā jūs sauc?
18: Ilze,
16: jums tūdaļ būs 5 sekundes, lai atbildētu uz kādu manu jautājumu, proti nosauktu kādas īpašas 5 lietas, kas nu būs prasīts. Atcerēsimies, pirmdien mēs runājām par 5 ogām, pēc tam vakar par 5 lietām, kas būtu nepieciešams, lai svētki būtu izdevušies. Nu, šodien parunāsim par kaut ko konkrētāku, nevis tikai par svētkiem, nezinu. Varbūt tie būs 5 Latvijas izlases hokejisti, kas jānosauc 5 sekundēs, vai 5 Eirovīzijas uzvarētāji. Kā jums būtu šādas tēmas?
18: No
16: švaki. Ar šitām švaki. Labi, skatīsimies, ko teiksiet par manis piedāvāto. Tātad es uzdošu jautājumu un tad aizies mums 5 sekundžu atskaite. Un skaitīsim tā laikā, cik tad jums izdosies nosaukt. Proti, 13. maija jautājums ir. Nosauc 5 lietas, lai pikniks būtu izdevies.
18: Brīvs, 70, sašķīgs, marnādes, alus, vīns.
16: O, ar sešām pilnīgi iestartē. Ļoti labi, Klau, ļoti labi. Uzvar ir tavējā un 24 bundžiņas bezalkoholiskā Boska Gold arī ir tavējās, kā arī vēl diviem būs iespēja pie šādas balvas tikt rītā. Ilze, nelies no klausu, mēs sarunāsim, kā tu tiks pie balvas. Tā arī, es domāju, ir svarīga lieta, lai pikniks būtu izdevies. Bet turpinām mēs ar instrumentiem. Šķiet, ka mūsu radniecīgajā stacijā šodien viesojās Jānis Šipkevičs juniors. Labi, tur viņš ko pastāstīja, bet pie mums viņš tūdaļ pat uzdziedās. Ja godīgi, šķiet viena no manām mīļākajām instrumentu dziesmām, visa

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem!
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
7: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
8: Maijā Apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionike zīmola kosmētikai. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās – Apotēka.
9: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā.

0: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Īsti pirms pieciem apskatīsim, kas tad notiek Rīgas ielās, un tur šobrīd mūsu karte sāk krāsoties sarkani, jo, piemēram, Liepājas ielā starp Mārupas un Atpūtas ielām tradicionālajā šajā te posmā ir aptuveni 10 minūšu aizkavējums. Senču iela starp Mieru un Brīvības ielām arī lēna, tur vismaz 11 minūtes ilgākā ierases būs, un aptuveni tikpat ilga arī Gustava Zemgala gatvē starp Ieriķu un Brīvības gatvi. Brīvības iela posmā tā Tallinas iela, Pērnavas iela, tur ar kāds 10 minūtes ilgāk nekā ierasts. Un, nu, Brīvības iela, mēs zinām, ja viņa sastrēgs tomēr, tad viņa ir lēna, un viņai paiet diezgan ilgi tas laiks, kamēr viņa iekustās. Cerams, ka braucam laika gaitā ielas Baltic Maps kartē no sarkanām, vispirms uz dzeltenām, un tad jau uz zaļām, un tad jau savā ierastajā izskatā turpinās izskatīties. Turpinājumā laika ziņas, un pēc tam ziņas pulkstens 5.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
4: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz +2,7 grādiem, vietām gaidāmas salna, no krišņa mitēsies, mākoņu kļūs mazāk un vējš pūtīs lēni no dienvidiem. Dienā salna mīsies ar mākoņiem, no krišņa galvenokārt gaidām pēcpusdienā un vakarā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz +13,18 grādiem, Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī +5 dienā ap +17 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kola.

0: Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Progresīvie vairs neatbalsta Siliņas valdību, ministrus vēl neatsauc, bet aicina sākt sarunas par nākamo koalīciju. Progresīvie aicina valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Un šodien premjerministre Evika Siliņa tikās ar progresīvo pārstāvjiem un pēc tikšanās sacīja, ka piedāvājusi progresīvajiem turpināt sadarbību. Premjere arī neslēpa, ka piedāvājusi, lai viņas virzīto kandidātu aizsardzības ministra amatam pulkvedi Raivi Melni noteiktu par visas koalīcijas virzītu kandidātu. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic koncerna zaudējumu šogad pirmajā ceturksnī bija 70 miljoni eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Savukārt apgrozījums palielinājies par 12% un sasniedz gandrīz 150 miljonus. Aviokompānija arī pārvadājusi vairāk pasažieru 1,5 miljonu. Atgādināšu, ka Saeimas deputāta vairākums aprīļa vidū piekrita valsts īstermiņa aizdevuma izsniegšanai ar Baltic 30 miljonu eiro apmērā. Izpilddirektors Arno Hildens šodien norādījis, ka no darbības viedokļa Air Baltic pirmais ceturksnis bijis stabils ar pārvadāto pasažieru skaitu un veikto lidojumu pieaugumu, tomēr darbības vide kopumā aviācijas nozarē joprojām esot sarežģīta un ārējie faktori turpina ietekmēt uzņēmumu finanšu rezultātus. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks rosina aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komitejas sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputātu Strīds izvērtās fiziskā nepiedienīgā konfliktā, un tā pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. Krievijas armijas vadība pārliecinājusi diktatoru Vladimiru Putinu, ka krievi līdz rudenim ieņemšot atlikušo Donetskas apgabalu daļu, tā atsaucoties uz avotiem vēstu britu laikraksts Financial Times. Putins arvien vairāk ir apsēsts ar Donbasa sagrābšanu, kaut arī iepriekš izteicis gatavību iesaldēt karu pa frontes līniju. Ukraiņa savukārt ir neapmierināta ar to, ka ASV prezidents Donalds Trumps nav izdarījis pietiekamus spiedienus Kremli, lai mazinātu Maskavas prasības. Ukraiņas vadība uzskata, ka līdz ar Krievijas uzbrukuma apturēšanu un Ukraiņas triecieniem dziļi Krievijas teritorijā Kīva ir stiprākas pozīcijas pret ASV centieniem panākt, lai Ukraina noslēdz neizdevīgu vienošanos. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs rīt un parīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Iecerēts, ka ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā abi prezidenti atklās Lietuvas un Somijas biznesa fórumu Viļņā, kurā piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Ukrainā šodien visas dienas garumā skan gaisa trauksmes un fiksēti vairāki Krievijas dronu triecienu viļņi, tā norāda Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis, atzīstot, ka Krievija pēc īsā pamiera un 9. māja plikanās parādes, par kuru paironizēt atļāvās arī Zelenskis, iekvēlojusies jaunās atriebes dusmās. Bet noslēgumā atgādinājums visiem rīciniekiem un pilsētas viesiem, ka nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēji no vismaz 110 pasaules valstīm un gaidām arī būtiski satiksmes ierobežojumi. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikula.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
0: Kopā Edgars Barbaks.
2: Jau gaidām, protams, mēs visi šīs nedēļas nogali, jo šie tādi četri vaļi, uz ko tā balstās. Piemēram, pasaules čempionāts hokejā sākās, Eirovīzija turpinās ar nākamo pusfinālu un lielo finālu un redzēs, kā tur ies vēl mūsējiem. Radio SVH dzimšanas diena un, protams, arī Rīgas maratons. Nu, ja neviens no šiem četriem jūs nekādīgi neskar un neparādās jūsu ziņu lentā, ar kur jūs ar tādu interesi to izlasat, nu, tad man grūti ir iedomāties

tuvākajiem kaimiņiem. Lietuvieši ir tikuši finālā. Poļi, kas arī nu, gana tuvu, protams, un kurus sev par radniecīgākiem uzskatām varbūt nekā somus vai grieķus, jo tur tomēr jūra vai krietni lielāka attāluma mums šķir kā no Polijas, kur tomēr cauri kādus esam braukuši. Jā, poļi arī ir tikuši finālā, nav tikuši igauņi. Nu, tad jau redzēsim pēc otrā pusfināla vai Baltijas divas valstis būs tikušas vai divas būs tās, kas netiek. Mēs, protams, turam īkšus par to, lai tiekam, lai nu kā tur būtu. Par, var strīdēties daudz un dažādi par, par Eirovīziju, kādam patīk, kādam nepatīk, bet tas vien, ka mūziķi sabrauc kopā un sacenšas ar dziesmām, tas man šķiet ir kaut kas skaists, jo mums ar vairs mikrofonu aptaujas īsti nav. Tagad zelta mikrofonu vai gammas tiek dalītas, bet tur jau tā sacensība tomēr nav tāda tik, tik tāda klātesoša un jūtama un nu šeit ir tiešām tas sportiskais azarts kaut kāds arī man šķiet un to arī visi, kas tur ir bijuši arī atzīst un saka, ka pasākums kā tās, protams, ir fantastiski noproducēts un noorganizēts un un dažreiz tur uzvar arī kāda roka dziesma un pēdējā reize vispār viena no retajām bija 2021. Gadā, kad itāļi uzvarēja ar Zitie Boni, tā varētu izrunāt, es ceru itāliski vismaz tūtam šīs te dziesmas nosaukumu, kas tulkojot angļu valodā nozīmē aizveries un uzvedies labi. Nu, zinot, ka viņi tas, ko teica, kad saņēma balvu ir, ka rock'n'rolls nekad nemirst, tad es pieļauju, ka tieši tāds arī tur tas vēstījums tajā dziesmā tika ielikt. Maneskin, protams, ir pēc tam kļūsi arī vismaz Eiropā pilnīgi noteikti ļoti atpazīstama grupa un, nu, paklausamies, kas tad bija tas roks, kas savaldzināja Eiropu.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Jā, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk. Birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa. No regulējumām darba vietām, līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Mani sauc Andrs Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
7: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie.lv.
8: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen.lv.
9: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
10: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
11: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
12: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
13: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
14: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
15: Ļoti labi.
14: Cepta mintaja filaja.
15: Kolosāli.
14: Biespiena plācenīši.
15: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
14: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
15: Viss, braucam pakaļ.
16: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 17:24.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio SVH ēterā. Edgars. Barbaras.

0: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Skatoties kartē, pirms māju braukšanas redzam, ka vislielākā šobrīd stāvēšana ir ap salu tiltu, tur gan uz pašu salu tilta, no Lucavsalas līdz Telcielai, gan arī šiet uz Lucavsalas apļa, ar tur bija sastrēgums. Tagad rādās, ka jau bišu mazāks, bet ej, tu sazini, vai atkal nebūs tūdaļ. Liepājas iela, nu vismaz pēc mūsu datiem šobrīd galīgi ciet, tur 11 minūtes ilgāk kā parasti starp Mārupas un atpūtas ielām, bet īsti nekādu tādu padomu, kā varētu apbraukt to vietu tā sakarīgi, ja visar nevar jums iedot. Nu, ja jums ir jātiek pāri tai Kārļūmeņa gatvei, tad pat Liepājas iela vien būs jābrauc no Āgenes kalna. Gustavu Zemgalda gatve, tur arī 10 minūtes starp Pieriķu un Brīvības gatvi, Vienības gatve, Koku ielu un Kārļu Ulmaņa gatve. Jā, tā vieta, kas tiek remontēta šobrīd un tur skaidrs, ka sastrēgumi ir gan no rītiem, gan vakaros, pat pa dienu braucot dažreiz sanāk, ka tā satiksme tur ir lēnāk un jārēķinās ar dažām minūtēm vairāk. Un vēl piebildīšu, kas ir sastrēgums virs 9 minūtēm, tā ir Miera iela, kas ir šobrīd mazliet apstājusies starp Ēveles un Tallinas ielām. Nu, daudz tur tās vietas nav starp Ēveles Tallinas ielām, bet acīm redzot ļoti lēni viņi sanāk viņas izbraukt. Turpinājumā kapitāla tirgus aktualitātes un pēc tam ļoti interesants trio. DJs Rūd, Dubra un Esmeralda ar dziesmu Tik daudz ko teikt.
3: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka, vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
4: Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica koncerna zaudējumi šogad pirmajā ceturksnī bija 70 miljoni eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Savukārt apgrozījums palielinājies par 12% un bija 149 miljoni eiro. Aviokompānija šī gada pirmajā ceturksnī arī pārvadāja kopumā 1,5 miljonu pasažieru un arī tur ir pieaugums. Atgādināšu, ka Saeimas deputāti vairākums aprīļa vidū piekrita valsts īstermiņa aizdevuma izsniegšanai Air Baltica 30 miljonu eiro apmērā un zināms, ka ņemot vērā situāciju tirgu, Air Baltica ir apturējusi iespējamo akciju sākotnējo publisko piedāvājumu un šobrīd to neuzskata par potenciālu kapitālu avotu, tā teiks Air Baltica gada pārskatā. Vācijas centrālās bankas Bundesbanka prezidents Joachims Nagels devis mājienus, ka Eiropas centrālā banka nākamajā sanāksmē jūnijā varētu palielināt procentu likmes, ņemot vērā Irānas kara izraisīto inflācijas kāpumu. Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat ātrais novērojums liecina, ka gada inflācija eirozonā aprīlī palielinājās līdz 3% salīdzinājumā ar 2,6 martā. Tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš 2023. Gada septembra. Banka iepriekšējā sanāksmē aprīlī procentu likmes saglabāja nemainīgas un tas ir spēkā kopš 2025. Gada jūnija. Akciju cenas pasaules biržās vakar pārsvarā kritās, bet naftas cenas pieauga, tirgiem reaģējot uz progresa trūkumu ceļā uz mieru tuvojos austrumos un gaidot ASV un Ķīnas samitu. ASV prezidents Donalds Trumps ceļā uz Pekinu sacīja, ka gaida ilgu sarunu ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par Irānu. Jaunākie ASV patēriņu cenu indeksa dati liecina, ka augstās energoresursu cenas uzkurina inflāciju un analītiķi uzskata, ka šie dati mazina iespējamību, ka ASV federālā rezervju sistēma šogad varētu pazemināt procentu likmes.
3: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
5: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Pavisam tāda karsta ziņa no Aigas, kas paldies atsūtīja mums. Proti, ja varat izvairīties, tad nebrauciet pa dienvidu tiltu. Šobrīd uzbraukšana uz dienvidu tilta no centra puses ir diezgan sarežģīta. Visu Lubānas ielas stāv, jo tur notikusi avārija un darbojas tikai viena no trīs joslām. Tā kā padomājam citus veidus.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Radio SVH.
3: Šis ir Radio SVH. Ēterā. Edgars Bārbaks.
4: Tojās vasara, tojās saulainais, siltais laiks, siltie vakari, un tas nozīmē, ka drīz jau mēs vairs nebūsim vieni. Jau tagad man šķiet viens otrs ir parādījies, bet vakaros siltajos vasaras viņi būs vēl vairāk. Protams, ka es runāju par odiem. Odi drīz modīsies no sava ziemas miega, lai arī man nav īsti skaidrs, kā tas kustonis, kurš vispār nodzīvo tikai pāris dienas, var kaut kā sevi iekonservēt, lai viņš varētu pārziemot, un tad daudz aktīvāk jau tie dzīves cikli viņam mainītos, bet kas saka, nemācies fiziku un bioloģiju, un tev būs ļoti daudz pārsteigumu dzīvē. Tā arī par, attiecībā par oda dzīves ciklu varētu piekrist, ka arī man tā daži ir, jā. Bet kāpēc mums tie odi tā nepatīk? Protams, tāpēc, ka viņi kož, un pēdējie pētījumi sakot, ka tur nesot nekāda saistība ar asinsgrupām, lai arī reizēm tā saka, nu, ka viņiem tur patīk blondi vai tieši otrādāk nekož viņu blondiem cilvēkiem un kož vairāk rudmatēm, piemēram. Nē, tam arī nesot nekāda īsta saistība, ne asinsgrupai, ne tam cilvēku izskatām. Lūk, pēč jau, piemēram, vakar jau cepis gaļu un saticies ar pirmajiem odiem. Bet te varbūt arī viņš ir pievilinājis viņus pavisam savādākā veidā, jo pētījums, kas gan esot pierādīts un apstiprināts, ka odiem patīk kos tiem cilvēkiem, kas esot dzēruši alu. Nu, jāsaka, tā ir tāda droši vien ļoti cilvēcīga īpašība, jo mums jau arī pašiem liekas, ka mēs kļūstam pievilcīgāk pēc otra, trešā, ceturtā aliņa. Un, nu, lūk, arī ots pilnīgi piekrīt un arī dodas virsū uzbrūk tam, kurš to alu vairāk ir izdzērs. Tas saistīts, protams, ar to, ka izmainās ķermeņa temperatūra, tur savādāka izelpa ir vairāk CO2, mēs izelpojam un tā tālāk un tā tālāk, bet nu, tīri arī, kā saka, tāds uz aci paskatoties, jā, šitais te būs ņemams, šitas divas aliņas jau izdzērs viss kārtībā. Tad, nu, lūk, nedzeriet alu, un varat arī nešūpoties, tad odi kodīs daudz mazāk. Bet savukārt, ja ir kāda dziesma, kas man uzreiz atgādina par alu, un iespējams arī odi sāk riņķot ātrāk to izdzirdot, tad tā ir šī. Drop Dick Murphy's, I'm shipping up to Boston. Nu, te vienkārši Guinness

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
3: Škoda.
4: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Armands, kārglas speciālists.
8: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2 eiro 99 centi. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol, 1 litrs, 1 eiro 89 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
10: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
11: Latgadīs!
10: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
11: Latgadīs!
10: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
12: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepta ir tepat Lido veikalos.
14: Trādi Rīga, Trādi Rīga. Noskaņa te bezrūpīga. Pirmais pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem. Nāc un pielaiko profesijas, sportu un mūziku. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Uz skatuves, Fiņķis un Madonas zaļais koris, Kaut Kaili, Emīlija, Elpo, Annika, Elza Rozentāle, Laime Pilnīga, Tutas Lapsa un Feneks. Trādi Rīga. Tiekamies svētdien 24. maijā Uzvaras parkā. Ieeja bezmaksas.
15: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
16: braucam laiks.

0: Kopā Edgars Bārbaks.
1: Pulkstens strauji tuvojas sešiem, un kā jau iepriekšējās divas dienas bija ierasts, tad ap šo laiku mēs izspēlējam tā kā nelielu rubriku, proti dziesmu, kur es vismaz neesmu nekad dzirdējis skanam rādījies VH ēterā. Nu, kamēr, kā saka, jau līdz trešdienai neviens nav pārtraucis to darīt, tad jau laikam viss ir kārtībā un kaut ko interesantu es ceru, ka arī jūs izdzirdat un uzzināt par to. Un man tagad ir padomā kāda dziesma, kas ir interesanti arī ar to, ka pa vidu tai ir iemontēts citās no filmas. Un te būtu interesanti, ja jūs, nu, nemeklējot nekādās ierīcēs, jo tas jau vairs nav interesanti, mēģināt atminēt, kas tad ir tas aktieris, kas saka šo citātu. Jūs sapratīsiet, kurā brīdī tas ir. Viņš tur tādu emocionālu runu saka 27339933 atsūtiet. Interesanti, vai sanāks to atpazīt vai nē, bet pat dziesma Iron Sky pieder Paolo Nutini, proti Skotu. Dziesminiekam. Nu, nav tur daudz ko runāt par to. Vienkārši jābauda un jāklausās. Tā viņa skan.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāsta, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
5: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Māja dišpirkumi Veikalos Kurši. Tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas kompleks tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā.
8: Braucam laiks. Ātrāks ceļš mājup.

0: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām. Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīklus Puto. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 2-7 grādiem, vietām gaidāma salna, no krišņa mitēsies, mākoņu kļūs mazāk un vējš pūtīs lēni no dienvidiem. Dienā salna mīsies ar mākoņiem, no krišņa galvenokārt gaidām pēcpusdienā un vakarā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš un gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz plus 13-18 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī ap plus 5, dienā ap plus 17 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Progresīvie vairs neatbalsta Evikas Siliņas valdību, savus ministrus vēl neatsauc, bet aicina sākt sarunas par nākamo koalīciju. To šodien pēc tikšanās ar Siliņu pauda progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Progresīvie arī aicinājuši valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Un šodien notika progresīvo un Siliņas tikšanās, pēc kuras premjera sacīja, ka piedāvājusi progresīvajiem turpināt strādāt valdībā, vienlaikus aicināja partiju atbalstīt pulkvedi Raivi Melni kā kopīgu koalīcijas virzītu aizsardzības ministra kandidātu. Tikmēr opozīcijā esošais apvienotais saraksts jau sācis vākt parakstu Evikas Siliņas valdības demisijai un gatavs uzņemties jaunās valdības vadīšanu. Tā šodien žurnālistiem sacīja apvienotā saraksta Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars, paužot cerību, ka demisijas pieprasījums varētu parādīties jau rītdienas Saeimas plenārsēdē. Atgādināšu, ka apvienotajam sarakstam Saeimā ir 13 deputātu mandāti. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica koncerna zaudējumu šogad pirmajā ceturksnī bija 70 miljonu eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Savukārt apgrozījums ir palielinājies par 12%, sasniedzot gandrīz 150 miljonus eiro, un atgādināšu, ka Saeimas deputātu vairākums aprīļa vidū piekrita valsts īstermiņa aizdevumu izsniegšanai Air Baltica. Air Baltica izpilddirektors Arno Hildens norādījis, ka no darbības viedokļa uzņēmuma pirmais ceturksnis bija stabils ar pārvadāto pasažieru skaita un veikto lidojumu pieaugumu, tomēr darbības vide kopumā aviācijas nozarē joprojām ir sarežģīta un ārējie faktori turpina ietekmēt Air Baltica finanšu rezultātus. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks rosinājis aizliegt pašrocīgu Rīgas domes un komitejas sēžu filmēšanu, lai tādā veidā uzlabotu domes darba kvalitāti un izrādītu cieņu citiem sēžu dalībniekiem. Atgādināšu, ka vakar Rīgas domes īpašuma komitejas sēdē deputātu strīds izvērtās fiziskā konfliktā, kura pārtraukšanai tika izsaukta pat pašvaldības policija. ASV prezidents Donalds Trumps ieradies vizītē Ķīnā, un tās laikā gaidāms samits ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu centienos mazināt spriedzi superlielvalstu attiecībās. Šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpa un Xi sarunās paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Ķīnas ārlietu ministrija šodien paziņoja, ka tā, citēju, atzinīgi vērtē Trumpa vizīti un ka Ķīna ir gatava sadarboties ar Savienotajām valstīm, lai paplašinātu sadarbību un risinātu domstarpības. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs rīt un parīt uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Iecerēts, ka ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā abi prezidenti atklās arī Lietuvas un Somijas biznesa fórumu Viļņā, kurā piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Bet noslēgumā atgādinājums visiem rīdziniekiem un pilsētas viesiem tuvojas nedēļas nogale, kurā Rīgā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstošu skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. Galvaspilsētā jau no piektdienas paredzēti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenjas sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
2: Mums klausītāji raksta un sūta bildes, ka esot pamatīga apokalipse notikusi, piemēram, uz Slāva apļa. Vispār nav iespējams uzbraukt šobrīd un arī visas iespējamās ierīces rāda, ka tur ir pamatīgs sastrēgums. Jā, tātad, ja varat izvairīties no Slāva apļa visām tām attiecīgajām ielām, kas ved uz turieni, tad izmantojiet to. Jo tur jau pirms brīža runājām, ka ir avārija. Uzbraucot uz dienvidu tiltu, iespējams, tas arī ir tas cēlons šī te apokaliptiskajai sastrēgumu

0: problēma tikt uz viņu virsū no Rīgas puses braucot, no centra puses, jo pirms kādu brīžu šī tā avārija, kas notikusi, trīs joslas pārvērta par vienu. Un līdz ar to, nu, tāda pamatīga blīvēšanās tur. Bet cits klausītājs raksta, ka vispār Pārdaugava arī esot dimbā un virzienā uz Akmens tiltu. Visi diezgan velkās šobrīd. Nu, ir tikai 13 pār 6, tas nozīmē, ka mums vēl ir diezgan garš vakars priekšā. Un, kā saka Dzelzs Vilks, tās vēl nav beigas.
1: Braucam laiks!

0: Vecāk sniegt.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Jau, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
4: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. Maijā Biķerniekos. Drift Grand Opening.

0: 17. maijs, Piķernieku trasa, Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda – stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznesa LMT LV.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Mani sauc Andrušs Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušs Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
10: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.
11: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
12: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
11: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
13: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
14: Ļoti labi.
13: Cepta mintaja filaja.
14: Kolosāli.
13: Biezpiena plācenīši.
14: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
13: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēt.
14: Viši, braucam pakaļ.
11: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
15: Trādi Rīga, Trādi Rīga. Noskaņa te bezrūpīga. Pirmais pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem. Nāc un pielieko profesijas, sportu un mūziku. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Uz skatuves, Piņķis un Madonas zaļais koris, Kaut Kaili, Emīlija, Elpo, Annika, Elza Rozentāle, Laime Pilnīga, Tutas Lapsa un Feneks. Trādi Rīga. Tiekamies svētdien 24. maijā Uzvaras parkā. Ieeja bez maksas.
16: Radio SVH ēterā. Edgars Barbaks.
17: Nu, tas Lubāns ielas sastrēgums ir tik pamatīgs šobrīd, ka tur vecs var palikt viņā stāvot, bet ir jau uzlabojumi kaut kā. Tur viss ir šobrīd novākts jau uz malējo joslu. Tas nozīmē, ka vismaz divas no trīs joslām jau strādā. Un vajadzētu būt, ka agri vai vēl tā satiksme aizies un tiksiet visi mājās. Bet par to palikšanu vecam, kā ir ar jums, kas ir tās lietas, pēc kurām jūs novērtējat, hei, kaut kāds laika posms laikam ir pagājis, vai kaut kāda ēra ir beigusies, nu nezinu, dažādi to droši vien var vērtēt pēc nopirktas jaunas mašīnas, kad atskaties atpakaļ, okei, okay, ar to es kāds 10 gadus esmu nobraucis, vai 5 gadus, vai 15 gadus, vai skaties, jā, viens bērns absolvē skolu, tad otrs, tad kādam sākumā tas ir tikai dārziņš, ja? Un vēl šādas te lietas varētu salasīt, vai ne? Trešā sieva, ceturtā sieva kādam, vai vīrs. vēl viens atskaits punkts. Man droši vien tas parasti ir bijis paskatoties, šis spēlētājs, piemēram, tad, kad es sāku strādāt televīzijā un radio, viņš spēlē kodā jaunanas izlasē pavisam mazā, un tagad viņš jau pabeidz karjeru. Nu, laikam ir pavadīts kaut kāds laiks sekojot viņam arī, bet tas starp citu ne tikai par sportistiem. Lūk, Raivis Dzintars, viens no Latvijā zināmākajiem politiķiem. Es atceros, kad mana draudzene tā laika toreiz rakstīja savu maģistra darbu vai bakalaura darbs, tas bija vai vienkārši kursa darbs mācoties politoloģiju, un viņu intervēja. Toreiz nāk jauns džeks pasīts padusē avīzīti DDD un saka, klubs 415 atdzims kā Fēniks no pelniem un viss notiks. Viņa bija paņēmusi man līdzi, jo viņai pašai bija bišķi bail no tā Raivi, jo man šķiet, ka tas bija neilgi pēc tiem protestiem, kas, kur viņš bija ar to abreni uz krūšu kurvja. Bet varbūt es kaut ko arī jauc, bet jebkurā gadījumā tāpēc es tur biju līdz. Jā. Un tagad skaties, Raivis jau beidz arī savu politiķu karjeru. Nu, viss kaut kad sākās un kaut kad arī beidzās. Paturpināsim ar mazliet melanholijas. Šī dziesma ar starp citu no pirmo reizi man ausīs nonāca filmā Kalda.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 18:27 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Braucam laiks. Ātrāks ceļš mājup.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Radio SVH ēterā. Edgars Bārmaks.
2: Mums jautā cilvēki, vai ir kāda informācija par to, kas notiek uz dienvidu tilta. Nu, ir tā, ka nu nav tur labi. Nu, ja var braukt kaut kur citur, tad droši vien labāk ir braukt kaut kur citur. To mēs varam pastāstīt, jā, klausītājiem, kurš nav atzīmējis savu vārdu WhatsAppā, bet jebkurā gadījumā, nu, apbrauc kaut kā pēc iespējas, jo skaidrs, ka tik ātri tas sastrēgums ar nebeigsies, jo projām nav tā, ka visas joslas tur strādā, bet ir jau uzlabojumi. Nu, tā, ka ja nu galīgi nevar izvairīties, tad droši vien jāsēžās mašīnā, jābrauc, jāieslēdz radio SVH un jābauda un jāklausās, bet savukārt saistībā ar iepriekšējo manas pieminēto atmiņu par to, kā skrien laiks, sēžot arī sastrēgumos, Ilona raksta, ka tieši ar kolēģi šodien bijušas pusdienās, un tad fonā tur skanējas tranzīts, tad Eiropa. Interesantā vietā jūs esat bijušas dāmas pusdienās, kur šāda mūzikas izlase, bet viņi saka, viņas uzreiz pakavējās tajās jaunības mazpilsētas kultūras nama apmeklējuma atmiņās, un vāc, cik sen tas bija. Nu, tas bija pirms kāda laika atpakaļ. Es pieļauju, ka tādā gadījumā šī dziesma sit pušu visus tur iepriekš nosauktos, protams, ka vispār sava laika ikonas un deju mūzikas tāds standarts grupa Mikseri.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Braucam laiks.

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!
1: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
2: Attention, please.
3: Lai piesaistītu uzmanību, nav jākliedz. Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā, Sporta 2 kvartālā. Piesakies! Marketing Shake LV!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pildpiedziņu. Škoda – ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
2: Škoda.
3: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrasi tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
7: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
8: Par tevi kopā.
9: Kopā.
8: Edgars Barbaks.
10: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
11: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
12: Tā, nu skatāmies, kas tad mums vispirms kārtēs rādās. Nu, Senču iela šobrīd ir jaunais favorīts, tur starp Mieru un Brīvības ielām 14 minūtes kavējums apmēram. Gustavu Zemgala gatvē ar 8 minūtēm un Degla viela jau sāk izskatīties labāk, tur 8 minūtes šobrīd jākavējās. Vanšu tilts, Ķipsals, no Ķipsals līdz Jēkabielai. 6,5 minūtes, tātad bišķi tur ar sanāks pastāvēt, bet lielais nezināmais bija, protams, tas, kas tad notika uz dienvidu tiltu un kāpēc tur cilvēkiem bija tik ilgi jāstāv. Tātad no vienības gatves līdz motormuzejam pusotra stunda sanāca vienam no mūsu klausītājiem. Man arī bildi atsūtīja, kur izskatās, ka nesen pēc avārijas, kas tur notikusi, īstenībā nu nav liela avārija, mazliet apskādēts, apskrāpēts trīs vācu auto ražotāju zieda, kā saka, tādi pārstāvi, visi trīs melnā krāsā, un protams, ka jūs uzreiz teiksiet, ka nu noteikti tad trīs bembi vai kaut kā tā, nē. Bavārijas autobūvs lepnums vispār tajā nav piedalījies. Viens Volkswagens, viens Mercedes un viens Opels. Mazliet plasmasas, kādam mazliet arī dzelžu kaut kur pamīcīt, bet nu tā, izskatās, ka tiešām bez galvenais bez cietušajiem, jo nu tur neizskatās, ka kādam vajadzētu vairāk par kādu izbīli, kā saka, tikt caur tajā visā, bet skaidrs, ka trīs mašīnas pamatīgi arī nobloķēja to dienvidu tiltu uzbrauktuvi, un nu, ja viņi ir nobloķēti, tad neko darīt, jo ja ir trīs autovadītāji iesaistīti, tad paši viņi nevar rakstīt saskaņoto paziņojumu un braukt malā vai kaut kā nostumt savas mašīnas. Ir jāgaida policija, jo iesaistīti ir trīs puses, un droši vien tas arī bija tas iemesls, kāpēc tur viss izskatījās tik apokaliptiski, kā jau minēja klausītāji. Nu, pārējā Rīga, uzmetīsim vēlreiz aci kārtie, jā, pārējā Rīga izskatās krietni labāk. Nu, tur 5-6 minūtes ir tādas vietas vēl, bet, nu, pulkstens jau arī vēl nav pat 7. Es gan no jums šobrīd sāku jau atvadīties ar tekstu, ka mēs tiekamies rīt, braucam laikā, bet manu vietu šeit jaunajā Radio SVH studijā tūdaļ pat ieņems Fredozaurus Rex. Atvados no jums ar Black Sabbath un Changes, arī mazliet melanholijas, var attaisīt logu, lai uzpūš vēs pavasara vējš, un kamēr stāvat sastrēgumā, varbūt vēl cerībā tikt uz dienvietu tiltu, lai skan Black Sabbath.
10: Braucam laiks! Ātrāks ceļš mājup!

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņemt dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksteni 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
6: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
7: Trādirīga, Trādirīga, noskaņa te bezrūpīga. Pirmais pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem. Nāc un pielaiko profesijas, sportu un mūziku. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Uz skatuves, Piņķis un Madonas zaļais koris, Kaut Kaili, Emīlija, Elpo, Annika, Elza Rozentāle, Laime Pilnīga, Tutas Lapsa un Feneks. Trādirīga, tiekamies svētdien 24. maijā Uzvaras parkā. Ieeja bez maksas.

0: sestdiena, zelta vecie un orķestrālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

Esiet skaļi sveicināti radio raidījumu mazā sestdienas 16 gadu jubilejā. Jā, ja radio programma vai radio raidījums, piedodiet, kā tagad varētu moderni teikt, es savam zēnam dzimumu vēl neesmu izvēlējies. Nē, drīzāk, man zēns savu dzimumu vēl pats nav izvēlējies. Sorry, tātad, ja rādījums būtu cilvēks, tad 16 gadi, tas varētu daudz būt daudz vai māc. Vai tie būtu tie smeldzīgie pusauģi gadi ar pirmo, protams, nelaimīgo mīlestību, vai jau pamatīgs briedums? Drīzāk jau radio raidījums ir kā tāds kaķis vai suns, un 16, nu, tas ir ārkārtīgi zolīts cipars. Es jau varbūt gribētu, lai mazā sestdiena būtu tāds kā papagails vai kāda dziļūdens radība vai zivs ar stāžu, tā 300. Nu, tas gan nav iespējams vismaz manā vadībā. Katrā ziņā jau piedzimstot es, Little Freddy, jūtu, ka šis mazulis ir kā tāds dinozaurs jūras laikmeta mākslīgi radītajā parkā. Vai dinozauriem ir vērts svinēt kaut kādu tur 16 gadu jubilēju, bet varbūt vajag. Sāksim ar Dr. Hook dziesmu Only 16. Starp citu, Sam Cooke 1959. gadā sacerēts skaņdarbs at jaunu skanējumu ieguvis 70. gadu vidū. Svinam.

0: mazā sestdiena. Labs garo stāvoklis un laba mūzika.
1: No, tas bija Sams Hooks ar savu Beautiful World, kura 1959. Gada dziesma un līdzīstīja ļoti veiksmīgi 70. Gados izmantoja soft rocku blīci Dr. Hook, ar to mēs arī sākam, jā. Only 16 šodien, tā bez liekas pompozitātes, svinam mazās sestdienas 16 gadu jubileju. Pie tam iepriekšējais salīdzinājums ar dinozauriem bija pietiekam atbilstošs. Mazā sestdiena nu ir sasniegusi tāda nobriedušo velosiraptora vecumu. Velosiraptori, tie bija tādi nelielāki plēsēji dinozauriņi, kuri varēja sasniegt apmēram 20 gadu vecumu. Tiranozaurie rekši, tie jau bija dzīvelīgāki. Jā, tie vilka līdz 30-35 gadiem, bet vislielākie ilgdzīvotāji bija brachiozauri un diplodoki, tie dragāja līdz sotakam, 80-100 gadi, tie bija lieli makani, pie tam zālēdāji, tad vegāni, dārgie draugi, vegāni viņi bija, visi tie plēsēji varbūt arī būtu mazliet ilgāk vilkuši, bet viņus jau pašus redz saplēsa. Labi, lai kā tur nebūtu, šodien jubilēja un es atkal, kā saka, izsludinu groziņu vakaru. Tā tas parasti jubilējās daru. Tas pireiz arī būs tāds kā rotaļtājums. Katrs nāk ar savu dziesmiņu, dziesmas piedāvājumu, iesūt to WhatsAppā 27339933, tātad 27339933, ja? Ko jūs gribat man, lai es nospēlētu? Un tad, kas man iepatiksies visvairāk, to tad mēs arī atskaņosim, un tas sūtītājs dabūs kādu labu vinila plati kā balvu. Jā, bet ja jau par tiem rekšiem un dinozauriem, tad kā bez viņiem. T-Rex un Hot Love.

Negaidīgi jubilēja 16. pēc kārtas. Nu, šis tas pilnīgi negaidīts arī ne tikai no jums, kā piedāvājums un groziņu vakarā, bet arī no manis paša. Nu, šis vīrs savā solo darbībā laikam nekad vēl nav bijis mazajā sestdienā. Tas ir Philips Lennarts no Tin Lizzy savā solo albumā Solo in Soho.

0: Es varbūt padomāju, kāds smuks nedzirdēts Dire Straits gabaliņš. Nē, tas nav Dire Straits, tas ir grupas Thin Lizzy solists Philips Lynott savā solo albumā Solo in Soho. Kompozīcija King's Call veltījums savas un prestījums. Bet tas Dire Straitsisms tas no Marka Knopflera ģitāras. Jūk, cik vienkārši.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi.
2: Pirmoreize Latvijā. Filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino

0: dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Xiaomi Arēnā pulksten 18.30. Biļetes Straume koncertā .lv. Tiekamies!
1: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matrices LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
2: Škoda.
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksteni 10.45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži stolmetā.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, veseli pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
5: Freddie on the air with diamonds. Little Saturday night, it's so easy.
0: Jāiet uz liķieru bodi, jānopērk džins, visu nakti jādzer un jāklausās Elvis ieraksti. Nu, tāds lūk Fils Linots savā veltījumā karalim bez ierastās tiem līdzīgās, kā roka bravūras, ļoti tāda iejūtīga, arī Mark Knopflera ģitārspēle. Jūs tikko dzirdējāt dziesmā King's Call. Šī dziesma nav tikai tāds, nu, sēru gabals, veltījums aizgājējiem, to var uzspēlēt arī dzimšanas dienā, apliecinot, ka karalis, jo saka, mūžam dzīvs. Bet, nu, laiks paklausīties pašu Presley, vien no viņa diženākajām un varbūt vokāli visizsāpētākajām ir 1969. gada dziesma Suspicious Minds. Un atcerieties, gaidu jūsu piedāvājums par dziesmām. Atgādinu šodien mazā sestdiena 16 gadu jubilei, groziņu vakars, tad WhatsAppā sūtiet kādu dziesmas piedāvājumu, nu, no mazās sestdienas ēras, protams, 27339933, uz ko kritīs mani izvēle, tas arī saņems labu vinila albumu.

brīnišķīgs gabals no Elvis un var teikt vēl īnākā perioda. Ja nemaldos, 1969. Gads Suspicious Minds. Tas nav tāds viņa parastais rock'n'rolls, jā. Iepriekšējā raidījumā mēs nu, gandrīz vai tādu kā sieviešu dienu svinējām. Mēs sieviešu balses viet skanēja, bet nu, raidījums gandrīz pusē, bet vēl nav bijusi neviena tādēļ. Lai glābi situāciju, Diana Ross. Ai, brīnišķīgs gabaliņš jau no šikajiem zēniem, no Edvards un Rodžers. My old

0: Old Piano. Diana Ross. Gandrīz jau uz mazās sestdienas teritoriālās robeža.
1: Katru trešdienu mazās sestdienas ēterā Fredijs.
0: Jā, jau 16. gadu, jā. Tu būs 17. aizies. Ballīti jau iet pilnās parā, atgādinu, svinām mazās sestdienas 16. jubilēju. Nu, parasti šādos saietos asiņainās mērijas, Seksons, Beach un visādu citādu punšu iespaidā sāks sarunas par redzētajām filmām vai izlasīto grāmatu. Nu, vismaz agrāk tā bija. Kāds, protams, sāks lekties un stāstīt kaut ko par Jungu, Gurdžijevu vai neredzīgā Indriķa kronikām. Bet es ar namatēva cinisko tiešumu paziņošu, ka esmu pavilcies tagad uz Jamesu Hadley Chaseu, skarbu tādu angļu kriminālu romānu noir stila rakstnieku. Viņam ir laikam 90 romāni sarakstīt, jā. Kritiķu nevisai mīlētu, jo viņš redz nepieder pie augstās literatūras. Toties ārkārtīgi populāru plašās tautas masās, nu, toreiz arī Padomju Savienībā pie mums taiskaitā. Viens no populārākajiem viņa gabaliem, Wold in my pocket, ja pasauli manā kabatā. Pēc tā Alojs Breņš uzfilmēja slaveno Mirāžu. Es gan esmu iekrits tāda viņa izdomātā personāža Martina Koridona piedzīvojumos. Nu, ļoti viegli tāda kinematogrāfiska literatūra. Pēckara Anglija, 50. gadu sākums, tāds ritīgs noārs, vīri palēkos mēteļos un filca platmalēs vāc viens otru nost. Easy. Iesaku romānu Mallory, to es tikko pabeidzu, bet tagad ķeros klāt Pavasaris Parīzē. Nu, nosaukumu vien jau cik labi. Ja gribas kaut ko vieglu, bet aizraujošu, tad James Hadley's Chase, brīnišķīgi, laikam īstā vārdā René Raymonds. Jā, viņš rakstīja ar dažādiem pseidonīmiem. Labi, sūtiet vēl pēdējā finiša taisna, jūs varat sūtīt savus groziņus, jeb dziesmu ieteikums 27339933, kas man iepatiksies, un tā autors dzirdēs savu, kā saka, pasūtīto dziesmu, pirējais arī saņemt labu vinilu plāti, bet nu, vien ritīgi 16. dzimšanas dienas dziesmiņa no New York's kvartetā The Crests, tieši Chase aprakstītie 50. gadi. 16 Candles.

0: Vec, na, vienkārši na, na, un lā, tie strādā popmūzikā. Ritīgi popmūzikas grupa, jeb duets no Nīderlandes, Malton McNeil, How Do You Do? 70. Gadu sākuma gabals. Starp citu, ar vienu citu gabalu šī grupa piedalījās arī Eirovīzijā. Bet, nu, īsti panākums negūt. Vajadzēja šito na-na-na-na aizsūtīt. Tā būtu pirmā vieta, 70, ja nemaldos, otrajā gadā. Nu, ko? Laikam esam klāt pie...
1: Dāmas un kungi, klāt Rotai Times!
0: Jā, dāmas un kungi, paldies visiem par aktivitāti un sveicieniem. Protams, visi jau te sveic mani un mazo sestdienu 16 gadu jubilejā. Un tad, nu, kā vienmēr jubilejās, es izsludinu groziņu vakar, katrs nāk ar savu dziesmiņu, to piedāvā. Un tad, nu, es to izskatu kādu apsvērumu dēļ, es izvēlos vienu vai otru. Tad, nu, kāda muša man iekodīs, 16 gadu jubilejā tā iekodīs. No vinila valdi, kurš šajā sestdienā ir atrodams ādažu lietu tirgotavā, tur pļaviņā, ziniet, jā, sezona ir sākusies, tur viņš ar visu savu kolekciju, no viņa kolekcijas, lūk, Golden Hit parāde, jā, Spitzenreiterden, Schlager parāde, tas vācu kompilācija, dubultnieks, liediet, liels pamatīgs albums ar 70. 60. Gadu mūziku, starp citu pieminot Eirovīziju, šeit ir arī Eirovīzijas festivāls, šī gada festivāla atklātei dziedātāja Viki Leandros, jā, nu, gan ar citu dziesmu Viki Leandros, te ir tādi vīri arī kā Julio Iglesias, Adamo šeit ir, nu, tad Gilbert Bécaud no Franču gala, pāris angļu valodīgie dziedātāji, Demis Rusas, ar citu ar Goodbye, My Love, Goodbye, nu, brinšīgs albums, jā. Un tad vācieši pavīd arī, protams, tāda lūk zelta hitparāde no 70. Gadiem uzvarētājiem. Uzvarētājiem. Tā tad es izskatīju visus jūs brīnišķīgos piedāvājumus. Nu, te bija skaisti. House of the Rising Sun, paldies no Animals, bet, nu, būs tā pa drūmu varbūt uz balles beigām, te Manfred Mans, tad, nu, Adriano Celentano, Azzurro, nu, protams, brīnišķīgs piedāvājums, Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, Exile, Kiss Your Lover, arī, nu, gandrīz jau paņēmu, jau kāds gribēja man nopirkt ar Sparks, man mīļo to, Mango Jerry Summertime, nu, bišķi tā kā vēl par agru, šis tas no jaunās mūzikas, ieskaitot slavenos, kā nu viņi sauc, tos spoks, Engine the Poetry, jā, nu, bet, nu, tomēr es esmu izvēlējies kaut ko no mazās sestdienas perioda, un dodu priekšroku Jāņa izvēlēja Jānis man uzsauca, jeb atnesa groziņā Neil Diamond Solitary Man, brīnišķīga dziesma, Neil Diamond cik pa laiciņam skan mazajā sestdienā, Solitary Man arī iespējams, varbūt 16 gadu laikā vienreiz ir skanējis, nu, pienāca laiks otraizējai atskaņošanai un tad, nu, arī Jānis saņem dubult albumu, pēc kura viņš dodās pakaļ. Viņš jau zina pats, uz kurieni. Uz tagad Slokas ielu 65. Apsveicām. Urā, Jānis ir rotaļtājuma uzvarētājs, bet tagad lai skan Nils Daimonds. Mazajā sestdienā itin bieži viesis.

0: Paldies, paldies Jānim par Nilu Daimondu un apsveicu Ruzar Rotaļtājumā, ka viņam arī šlāgi ir parādē, dubultnieks, kur viens iesmiņas ied arī Julio Iglesias. Tiesa gan jocīgi vācu valodā. Bet, nu, Julio Iglesias, viņam jāciet spāniski. Brīnišķīgs, brīnišķīgs albums Emociones, mans mīļākais Julio Iglesias albums arī turpinājumā. Viens iesmu no šī brīnišķīgā albuma kompozīcija Preguntale, tas ir pajautā viņam.
1: Mazās sestien.
0: O, oh, jā.

0: Little Saturday Night. It's so easy.
1: Μάζα, σύστηκε.

0: Pāvils Dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
1: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
2: Ko viņi darīs?
3: Dilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Dilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Dilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Dilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā dilmī.lv.
4: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
5: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
6: Latgadīs!
5: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
6: Latgadīs!
5: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
7: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
9: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
10: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.

0: nav vredis un mazā sestdiena.
1: Aktrisīte tīri glīti paņem mutē dzejolīti. Kas tas tāds bija? Jūs skaļi un pamatot iesauksieties. Nē, nu kas tas bija, kas tas bija? Katrās svinībās pienāk tāds brīdis, kad atrodas kāds rupšs zirgadeķis, kurš sāk stāstīt rupas anekdotes, deklamēt piedauzīgas pantiņus. Visi iet, kā saka, pašklūsmā un piedars pie lietas. Kāds varbūt pat sāk piekopt netikumību. Nu, normāli. Varbūt kāds pilnīgi, neņemot vērā gaidāmo gaisa temperatūru, Kurzemē vienās iešļūcenēs izies pagalmā iznest miskasti un atgriezīsies tikai pēc 7 dienām. Visos laikos dominējuši 2 jautājumi. Būt vai nebūt un... Kam tagad viegli? Un ja kādam būs grūti no rīta, parkā uz soliņa, tad pienāks policists un nevedīs gan uz atskurbtuvi, bet apseks ar sēdziņu un iedos salāpīties. Bet tas būs kaut kād bezrūpīgajā, harmoniskajā rītdienā. Bet šodien mēs vienkārši skaļi svinām, neļaujot kaimiņiem saulaicīgi, kā saka, reaģēt un monitorēt. Mēs paši iedarbinām mikrorajona šūnapraidis kaļi pa tumbām, laižot kaut kādu pilnīgu ārprātu, piemēram šo te telex, jā. Tā ir pilnīgi, kā saka, plānota dabas katastrofa. Beļģu grupa telex ar Marku Molīnu priežilā. Izpildu savu tautiešu slaveno samplāpurmā no plastika bērtām savā pilnīgi postkraftvertiskajā manierē.

Veļģu trio Telex 1979. gadā. Vēl pēc gada viņi, starp citu, arī piedalījās Eirovīzijas festivālā ar dziesmu Eurovision. Viņiem bija plāns dabūt pēdējo vietu, bet nesanāca par viņiem balsis atdeva diezgan daudz kaut varas centrāli Eiropas valstis, jā. Nu ko, paldies visiem sveicējiem 16 gadu jubilējā. Mazais sestdienai nosvinēt, mēs ieejam 17-niekā un, nu kā jau katrā ballītē, laiks sadalīties par šūniņām, kāds tiešām varbūt sāks piekopt netikumību, kāds stāstīs rupas anekdotes, kāds gulēs uz soliņa, kāds iesauksies prozīt, bet, nu, kas pēdējais paliek, protams, visādās ballītēs DJs. Paliek DJs un, kā saka, atšaudās, jā. Lai tad nu šoreiz arī viens spuks disko uz beigām McFadden's un Whiteheads Ain't No Stopping Us Now. Paldies visiem sveicējiem. Pēc nedēļas turpināsim.

0: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi!
1: 33 reizes?
0: Nē, vienu!
1: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
0: Vienu?
1: Nē, divus.
0: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Svilks, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanauskis un citi.
2: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas sālītes 800 gramu. 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%. 200 gramu. 99 €. Banāni 99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
6: Iekļūšanai vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. 1000 preču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
7: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
8: Tev jau ir kredīti.
7: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
8: Oho!
7: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.LV.
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
10: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies. No 12. līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN mēbeles LV.
11: Spilgtais somu fenomens Kārijārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
12: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
13: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
14: Ar prieku.
13: O, savs cilvēks Briselē.
12: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadarā.
15: Trādi Rīga, Trādi Rīga. Noskaņa te bezrūpīga. Pirmais pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem. Nāc un pielaiko profesijas, sportu un mūziku. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Uz skatuves, Fīņķis un Madonas zaļais koris, Kaut Kaili, Emīlija, Elpo, Annika, Elza Rozentāle, Laime Pilnīga, Tutas Lapsa un Feneks. Trādi Rīga. Tiekamies svētdien 24. maijā Uzvaras parkā. Ieeja bez maksas. Yes.

0: Vai spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola!
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, uzskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: 100 gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham, tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
7: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
8: This is Avril Lavigne.
9: Hi, we're the Backstreet Boys.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hi, this is Carlos Santana.
11: I'm Bruno Mars.
12: What's up, this is David Guetta.
13: Hi, I'm Ed Sheeran.
14: Hello, I'm Robbie Williams, and you're listening to the best music of all time on Radio SVH.

0: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Piedalies Radio SVH rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
1: Darba dienu rītos no 11. līdz 19. maijam.
0: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa, floriol, 1 liters, 1,89 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Calvin Harris.
4: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
5: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
6: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
5: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: mums kopā būs Rolands Čē, grupa Dzēls Svilts, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
1: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand

0: visiem sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Māja bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
3: Kurši! Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
6: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Vai spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola!
1: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
2: Mums patīk svētkus svinēt!
1: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00!
3: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki! Biļetes biļešu paradīzē!
4: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitolmetā.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 € Maxima.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
9: 33 reizes?
8: Nē, vienu!
9: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
8: Vienu?
9: Nē, divus.
8: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Vilks, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanauskis un citi.
10: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs

0: spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs. Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola!
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
3: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
4: 33 reizes?
3: Nē, vienu!
4: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
3: Vienu?
4: Nē, divus.
3: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Svilts, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
5: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs.

0: Dzīveles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā.
2: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītava atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
0: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
5: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
6: Mums patīk svētkus!
5: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00.
7: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sejans, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
8: Biļetes biļešu paradīzē.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
10: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP, tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
2: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrati tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.
5: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
6: Meklējam uzmanību! Ja atrodi atgriezto mārketinga un komunikācijas festivālā Marketing Shake 21. maijā, Sporta 2 kvartālā. Sāc meklēšanu. Marketing Shake LV.
7: Atlīdzība garantēta.
8: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
9: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

0: Grila sezona ir spilve sezona. Čašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā!
2: Pirmo reizi Latvijā filmas Traume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes Straume koncertā .lv. Tiekamies!
3: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Just a perfect day. Drink sangria in the